Den første natta vi lå ihop, da kjeltes vi og klappas. Den andre natta vi lå ihop, slåss vi som hund og katta. Aldri hadde jeg dagen god,

Men nå, ja, nå er jeg så hjertens glad, for nå er jeg alene. Kjæringa, ja, hun ligger på havsens bunn og velter på svære steiner. Ja, nå så har jeg dagen god.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tudsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51

0: mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Partene i lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør,

0: gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet ikke selv med i mesterskapet, men etter et stønt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren. No.

Morgan, Liliane ønsker deg en god fredag og velkommen til Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. I dag så skriver vi fredag 12. juni. Håper du har en god dag der du er. Vi skal nå få i dag høre Geirs Fuglehjørne og et intervju med Unni Nilsen Husøy, som er ordfører i Lyngdal, som Sten Helge Nilsen har hatt en prat med. Før det så skal vi få musikk og litt grann.

ser ut til å bli en henholdsvis grå fredag denne uka her. Det kan ventes rundt 12-13 grader. Og regn, lett regn gjennom hele dagen I dag. Svak vind fra øst med vindkast på 8-10 sekundmeter. Så det blir litt fuktig, men helgeværet det viser at det blir litt regn på lørdag. Ellers så ser søndagen lovende ut foreløpig, før det ser ut som det kommer et lite høytrykk ut I neste uke.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Det skal handle litt om Lyngdal kommune, og med oss har vi ordfører Unni Nilsen Husøy. God dag.
2: God dag, god dagen.
1: Du har en god dag om tida, nå for tida, litt sånn sommerferiefølelse kanskje?
2: Ja, det begynner jo å merke seg at man gleder seg til ferie. Det kjenner jeg jo på, men akkurat været for tida har jo vært litt sånn at man føler kanskje det litt mer høst enn vår da, men jeg håper sommeren kommer. Jeg håper det blir en veldig, veldig fin sommer.
1: Men du kan jo ikke ta, ja du skal vel ha ferie uansett, men det har vært hektisk, og det vel fremdeles hektisk før du kan holde på å låse kontordøra og ta noen uker fri.
2: Ja, det jo det. Jeg skal nok innrømme det at det absolutt en jobb der er nok å gjøre, og det liker jeg. Jeg liker nok egentlig nok mest effektivt, kanskje når det virkelig koker, tror jeg, og det klart I denne jobben her så det absolutt mange ting å ta tak I, så, men ferie det tror jeg nok jeg skal få. Nå satser jeg ikke sånn på helt å ta ferie hele juli, men jeg kommer I alle fall til å ta heimekontor, sånn at heimekontor og løsning, så det som dukker opp I løpet av juli, det kan jeg ta der, og så kommer jeg selvfølgelig ned på kontoret når jeg må det og det trengs.
1: Det da sikkert en del av innbyggerne som litt spente. Hvordan, litt sånn I korte trekk, hvordan går økonomien I Lyngdal kommune nå?
2: Nei, hvordan skal jeg starte egentlig? Det klart at Lyngdal kommune har en krevende økonomi, sånn som store deler av kommune-Norge. Det som jeg har sagt mange ganger, altså Lyngdal kommune jo ikke en kraftkommune, så vi har jo ikke de store inntektene som kraftkommunene har, så vi en handelskommune og må klare oss på de inntektene der, og sånn som vi ser I statsbudsjettene som har vært de siste årene, så blir det mindre og mindre, og det krevende. Kommune-Norge blir pålagt flere og flere oppgaver, og nødvendigvis så følger ikke alltid med penger, og det jo en stor frustrasjon. Vi hadde jo for eksempel den gladsagen som kom fra staten med dette med gratis SFO, og det jo et kjempeflott tilbud til innbyggerne, men det klart at hvis regninger blir sendt til kommunen, så blir det ikke fullt så gladsak for kommunekassa, for å si det sånn. Men vi gjør så godt vi kan med de midlene vi har, men det krevende, ja, det det.
1: Du har ikke håp om at revidert statsbudsjett skal dryppe litt ekstra inn ifra det?
2: Det klart, altså det håpet har man jo alltid, men man har vel vært skuffet de tidligere årene I alle fall, og sånn som ja, de nyheterne man fikk om revidert I starten, så det jo ikke ut som det lå så mye. Jeg har jo spilt inn veldig dette med at de må spytte I litt mer penger til virkemiddelapparatet, og det jo et tanke på Lyngdal kommune og den utviklingen som vi holder på med på Høysvig, men det har ikke fått noen signaler på at man blir hørt, og sånn som debatten nå med både MDG og SV som kommer med diverse krav, så jeg jo litt, kanskje nesten litt usikker på om de klarer å få dette budsjettet eller det reviderte budsjettet I havn, rett og slett.
1: Nei, det kan se litt skummelt ut, det gjør det. Når det gjelder det med Høysvig, hvordan ligger man an der? Ser man fortsatt at det blir noe der I nær fremtid?
2: Det jo absolutt håpet da. Vi har jobbet intenst med dette nå det siste halve året med tanke på å få utviklet det. Og det klart at oppstarten til det, nå har det jo vært pågått arbeid der I lang, lang tid, og Høysvig vil bli noe fantastisk til slutt uansett, det jeg bevist om. Men det som pusher oss, det var jo dette når staten gikk I gang med å tenke på Sørlig Nordsjø 2 og det anbudet som de hadde der, som Ventyr vant, og da så vi det mulighetsbildet på en måte som regjeringen la ut, og det jo min jobb som ordfører å hukke tag I de tingene som kan dra nytte til egen kommune. Så vi har jobbet inn mot Ventyr, og vi har vært I dialog med Norsi Group AS, som vi har samarbeidet tett med, og med tanke på å utvikle da Høysvig for å ta imot monopele og transition pieces med tanke på Sørlig Nord 22-prosjektet. Så det utrolig spennende. Men om det blir noe av, det vet man jo ikke. om Ventyr velger Hausvik eller noen andre havne i Norge, eller om de gjenger til Esbjerg, eller hva de gjør, det vet man jo ikke. Men vi har i alle fall lagt ned utrolig mye arbeid for å satse på dette, og så får jeg jo noen tilbakemeldinger av og til liksom, som FRP-er, og så jobber du for noe som har med Sørlig Nordsjø 2 og havvind, og jeg har vært veldig tydelig på at dette er ingenting med om du er for eller imot havvind. For meg som ordfører så er det å skape utvikling til egen kommune og utvikle Hausvik, og da tenker jeg det som regjeringen strekker ut, det tenker jeg imot å bruke så godt jeg kan til egen kommune. Men det er nok enda en lang vei å gå, men vi er i alle fall i tett dialog med det, og veldig veldig positiv dialog, så det er jo å krysse fingrene, men så er det jo noen som også tenker om Sørlig Nordsjø 2 blir noe i det hele tatt, så vi får vente og se.
1: Ja, akkurat det kan vel ikke ordføreren styre?
2: Det kan ikke ordføreren styre, men jeg kan i alle fall love alle innbyggerne i Lyngdal kommune at jeg jobber så godt jeg kan med dette for at vi skal lykkes. Og lykkes vi ikke, vel, så må man bare ta den kunnskapen som man fått opp i denne prosessen her, og så er det bare å gønne på videre, og så blir det noe annet.
1: Vi kan jo litt innom forskjellige veiprosjekter, hva har der planer? Vi har jo hatt litt i media om denne her berømte snuplassen med skolebussen ute på Svennevik, og hvordan rusler det å gå, holdt det på seg?
2: Ja, det er litt artig at du sier rusle og gå, for det er vel kanskje noe av min frustrasjon i jobben som ordfører, det er at ting gjenger jo utrolig sent. Jeg er jo et menneske som egentlig skulle gjort det mest i går, og liker å få ting unna, men sånn er det ikke alltid i det offentlige, beklageligvis. Så når du først nevner snuplassen på Svennevik Alvehagen der, så ble jo det en himlende prosess. Jeg tenkte jo når dette dukket opp, så i mitt hoved så tenkte jeg at dette ordner seg jo greit. Men det har jeg brukt utrolig mye tid på, inn mot AKT og fylkeskommunen, og det har vært masse møter, det har vært befaringer, men tilbakemeldingen ble til slutt at dette skulle de ordne opp i. Så men hvor tid oppstart blir, det vet jeg ikke, men det blir ordnet, og det blir ikke Lyngdal kommune som forregninger. Så veldig fornøyd med den.
1: Men tanke på at det planlegges jo mer boliger i de Svennevik-områder, sånn, så må det være ideelt at man får en ordentlig snuplass og får orden på det. Etter mange års frustrasjon, både blant bussjåførene, men også foreldre som sender sine håpefulle av sted. Så det er godt at det går mot en løsning der.
2: Ja, det er veldig bra. Det er en glad sak det. Men det... Som sagt, så er det jo rart at på en måte små, enkle ting egentlig skal bli så vanskelig. Og det ser vi jo med mange veiprosjekter, og vi har jo nå inn mot fylkeskommunen, så er det jo mange veiprosjekter som skal komme i Lyngdal kommune. Men det som har blitt nå fra fylkeskommunen, det er jo det at de utsetter mange av disse veiprosjektene, så det har jeg tatt opp i fylket. Jeg har hatt jo skriftlige spørsmål til fylkesordfører og fylkesadministrasjonen angående det, for jeg synes det er litt urettferdig at fylkeskommunen setter i gang veiprosjektet som på en måte er vedtatt etter noen av de veiprosjektene som er vedtatt her i Lyngdal kommune. Og du ser jo litt ifra byvekstavtalen også, så er plutselig de prosjektene i full gang. Så det liker jeg jo ikke. Så jeg har vært ganske hatt litt streng stemme der og sagt at nå må de få satt i gang de veiprosjektene som er i Lyngdal kommune også.
1: Og da er det vel både her, håper jeg, sør i kommunen, men også litt i nord, vel?
2: Det er både sør og nord i kommunen. Der er jo satt av penger nå til veien ut mot Korshavn. Der har vi vel satt av i fylkeskommunen ca. 17 millioner. Så det blir jo det blir ikke en ny vei, men der er det sånn at de skal ta diverse svingene og få hogget ned litt av treene og det som er langs kantene, som gjør det uoversiktlig. Så det tror jeg nok skal i alle fall hjelpe, sånn at veien blir litt bedre å kjøre på. Og så har vi jo også et veiprosjekt oppe i nord, Havsåsen. Det er jo et veiprosjekt som har holdt på i mangfoldige tiår. Tilbake i tiden, når det var Statens Vegvesen som styrte det, så var jo det mest rasutsatte fjellet som var nestemann på lista, og så Over natt så gjorde de om kriteriene, og så gikk de ut ifra ÅDT, altså det hvor mange biler som kjørte, og så falt det ned på lista. Så det har jo også vært en av mine kampsager, for det synes jeg er veldig rettferdig menneske, og synes det blir så utrolig urettferdig. Altså jeg tenker, de må gjerne endre på reglene, men da får de i alle fall gjøre det når de er ferdige med den lista som allerede er vedtatt. Så, men der har jeg fått inn penger da i fylkeskommunen, så det blir tatt, men der er jo 20 de på, for de sier de har litt lite folk og kapasitet til å sette det i gang, men det skal komme. Og så har vi jo også ellers veiprosjektet her i sør, litt i sentrum ut med KVS og rundt forbi. Og så er det en del plasser som er planlagt med asfalt. Så absolutt så skjer det. Det skjer mye bra, men det er bare det at det teger så fryktelig lang tid.
1: Ja, det på en eller annen måte så er det jo som sånn, det blir jo som ikke gjort i morgen det vi bestemmer i dag.
2: Nei, virkelig ikke.

0: I forhold til det med veiprosjekter sånn, i nabokommunen Lindesnes, så har de jo holdt på nå privatisert en del kommunale veier. Det er noe som har vært på agendaen i Lyngdal?
1: Det kom jo opp i budsjettdebatten. Det er klart at nå satt vi jo sist i budsjett, og da måtte vi jo spare inn 7 millioner, og det smerte. Og så får man jo alltid kritikk for deg som politiker, for de vedtagene man fatter. Men da må jo være forståelse for at hvis politikerne fær på bordet at de må spare inn 7 millioner, så må vi jo finne deg en plass. Men da var jo dette her med privatisering av veier på agendaen. Det ble ikke vedtatt noe med det, men jeg tror nok at det teknisk skal komme med en sag som utdyper det litt mer, men det er jo en veldig betent sag, altså. Så det, jeg vet ikke om det er noe som blir realisert i Lyngdal.
0: Vi må jo prøve, det er jo som vi sier, snu hver stein, og jeg vil jo tro at politikerne her gjør det de kan for å unngå denne her berømte eiendomsskatten, for det er jo det som på en måte de flere og flere innfører nå da, for å slippe å kanskje ta litt sånn upopulære vedtak.
1: Ja, det er det, og utrolig glad for at ikke det, vi har eiendomsskatt, og det skal i alle fall jeg love at det skal ikke jeg innføre på min vakt. Det er jo en stor fordel for Lyngdal kommune å ikke ha det. Og sånn som jeg ser det, så er det ikke bare det at det er en urettferdig skatt for innbyggerne, men det er jo en kvilepute. Ikke sant? Altså når du sitter, altså hvis du velger

0: andre upopulære ting man må vedta, for det jo bondlinja må jo gå ut i et sånn tålig fornuftig tall uansett i regnskapet.
1: Det det må, og derfor så... Så sitter vi jo som sagt i disse budsjettforhandlingene og vurderer det ene opp mot det andre, og så prøver vi å gjøre det så rettferdig og skånsomt som vi kan, rett og slett. Og så har vi jo de siste årene, for det er jo mange politikere som tar litt ord og sier det, ja, da, men du ser alltid på slutten av året, så renner pengene inn, og merforbruket ble ikke så mye som administrasjonen sa. Men sannheten er jo at de siste årene så har det jo gått absolutt bra, men vi har liksom fått økte skatteinntekter på slutten, utbytte fra Å Energi har jo blitt større enn forutsatt, så vi har egentlig vært utrolig heldige på slutten av året, sånn at vi har klart dere veldig greit til nå, men jeg vil påstå og si at Lyngdal kommune driftes utrolig godt. Vi har en god administrasjon, vi har flinke politikere som tager dette med kommuneøkonomien på alvor, og i alle fall det tror jeg kan skrive under på at så langt i min periode så tror jeg ikke vi har brukt mange kroner på noe vas, altså det har vært ganske så restriktivt, men det er jo til innbyggernes beste, og det er klart for min del, altså min oppgave det er å gi et godt tilbud til alle og ivareta barn og unge, eldre, ikke sant? Det er utrolig mange oppgaver i en kommune, så det med, men det som jeg er superstolt av med kommunen her, det er jo det at for man skiller jo med dette med lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver, og de lovpålagte, de må vi følge, men i Lyngdal kommune så har vi jo også vedtatt nå utrolig mange gode ting innen dette med tidlig innsats, og det er ikke lovpålagt, og alligevel så bruker vi mange millioner, for vi satser på barn og unge, og også på tidlig innsats på eldre, så det er jeg utrolig stolt av, altså.
0: Og det, som du sier, det er noe som ikke er lovpålagt, men alligevel så velger man å gjøre det.
1: Ja, og det er jo litt sånn som jeg tenker at man må vise, altså jeg tenker ofte sånn, hvilken kommune vil vi være? Og det er jo der hele like, altså, for det er jo snakk om dette med skolestrukturen, for eksempel storskole, småskole. Altså, det gjenger litt på parti til parti og person til person, og for meg er det i hvert fall superviktig hvordan kommune vil vi være. Ja, så må vi tåle å bruke kanskje litt ekstra penger på noe, men det er liksom, det er også varemerke, det er også kjennemerke utad. Sånn er Lyngdal.
0: Og det merkes også ute i, ja, jeg vil si hele Sørlandet, så ser jo, det er mange kommuner som ser til hvordan Lyngdal drives, det er jeg helt sikker på.
1: Jeg hører jo ofte gode tilbakemeldinger om både hvordan vi driftes, og også det at det er veldig mange arbeidstagere som er fra andre kommuner som kommer til meg og sier at Lyngdal er en utrolig god kommune og flott kommune å jobbe i, og det gjør meg jo også stolt.
0: Det er bra. Vi skal innom noe som også er positivt, vil jeg kanskje da si. Dette med, ja, du har noe som heter fri mattilbud, men tannklinikk, da er noe som skjer der også.
1: Ja, det er jo masse positivt som skjer i Lyngdal, det må jeg virkelig si, og jeg føler det er en utrolig god giv for tida, både fra næringsliv og innbyggere, og så det er veldig gøy. Jeg kan ta det med tannklinikken først. Det er klart, det var jo... Det var jo et vedtak som ble fattet i fylket, at tannklinikkene, de offentlige tannklinikkene skulle reduseres. Så kom administrasjonen med en innstilling, og så ble det litt kamp der da, for Lyngdal var i utgangspunktet det hovedplassen for fylkeskommunen til en kjempestor tannklinikk her i Lister, og så etter høringsinnspillene så fant de ut at det ble litt krevende, så det ble også en i Flekkefjord, men så ble det en sånn liten intern strid om Lyngdal-Farsund. Men den fikk vi landet, så veldig fornøyd med det, og vi beholdt jo tannklinikken på Byrmå, så vi har jo beholdt begge tannklinikkene her i Lyngdal kommune. Og nå har det vært ute på anbud. Fylkeskommunen har vært utrolig effektive og raske her, så tilbakemeldingen den uka var, at, eller var kanskje fredag siste uke, at nå hadde de tildelt. Så tenker vedkommende som har fått tildelingen kan gå ut med det selv, men nå er det i alle fall bestemt hvem han skal være, og da gleder jeg meg utrolig til det. Da blir det jo en flunkende ny og flott tannklinikk, så det tror jeg absolutt blir flott.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Og det med frimat, det var veldig fint du spurte om, for det har jo absolutt vært en av mine store hjertesager, som jeg er utrolig både takknemlig og stolt av. Og det var jo et tilbud som startet opp med tanke på å hjelpe deg som kanskje sliter litt mer enn andre, og som sliter med å kunne gå på butikken og fylle kjøleskapet og rett og slett. Altså det må vi ta inn over oss, at det er krevende økonomisk for mange for tida, og så dyrtid som det har vært, så har det absolutt ikke blitt bedre. Så dette har vært viktig for meg, og jeg satt i gang og forhørte meg litt rundt, for det var jo ikke noe på en måte som du er jo helt avhengig av frivilligheten, og det ser vi jo i mange andre ting også, ikke sant, i kommunen her. Altså, å takke frivilligheten, det er kanskje noe av det jeg gjør oftest i jobben min, og det er så fortjent, for det at vi skryter av Lyngdal kommune hvor flott han er, og han er helt nydelig, men mye av det er takket være frivilligheten. Og det ble det jo også med frimat. Jeg hadde dialog med flere. Jeg hadde frivillighetssentralen var involvert, menighetene var involvert, Røde Kors, og vi satt og hadde møte, og hvordan skal vi få dette til? Og så endte det med at menighetene tok virkelig tag i dette, og så opprettet de frimat. Så det tilbudet er helt fantastisk, og det er nå 40 frivillige som holder på. De henter mat på matsentralen i Kristiansand, de henter mat på butikket og bageri i Lyngdal. Og så kan jo det høres lettvint ut, ikke sant? Men dette skal hentes, det skal pakkes, og så for å gjøre klart det til matkassen skal deles ut, og det er hver torsdag. Og da møtes de der, og per dags dato så pakker de 27 matkasser. Tenk det, 27 matkasser i Lyngdal kommune. Og her er det jo sånn, du må inn på siden, du må søke, du må oppfylle kriterier, så det er ikke sånn at hver mann kan få en matkasse. Det er skikkelig, skikkelig strenge kriterier som viser at det der er et virkelig reelt behov. Og som sagt så kjører de da ut 27 matkasser, og nå har vi venteliste. Så hvis jeg kan få lov, så har jeg lyst, jeg gjorde det jo i formannskapet i går faktisk, med en oppfordring, for de trenger flere frivillige, og da spesielt å kjøre ut, at folk har bil og kan være med og kjøre ut matkasse. Hvis de får flere frivillige, så vil de jo ha mulighet til å kunne pakke matkasse til de som stender på vent. Så det er, ja, jeg blir helt varm om hjertet når jeg snakker om det, og jeg bøyer meg i støvet for den innsatsen som de gjør.
1: Og det er uansett om det er nord eller sør i kommunen, så er det altså 27 stykk som innbyggere da, som får matkasse.
0: Ja, og det er 27 husstand, og i en husstand så kan det være fra 1-10 personer, ikke sant? Så det er, og da lager de matkassen utifra hvor mange det er. Om det er en, så er det jo selvfølgelig mindre, og er det en familie på 5, så er det jo mer. Legger til rett om det er barnefamilie eller ikke, og ja. Så det er, de fortjener all skryt i verden.
1: Har ordføreren noen tanker om, det er jo, du sier det er venteliste her, det sier jo litt om den økonomiske situasjonen som, jeg holdt på å si, i Norge står i. Det er et søkkrikt land, men allikevel så er det venteliste for å kunne få ut en matkasse.
0: Jeg vet det, og det får en jo virkelig til å tenke, altså. Vi snakker hele tiden om at vi er et av verdens rikeste land, og så holder vi på sånn som dette. Det er jo egentlig helt forkastelig. Og når vi ser egentlig, så skal ikke vi gjøre dette om til en debatt om hva de holder på med sentralt, men det er jo av og til det gjør litt vondt når du hører hva de bevilger penger til, og så sitter vi her og får det første med en utrolig dårlig kommuneøkonomi, som vi spinker og sparer, og det er innbyggerne som vi har et ansvar for innbyggerne som vi skal ivareta, og i tillegg så er det så mange familier i en såpass liten kommune som dette, som sliter økonomisk, så det er jo bare trist.
1: Ja, det er det, og det, jeg føler jo det er et problem nasjonalt sett, og det virker jo som at det er veldig vanskelig å få snudd dette, at køene blir bare lengre og lengre rundt i. Man hører jo Oslo og andre store byer, de sliter jo veldig.
0: De gjør det, og ofte så er det veldig vanskelig for å forstå den debatten som nå gjenger, for det de snakker om lønnsvekst, ikke sant, og inflasjon, og vi må heve renter, vi må øge priser, men det er klart for de som ikke har store inntekter per måned, så vil jo dette bare bety en ting, at de får det vanskeligere og vanskeligere økonomisk hver eneste måned. Så jeg tenker at her må det jo virkelig, virkelig gjøres noe.
1: Men enn så lenge, som du sier, det er 27 stykker, og det trenger flere frivillige, og at det der er muligheter for at flere kan få hjelp av dette tilbudet med fri mat.
0: Det er det, så jeg oppfordrer, hvis noen kjenner på kall eller føler at de har litt ledig tid, så er det bare å oppsøke fri mat og si fra, så vil de bli utrolig takknemlige for det. Mm.
1: Da går det en oppfordring ut til alle dere innbyggerne i Lyngdal, og prøver å finne litt tid til å være med på dette. Til mot slutten, litt sånn innenfor næring og næringsutvikling, jeg vil jo si at Lyngdal går så det griner på en måte, for det er stadig vekk noe nytt, synes jeg, innenfor enten om det er i Handelsparken eller andre steder rundt i kommunen.
0: Ja, jeg føler jo at det der er, som jeg sa i sted, en veldig god giv, og det er klart at det med næringslivet, det er utrolig viktig, og det er klart at når jeg ble ordfører, så satt vi litt i en sånn vanskelig situasjon, for vi hadde jo ikke noen næringsarealer tilgjengelig. Så nå har det vært jobbet beinhardt med kommunplan, den er vedtatt, så nå er det jo flere næringsarealer som er blitt åpnet opp, som er utrolig flott, sånn at i alle fall folk kan, nyetableringer kan få komme. Det er jo verven, og du har jo, nå er jo Herdalen klarert inn i kommuneplanen. Der har vi en sånn liten tvist med departementet, med arealkrevende handel, for der har statsforvalteren satt foten litt ned, så der har jeg en sag. Men den håper jeg at vi lykkes med, og at vi vil få stor utvikling der fremover. Der er jo, frustrasjonen er jo at når du har noe i departementet, jeg har mange sager i departementet egentlig, som jeg har tatt ordet for, men hvis noen tror at det er lang ventetid i en kommune i alle fall, så kan du gange det nok så mange med 10 ganger hvis du skal inn i departementet, for det tar utrolig lang tid å få klarert en sag, altså. Men nei, så har du jo steintomt da. Det har vel, jeg snakket med Ola B, det hadde vel tatt han 25 år, tror jeg, men nå er den også i boks og klar. så det er veldig mange prosjekter som vi holder på med som kommune nå, det er mange interessenter av næringsbedrifter som tar kontakt der de ønsker å etablere seg i Lyngdal. Det er klart, Lyngdal er jo et senter i Lister som mange ser til og ønsker å etablere seg, og det må jeg jo si som ordfører, så er jeg jo utrolig glad for det. Så jeg er jo en veldig positiv person, men jeg er overbevist om at vi gjenger lyse tid i møte. Mm.
1: Og noen ord helt til slutt om at når nye E39 blir ferdig, og Lyngdal som er så heldig å på en måte få en såpass nærme rom, så tenker du kanskje at Lyngdal, eller det tror jeg mange gjør, tenker at Lyngdal kan bli et litt mer naturlig knutepunkt for andre ting også. Det blir kort vei til Kristiansand, etter hvert i fremtiden kortere vei til Flekkefjord, og hvor det kanskje er mer naturlig at man har enda mer næringsarealet tilgjengelig, for at det vil kanskje være fra omkringliggende kommuner de vil flytte sin virksomhet til Lyngdal.
0: Det tror jeg absolutt, og det merker jo litt, ikke sant, at Lyngdal på en måte blir mer og mer knutepunktet her i Lister og regionen. Og da er jo det kommunen sin og min oppgave å tilrettelegge for det, og det er jo som næringslivet sier, og som jeg tenker til ordet for både i fylkeskommunen og når jeg er inne på Stortinget, at vi trenger forutsigbarhet, ikke sant, og den forutsigbarheten må gjøre sånn at planene ligger til rett, sånn at ikke det må ta liksom 5 til 10 år for å få etablert noe. Det er jo helt utrolig at det kan ta så lang tid. Så det tror jeg absolutt at vi vil øke en stor vekst, eller merke en stor vekst her i Lyngdal. Og du ser jo, det er jo veldig gledelig å lese i lokalavisene også. Bare de siste uker her nå, så er det vel vært 2 oppslag om folk som flytter til Lyngdal, tar med seg barna og kjøper hus, og til og med et par som bare pakker sekken nesten og ikke hadde jobb eller noen ting. Og det viser jo litt at Lyngdal er på kartet. Og det er jo ikke rart, Lyngdal er en fantastisk plass å bo seg. Oppfordrer alle til å flytte og komme til Lyngdal.
1: Da lar vi det være siste ord I denne omgang. Tusen hjertelig takk for besøket, ordfører I Lyngdal kommune, Unni Nilsen Husøy.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.

Odd Nordstoga gjev debatt meg. Vi skal videre på litt ifra dagen i dag. Det har blitt fredag 12. juni årets 163. dag. Vi er nå i uke 24, det er 202 dag igjen av 2026. Sigfrid, Sigrid og Siri har navnedag i dag, så hvis du heter det, så kos deg litt grann ekstra.

0: Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knytter særlig til vold og vinningskriminalitet. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de neste beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdagen fra 8 til 10.

Peder Omland og låten Havet fikk du høre der. Time 2 i gang av Kaffekoppen. Håper du har det fint der du er. Vi skal se litt mer på dagens dato før vi skal slippe til Geirstølen. I 1881, skipet Jeanette ble skrudd ned av isen på en amerikansk Nordpol-ekspedisjon. 20 av mannskapet på 33 omkom. Og på denne dagen her i 1928, Anne Frank, en jødisk skolepike, ble født. Hun gikk bort i 1945 i fangeleir. Hun levde skjult i Amsterdam under 2. verdenskrig.

0: Anywhere with you og Jake Owen. Vi skal få kunngjøringer fra lag og foreninger før Geir Stølen slipper til med sin fulle hjørne. Og det bøksanger vi skal få høre om i dag.
1: Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Belland gamle skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør, der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland gamle skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken, de minner om fredag 12. juni klokken 20, da det lovsangkveld på Lyngdal kirkesenter. Og lørdag 13. juni klokken 20, da det sommeravslutning på iFollow, og det for ungdom fra ca. 13 til 18 år. Søndag 14. juni, da det gudstjeneste klokken 11 i Lyngdal kirke, og da får man besøk av Sjømannskirken, Raindrops synge og Toril Gjøkjell på saksofon. Og på søndag så det gudstjeneste i Korsand kapell, og det klokken 17. Lørdag 13. juni klokken 19 inviteres du til Ukraina kveld, og det på Åbedehus. Taler, det Anne Rita Nilsen, og sangen ved Flekkerøy i Sangkammerater. Dagfinn Krossli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Der blir utlodning, her mottas gevinster med takk, og der blir bevertning. Inntekterne til utlodninga går i sin helhet til barn fra Ukraina. Alle hjertelig velkommen, det altså lørdag 13. juni klokka 19 på Åbedehus. Bibel og bønn det på Åbedehus hver torsdag og i sommer, klokka 19 det altså hver torsdag, og gjenbruksbutikken på Åbedehus åpen hver lørdag 10-15. De takknemlige for varer til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser under mottaker bøker. Ellers så tar de imot rene, pene og hele klær, det altså gjenbruksbutikken på Åbedehus, som åpen hver lørdag klokka 10-15. Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12 til 15.30, der serveres sill og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Betaling, det kan du gjøre både med kontanter og med VIPs. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyter». Alle vel møtt til årets måltid, sill og jorple på Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpet. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 14. juni klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen, og det altså menigheten Håpet som inviterer til møte.

Hei sann, i dag skal jeg ta føre meg en fugl som jeg stusser bitte grann på om jeg vil ta eller ei. Det ikke utrolig. Ja, vi har jo en hatt i vega som har bringt dere ganske varierende vær. Vi har jo hatt sneva sommer, og vi har faktisk hatt et sneva mest høst, for å si det sånn. Uansett, det av og til enkelte tider som man kan få, ja, nyde livets gode med å ta en tur i skauen og kose seg over den. Og det gjorde jeg her nå i helga, eller jeg gjorde det jo sånn jevnt og trutt, men det jo ikke alltid jeg koser meg like mye. Men uansett, den turen jeg hadde i helga, den gjorde at sånn jeg, ja, kikket i noen foglekasse, ringmerker jeg grann, for det er noe som jeg heller på med. Vi er jo en liten sånn gjeng som stusser grann og, ja, gjør forskjellige ting angående fogler, og jeg er jo veldig godt fornøyd med det. Og så synes jeg liksom tenkte med meg selv når jeg var her den ene plassen, så tenkte jeg, hei, jeg hørt den her foglen her, oppe på heia før. Hva, da begynte jeg å stusse noe veldig for seg rett ut. Begynte å tenke, og jeg har jo alltid sagt det med det, at å tenke, det er jo som å dra strikket bittegrann langt for å se det på den måten. Men jeg måtte til å tenke. Og den fuglen jeg tenkte på da, det var en fugl som heter Bøksanger. Bøksanger. Ja, hvis du har fulgt med på programmen før her ved Radio Lyngdal, så har du sikkert hørt at jeg har hatt om Bøksangeren før. Men om du har sett den? Nå, det kan diskuteres. For mange av de sangerne vi har her til lands, de er ikke så gode oppdaget. For vi har jo fått sommer. Hvis du ikke har fått det med deg, så har det kommet løv på treene. Og når det kommer løv på treene, så forsvinner fuglene på en måte. De er der jo, men de forsvinner. Og da er det ikke like lett om du har en aldri så god kikkert, eller om du har aldri så god tid. Så, ja, så er det noen ganger at du finner den ikke i det hele tatt, eller du ser den ikke. Men har du god tid, plenty av tid, og en tålig grei kikkert, ja, så pleier det å hjelpe. Det er bare å ta tålmodighet der til hjelp. Og da kan du oppdage fugler som du i grunn bare har hørt, og som aldri fått sett. Og der har du en av dem, det er Bøksangeren. Men det som skjeller ut denne Bøksangeren, sånn at jeg vil ha den med i dette her programmet som gjenger ved Radio Lyngdal, for jeg får jo noen tips av og til, og av og til så er det bare det som dukker opp her og nå som jeg tar med meg. Denne gangen her så er det vel en sånn blanding av det jeg føler jeg vil ha med meg. På grunn av det at det er jo litt for galt at ikke folk skal bli kjent med denne Bøksangeren. For det er en fugl som når han synger, så rister han forferdelig mye på seg, liksom. Det er litt sånn stilig å se på. Det kan ikke si at det er noen andre som har denne oppførselen til Bøksangeren når han synger. Men skal vi prøve å bli i bittegrann bedre kjent med han, så, ja, så tror jeg vi skal ta oss og dra oss til med en god porsjon musikk, for det hjelper jo alltid å ha noe sånn tenkepause. Jeg hiver deg inn på en punkt som du kanskje aldri har hørt, eller sett, eller kjenner til på noen måte. Men når du fører litt sånn musikk, sånn at du kan, ja, for tenk deg bittegrann om, så kanskje det kan være at du har hørt om Bøksangeren. Ja, vi ser.

Det var en litt spesiell lyd, kan du si. Og det er det som gjør det så koselig med denne bøksangeren. Han har en sånn lyd som skjeler seg i bitte grann ut i forhold til resten, sånn at du kan på en måte lære han. Hør nå godt etter, så tenker du kanskje, kan jeg ha hørt den her

Ja, det kan faktisk være at du har hørt bøksangeren. Det er jo en litt annerledes lyd og sang enn det vi er vant med. Er du ikke enig? Jo, jeg mener det at du kan ha hørt han altså. Men uansett, om du har hørt bøksangeren eller ikke, så er det enda større sjanse for at du i hvert fall ikke har sett han, om ikke du kan minnes. Men hva som jeg sa, det er en sanger. Det med andre ord sier at han kommer bare på besøk her om sommeren. Han heter Lide Spissnepp, blir sånn dreden, brungrønn, skjer igjen på toppen av hovet, ned av ryggen og alt ihop. Så meningen at det er en sånn svart i vengepartiene eller noe sånt, noen av de som ligger inntil kroppen. Men i hvert fall, selve strupen, under haget, altså strupen der, der blir han ganske så gulaktig, og jo lenger ned du kommer, så da du kommer til magen, så blir han kvit. Der har du mer eller mindre bøksangeren. Det er en fugl som ikke er lett å se, men det som er fordelen med den her, det er det at han pleier som regel å synge og sånt noe under løvkrona. Han er mange ganger inne i en plass der det er varmt, eigeskog eller noe sånt nå. Det er ikke uten grunn at han heter bøksanger, og han liker seg der det er litt sånn lunt og godt og litt varmt. Og så hører du den her

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende i dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Randy Newman, Sail Away. På denne dagen her i 1959, Senterpartiet ble nytt navn på det tidligere Bondepartiet. I 1963, Akershus slott var ferdig, restaurert og ble overlevert staten av Kong Olav den 5. I 1964, Nelson Mandela ble dømt til livsvarig fengsel i Sør-Afrika for apartheid-motstand. Han ble løslatt i 1990.

David Bowie og Ziggy Stardust fikk du høre der. Morgan, takk for følge I dag. Ønsker deg en god, god fredag videre. På gjenhør, og ha en god helg når den tid kommer.

0: Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de neste beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka er passert 10, mitt navn er Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som er kommet inn fra dere lag og foreninger. Og i forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her i oppslagstavla på faste tid gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der er det basar på Bellan gamle skolehus. Alle ønskes vel møtt og ta med godt humør, der blir kaffe og kaker. Det er altså basar på Bellan gamle skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken, de minner om fredag 12. juni klokken 20, da er det lovsangkveld på Lyngdal kirkesenter. Og lørdag 13. juni klokken 20, da er det sommeravslutning på iFollow, og det er for ungdom fra ca. 13 til 18 år. Søndag 14. juni, da er det gudstjeneste klokken 11 i Lyngdal kirke, og da får man besøk av Sjømannskirken, Raindrops synge og Toril Gjøkjell på saksofon. Og på søndag så er det gudstjeneste i Korsand kapell, og det er klokken 17. Lørdag 13. juni klokka 19 inviteres du til Ukraina kveld, og det er på Åbedehus. Taler, det er Anne Rita Nilsen, og sangen er ved Flekkerøy sangkammerater. Dagfinn Krossli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Der blir utlodning, her mottas gevinster med takk, og der blir bevertning. Inntekterne til utlodninga går i sin helhet til barn fra Ukraina. Alle er hjertelig velkommen, det er altså lørdag 13. juni klokka 19 på Åbedehus. Bibel og bønn er der på Bedehus hver torsdag og i sommer. Klokka 19 er det altså hver torsdag. Og gjenbruksbutikken på Bedehus er åpen hver lørdag 10-15. De er takknemlige for varer til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser under mottak av bøker. Ellers så tar de imot rene, pene og hele klær. Det er altså gjenbruksbutikken på Bedehus som er åpen hver lørdag klokka 10-15. Listeskøyta Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12 til 15.30, der serveres sild og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Betaling, det kan du gjøre både med kontanter og med Vipps. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyta». Alle vel møtt til årets måltid, Sille og Jåple på Listeskøyta Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpe. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 14. juni klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm-Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen, og det altså menigheten Håpe som inviterer til møte. Vi skal da over til denne uges lokale andakt, og det Betania Lyngdal som har andaktsansvar denne uka, og vi skal høre Ketil Salminen berette dagens ord.

Ja, igjen får jeg lov til å ønske deg velkommen til en ny dag. Og du hører Ketil Salmin forkynner i Betania Lyngdal. Har noen betraktninger i dag også? Jeg tenker veldig mye på den tid vi lever i. Alt som skjer omkring meg. Alt som formidles, mennesker står fram på ulike måter og formidler det ene og det andre, som om det var sannheter. Ene dagen så får vi den ene en glad nyhet, og neste dag så får vi en negativ nyhet på radioen og TV. Vi ser unge mennesker, de blir fortvilt og engstelig for framtiden. Og jeg skjønner det, jeg forstår det. Man har levd såpass mange år at man forstår at det som formidles i dag skaper ingen trygghet for morgendagen. Men det gir rom for mange vanskelige valg. Og mennesker opplever at det blir vanskeligere og vanskeligere å takle dagene og det som ligger foran. Men for mitt eget liv så må jeg si at det er noe som jeg ser fram til. Jeg ser fram til en ny dag. Ja, jeg er glad for dagen i dag, jeg er glad for livet, men jeg ser fram til en ny dag. En dag der smerten er borte, der tårene er borte, der døden ikke finnes, der vi skal få oppleve at alt blir annerledes enn hva det er i dag. Det er dette som er Guds løfte. Da Jesus var her på jorden, så vet vi at disiplene også som var i samme ham, de forsto ikke så mye av det han sa alltid. Ikke før pinsedag så var det mange spørsmål til disiplene. Og de hadde mange spørsmål til mesteren, og han prøvde å svare dem på å gi dem kunnskap, men kunnskapen ble bare borte i neste øyeblikk. Det ser vi gang på gang. De forsto ikke det han sa. Og jeg tenker på dette som Paulus taler om til menigheten til Salike. Han forteller om en framtid. Og det er mye som står der som jeg ikke skal ta med, men jeg vil ta med noe som gir meg glede og ved å lese. Der er Tessalonike brevet, første brevet og det fjerde kapitlet, og fra vers 13 skal vi lese sammen. Håper du får med deg disse fine, sterke ordene. Det er trøst i dem, og det er nettopp det som er håp i dem, står det. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, som de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn sammen med ham. For dette sier vi dere med ett ord for Herren, vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldri, aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med en bydende rop, med overengelens røst og med Guds basun, og de døde Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med ham. Trøst av hverandre med disse ord. Ja, jeg kjenner jeg blir utrolig rørt ved å lese dette. Jeg kjenner at dette fyller meg med glede. Det fyller meg med håp,
og det skaper noe i meg når jeg leser disse ordene. For det som sagt så er det at mange av mine kjære, de har vandret hjem. Min mor, min far, andre i familien har vandret hjem, mine beste fedre har vandret hjem. De er i paradiset inntil forløsningens dag. Og det som han sier her da i dette verset her, men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn. For dere ikke skal sørge som de andre, som de som ikke har håp. Tenk å vite at mennesker som trodde på Jesus, gikk inn i evigheten med viten om at de en dag skulle få lov til å møte Jesus. De døde i troen på ham. De døde ikke troen på sine egne gjerninger eller på sitt eget liv, men de døde i troen på Jesus Kristus. Ja, det er så utrolig viktig, dette møtet med Jesus her i tiden. Møte ham, som er oppstandelsen og livet. Møte ham som er ordets kilde. Han som er den levende, han som er den opphøyre. Møte ham her i tiden. Det er det beste av alt. Men jeg tenker på også håp. Så er det lite håp vi syner der ute. Når jeg leser om hva menneskene venter på, så venter de på det ene etter andre. Men jeg venter på Jesus. Hvorfor sier du det? Er det bare for at du prøver å vike unna de problemene som er? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg vet de problemene som er i den verden vi lever i. Men likevel så vet jeg det, at en dag så er den siste dagen. Og der er det å være rede hver tid og hver stund. Som han sier her, når Paulus skriver, så sier han, for Herren selv skal komme ned fra himmelen med bydende ro, med overengelsk røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. De som er vandret, de skal først oppstå. Tenk hvilken dag det vil bli når de døde og de som lever i sammen skal rykkes opp i skyer for å møte Herren. Ja, som han sier, trøst av hverandre med disse ord. Tenk å, når vi er på en vandring, å kunne trøste hverandre og hjelpe hverandre. Det var to som var på vei, som vi leser om, på vei til Emmaus. De var ikke av dette slaget at de kunne trøste hverandre. De var med heller og gjorde det slik at det ble vanskelig. Hvor er han henne? Har de ikke hørt om han? Hvor er han blitt av? Du skjønner det. De var ikke med å løfte hverandre opp. Men vi som troende, som tror på Jesus, vi har virkelig noe å trøste hverandre med. Vi skal møtes. Tenk å kan stå ved en gravkant og si, tenk vi skal få se deg igjen. Du døde i tro på ham. Så livet med Gud er noe av det skjønneste og det vakreste som finnes. Troen på Jesus. Det var dette som også disiplene kjente og vanskelig. Jesus han sier til dem, Johannes 14. Så sier han, la ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det, for jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kom igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Og Jesus sa, jeg er veien, sannheten og livet. Derfor, så se til deg, min venn som lytter i dag. Kom på veien, om du ikke er på veien. Og er du på veien, så løft ditt blikk og se opp til ham som komme skal. Jesus kommer tilbake. Gud velsigne deg i denne dag. Herren med deg. Amen.

produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så har vi kommet til en menighet som heter Thyatira. Og denne byen Thyatira den fjerde av de sju byene som Jesus har en visitasrapport å gi gjennom disippelen Johannes. På Johannes i tid så var byen underlagt en litt større by som hette Pergamon, som romerne også hadde kontroll over. Så dermed hadde Thyatira en viss militær betydning. I dag så det en by som heter Akishar, som ligger der som Thyatira i si tid lå. Thyatiras innbyggere, de var tidlig ute med å organisere ulike arbeidsgrupper i foreninger og laug. Her fant man blant annet tekstilindustri, med dem som farget klær, dem som spann og behandlet ulla fra sauene. Ikke minst var byen kjent for sine purpurfargerier. I tillegg så sier historien at byen hadde koppersmeder, keramikere, lærarbeidere og ulike andre arbeidsgrupper. Altså en rik og velstående by. Og de ulike arbeidslaugene, de hadde sine sammenkomster, hvor tilbedelse av ulike gresk-romerske guder gjerne hørte med. Og dette skapte selvfølgelig en utfordrende og krevende situasjon for dem som ble kristne. Thyatiras religiøse liv var preget av ulike templer for guder som Apollos, Artemis og andre gresk-romerske guder. En egen kult vokste fram rundt tempelet for solguden Tyrimnos. Til denne religiøse kulten så hørte også tempelprostitusjon med. Og i tillegg fantes en egen søylehall som var reist til ære for keiser Augustus, som ble ansett for å være gudenes sønn. Altså denne dyrkingen av både gudene og keiserne gjorde at kristne kom i skvis mellom hva de kunne være med på som Jesus troende, og samtidig ikke skille seg for kraftig ut fra de ulike arbeidsgrupperne og sosiale lag som de tilhørte. Spørsmålet om hvor mye de kunne eller ikke tilpasse seg dette offentlige religiøse liv, det ble dermed opplevd svært utfordrende. Vi vet ikke så mye mer om menigheten i Thyatira enn det som skrives her i Johannes åpenbaring. Vi vet fra apostlenes gjerninger at Paulus han virket i byen Efesos, en del mil lengre mot kysten. Kanskje dro noen av de nye kristne fra Efesos til Thyatira for å starte en menighet der. Videre så leser vi apostlenes gjerninger kapittel 16 om da Paulus på sin andre misjonsreise besøkte byen Filippi i dagens Hellas, den gang kalt Makedonia. Der møtte han en kvinne som heter Lydia, og hun var fra byen Thyatira. Hun drev handel med purpurklær, som altså Thyatira var ganske kjent for. Og i Filippi samlet hun de nye kristne troende i sitt eget hjem, kanskje fordi hun var rik og hadde et stort hus. Og en mulig teori kan være at hun og familien dro hjem til Thyatira og startet menigheten der, eller at de på andre måter bidro til at den kristne tro slo rot i deres hjemby. Så trolig ble det dannet en kristen menighet her i byen, kanskje så mye som 40-50 år før Johannes skrev sin åpenbaring. Men da skal vi lese dette brevet til menigheten i Thyatira, som i kapittel 2 og vers 18-29. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue, og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger, som flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer.

Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne, de skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og hennes barn ville rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi enhver igjen etter hans gjerninger. Men dere andre i Thyatira, alle som ikke har denne læren og ikke kjenner Satans dybder, som de sier, til dere sier jeg, jeg legger ikke noen annen byrde på dere. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Den som seirer og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, han vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. I gjennomgangen av menigheten til Thyatira så har jeg fått god hjelp av to bøker jeg kort vil nevne. Den ene boka heter «Det som nå er», skrevet av Geir Harald Johannessen, og den andre boka «Trøst for Guds menighet», skrevet av Njål Skrunes. Til slutt i dag så skal vi kun se på vers 18. Og skriv til engelen for menigheten i Thyatira: «Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber.» Som i de andre menighetsbrevene så starter også dette brevet med at det adresseres til engelen for menigheten. Og engel her betyr altså menighetens leder. Samtidig skal vi merke oss at Herren Gud vil ha hele menigheten i tale, ikke bare dens ledere. Guds sønn har noe særs viktig å formidle til de kristne som bor i Thyatira. Her omtales Jesus som Guds sønn, og beskrives som at han har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Vi kjenner godt til begrepet Guds sønn om Jesus fra mange andre skrifter i Det nye testamentet. Ikke minst så bruker disippelen Johannes det flittig i sitt evangelium og sine tre brev. Men i åpenbaringen møter vi dette begrepet kun her. At Jesus fra Nazaret er Guds sønn, fremhever hans guddommelighet, at han er ett med Gud Fader, og at han har all makt i himmel og på jord. Ja, som sønnen har han skapt himmel og jord, og han er den første og den siste. Han er alfa og omega, som det heter i innledningen av Johannes' åpenbaring. Avdøde keiser Augustus og senere romerske keisere, de så på seg selv, i alle fall ble de tilbedt som sønner av gudene. Men de hadde kun begrenset og kortvarig makt. Men Jesus har all makt, og den varer fra evighet til evighet. Så presenterer Jesus seg her med å beskrive både sine øyne og føtter. At hans øyne er som ildslue, vil signalisere at ikke noe er skjult for Guds sønn. Menighetens åndelige situasjon kan ikke skjules, men blir sett, tolka og fullt ut forstått av Jesus, Guds sønn. Alt som måtte være av urenheter i menigheten blir avslørt, og kan bli utslettet eller renset av ilden. Ikke noe menneskelig og forgjengelig kan stå seg innenfor Guds brennende dom. Når føttene til Jesus beskrives som kobber, så kan det symbolisere både at Herren er i bevegelse, men også stabilitet og fasthet. Bein av metallet bronse lar seg ikke så lett rokke. Jesus var, er og blir urokkelig den samme, stabile Herre og Frelser som han har vært gjennom alle tider. Vi har med en Gud og en Frelser å gjøre som kjenner den enkelte kristen, så vel som menighetene, med våre svake og sterke sider. Og vi kan være trygge på at han går ved vår side, og at den kristne tro står støtt og stabilt gjennom alle omskiftende tider og verdens herredømmer. Det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til menigheten i Thyatira.
Men bli med videre når vi skal se på hva Gud har å si til dem.

Da har vi lyttet til en andakt i serien over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Du hører på Radio Lyngdal, og klokka nærmer seg 11. Vi skal ta litt om hva som skjer denne fredagen, 12. juni. Nå, etter nyhetene klokka 11, så får vi ønskekonserten Lister til 2030 med Maja. Den var i 2 timer frem til klokka 13. Innimellom der, litt over 12, da får vi oppslagstavla med kunngjøringer. Så 13.05, da får vi non-stop dansebandmusikk i en time. Og så klokka 14.05, non-stop med norsk på norsk. Så 15.35 oppslagstavle med kunngjøring igjen. En gjenlytt med kaffekoppen får du fra klokka 16 til klokka 18. Og så får vi klokka 18.05 reprise på ønskekonserten Lister til 2030. Så klokka 20.05, da blir det Torri Nørseth som dukker opp med Min musikk. Og kveldssendinga i kveld klokka 21, den er det Frank Borvik og undertegnede Stein Elge Nilsen som har, og vi holder på i 3 timer, og nettopp du kan ringe inn og svare på spørsmål vi stiller. Men nå altså litt musikk før vi får nyhetene.

0: Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall frem til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring, og andelen innvandrere øker fra rundt 17% i dag til rundt 22%. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Se det, da var vi klar med lister til 2030. Maja er i studio, som vanlig, og jeg håper jo på at dere er med meg. Og sende SMS eller ringe eller hva som helst, sånn at jeg slipper å si det her helt alene og koke løret. I hvert fall føler det sånn. Så håper jeg at jeg kan ringe 38 34 31 90 eller der kommer det rett inn til meg i studio uten filter. Så det bare hive seg på telefonen for dere som vil det. Eller så kan dere sende SMS, og så begynner meldingen deres med lister. Et lite mellomrom, og så meldinger. Gratulerer noen med dagen. Ønsker dere en fin dag, eller god helg. Et eller annet. Også, eller dere kan bare skrive et musikkønske. Det kan dere gjøre. Og så sender dere hele herligheten inn til 2030. Eller så kan dere jo da sende melding på Snap. Det er jo faktisk alt noen som har gjort. Hvis du er venn med Radio Lyngdal på Snap, skriv en hilsen, musikkønske og alt det der, og så sender du det til, inn til Radio Lyngdal. Så får jeg det rett inn her. Så gjør vi så godt vi kan etter hvert. Men jeg sier velkommen inn i studio.
4: Jo, takk for det, Maja, det er Nancy.
3: I dag var du tidlig på han.
4: Ja, i dag var jeg tidlig. Jeg ser deg her på siden av meg. så sier nå må du ringe inn, og så må du si det jeg vil høre løvetannet han har sett deg.
3: Har du frelst en til?
4: Hva sa du? Om jeg frelst en til?
3: Ja.
4: Ja, hun var med meg på konsert i Kristiansand.
3: Ja.
4: Ja, hun sa det. Jeg kunne være glad når jeg har gått på en konsert til. Jeg skulle hilse til deg.
3: Må hilse igjen.
4: Det er en gammel postdame fra Lundal.
3: Ja.
4: Ja.
3: Samme bransje, heter det da.
4: Samme bransje, ja, men du er ikke der nå, for da blir hun i Farsån.
3: Ja. Ja.
4: Ja. Men den er grei. Kan du spille noe sexy for henne?
3: Det gjør jeg med i gang.
4: Flott det, Maja.
3: Det er så flott. Kan du ha en god helg?
4: Ja, i like måte. En masse.
3: Greit det.
4: Ha det godt.
3: Ha det. Her kommer Anders Jektvig, Løvetann.

0: Jona, tror jeg dette her var. Velkommen inn i studio. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo der.
1: Nå var det Arne og Lundsvann.
0: Ja, så det.
1: Ja, du gjorde det, ja. Du ser det på nummeret.
0: Og vil du høre musikk i dag?
1: Ja, i dag vil jeg høre Anne-Marie Kvinen med sangen til bygda. Den regner med du finner.
0: Ja, ja. Så du kan bare kjøre løst med hilsninger, du?
1: Ja, da hilser jeg til Elsa Ivelbert i Brandlæler og til to hele andre i Lyngdal og Sigrun og Leif Arne på Ure. Og så må jeg også hilse til Ingrid og
0: Aslaug.
1: Aslaug, ja.
0: Ja.
1: Sånn var det, ja. Og så masse til deg.
0: Takk for det.
1: Og dere, ja. Og takk for dere stille opp, ja.
0: Det er blitt en livsstil å sitte her på fredagen.
1: Ja, det er blitt viktig for mange folk, skal jeg si. Ja, men du vet. Her er det faktisk bare, det begynte å små regler igjen nå.
0: Ja.
1: Heller så er det ikke morsomme nå.
0: Nei.
1: Nei, jeg har en tre dager nå, så er det vel blitt rundt 15 centimeter, ja.
0: Jeg håper ikke det var 15 centimeter, men...
1: Nei, nå er det nok av deg tidligere i uka på tirsdag, vet du. Tror jeg det var, så hadde vi... Over 60 millimeter.
0: Å, hjelpes.
1: Ja, det var noe tungt.
0: Ja.
1: Hele veien forsvant ut forbi huset her.
0: Ikke sant.
1: Det er noen bekker som har rent over der.
0: Ja.
1: Lenger opp og så.
0: Ja, her får vi bare, vi må få bare ta det som kommer og være glad det ikke er snø, ja. Sier jeg.
1: Nei, det var jo 70-80 centimeter jobb gravstiv midt i veien
0: her. Ja, ikke sant.
1: Nei da, men det gikk greit. Det kom ikke inn til oss, så man
0: det... Nei, det var jo godt,
1: da. Ja, det var det. Ok, da må jeg bare hilse til alle kjente og ønske deg god helg alle sammen.
0: Ja, det må dere også ha.
1: Ja, tusen takk, ja.
0: Ja, greit det. Ha det. Her kommer Anne-Marie Kvinn og sangen til bygda.

Skandinavia med Rune Rudberg i spissen med Dagen Eddie. Hilse til Heinz, Ingrid, Vigdis, Jorunn og Arnold, Kåre og Roy og Elsa og Øyvind, Gilnor og Otto, Henny og Edvard, Judith for hilsen, Dagny og Øyvind Løvås og Olga på Spangrei for hilsen, og alle får hilsen fra Aslaug Alden, og hun ønsker å høre Arne Benoni med After the Storm. Skal vi se, sånn.

Det var Anna Benoni der. Skal du se, vi skal ha, mens dere tenker litt og kan ringe litt enda og, eller sende meldinger eller noe, så skal dere få litt Hellbillies, den fineste jeg vet.

Det var Sven Ivers. Så er det Odd som hilser til alle lytterne av Radio Lyngdal og ønsker de god, god sommer. Og så ønsker han å høre Sørlandsnettet med, ja, det er jo Lindesnes Trekspillklubb, men det er Bian og Lillemann som kommer her.

Lindesnes trekspillklubb var dette her med Sørlands nøtter. Vi skal straks ta inn nyheterne fra inn- og utland og noe reklame for hva du kan gjøre for noe i nærmiljøet rundt her, og så kommer oppslagstavla, og så vi tilbake igjen om noen minutter etter klokka 12, og da det jo egentlig bare å fyre på. Du kan sende SMS, begynn meldingen din med lister, et lite mellomrom, og så meldingen. Gratulerer noe med dagen, ønsker de en god dag, eller ja, bare en god helg, eller du bare ønsker deg en musikkutt, så er det helt greit innenfor det. Ta det med. Du kan sende snap, som noen gjør, og så kan du... hvis du er venn med Radio Lyngdal på Snap, da, vel å merke. Eller så kan jeg jo informere om at denne sendingen, den går jo da i reprise i kveld, tror jeg, klokka 18. Jeg tror i hvert fall det. Det er da det musikkmix står der, så kommer min musikk etterpå med Tori. Tori kommer da. Og så i kveldsendingen i dag med Frank og Stein Helga. Da blir det snart noen nyheter for dere alle mann.

0: Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs I dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen I formiddag med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet I Bergen rykket I dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten I Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall fram til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives I hovedsak av positiv nettoinnvandring. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra lufta, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky. Antallet oppslag om Marius Borg Høyby I norske og internasjonale medier har passert 50 000, ifølge tall P4 innhentet fra Retriever. Omtalen startet I august 2024 og teller fram til onsdag denne uka. Rundt 31 000 av oppslagene I internasjonale medier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Belland Gamle Skolehus. Alle ønskes vel møtt og ta med godt humør. Der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland Gamle Skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Lyngdal menighet og Lyngdal Sokken de minner om fredag 12. juni klokken 20. Da det lovsangkveld på Lyngdal Kirkesenter. Og lørdag 13. juni klokken 20. Da det sommeravslutning på iFollow. Og det for ungdom fra ca. 13 til 18 år. Søndag 14. juni, da det gudstjeneste klokken 11 I Lyngdal kirke, og da får man besøk av Sjømannskirken, Raindrops synge og Toril Gjøkjell på saksofon. Og på søndag så det gudstjeneste I Korsand kapell, og det klokken 17. Lørdag 13. juni klokken 19 inviteres du til Ukraina kveld, og det på Åbedehus. Taler det Anne Rita Nilsen, og sangen ved Flekkerøy I sangkamerater. Dagfinn Krosli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Der blir utlodning, her mottas gevinster med takk, og der blir bevertning. Inntekterne til utlodninga går I sin helhet til barn fra Ukraina. Alle hjertelig velkommen, det altså lørdag 13. juni klokka 19 på Åbedehus. Bibel og bønn det på Åbedehus hver torsdag og I sommer. Klokka 19 det altså hver torsdag, og gjenbruksbutikken på Åbedehus åpen hver lørdag 10-15. De takknemlige for varer til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser under mottak av bøker. Ellers så tar de imot rene, pene og hele klær. Det altså gjenbruksbutikken på Åbedehus, som åpen hver lørdag klokka 10-15. Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12-15.30, der serveres sild og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Betaling, det kan du gjøre både med kontanter og med Vips. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyter». Alle vel møtt til årets måltid, Sille og Jåple på Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpet. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 14. juni klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen, og det altså menigheten Håpet som inviterer til møte. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Da var det plutselig helt over. Da var vi tilbake igjen med time 2 av Lister til 2030, og jeg bare sier velkommen inn i studio.
5: Jo, takk for det, Maja.
4: Hallo.
5: Hallo, du hører som du er like heil og like fin i paraturen i Oslo.
4: Ja da, det er greit å gå til Oslo, det er ikke ja, det det står på, men jeg har så mye annet som skulle ha vært gjort, så da er det sånn.
5: Ja, ja, det er jo det, det er jo det, det er jo det som er det, og det var jo fine lager jo forrige helg.
4: Ja.
5: Det er gjort møte og skjedd hjemme da, så det var jo altså.
4: Det er akkurat
5: så, jeg må jo gratulere Radio Lyngdal med beredskapskanalen og det her program til nå. Det er jo, nei, jo Lyngdal kom jo under første, men det kan jo utvikle seg mer, vet du. Så det er jo en viktig radio, en viktig radiokanal, så.
4: Ja, mange som hører på.
5: Ja, det er mange som hører, det er helt sikkert, det er mange som hører på, det er helt sikkert, altså. Så, nei, ja, men nå er det jo nest siste sending for sommeren.
4: Ja, det er vist det.
5: Ja, ja. Så hvis jeg vet om neste fredag jeg får på 12, så kommer jeg kanskje med kager til deg, for vi har kager som jobber i 12 tider.
4: Går helt fint.
5: Ja, det er greit. Vi må jo ha sånn avslutningsseremoni, vet du.
4: Ja, jeg skulle jo, jeg tenkte jeg skulle ha det til jul, men det gikk litt i ball, så ja.
5: Ja, ja.
4: Kan godt være det at jeg finner på dette her til neste, nå til jul igjen og tar noe. Veldig ja, med ja. Avslutning.
5: Ja, men det kan være ikke med neste fredag da, i han kvart på 12, cirka, kanskje en tur inn til Lyngdal, så jeg håper det er en helg av det, og de andre også der inne, så det gjenger jo fort de får jul til sommeren, gjenger så fort måneder, de flyger sted.
4: Ja, de flyr alt for fort. Og vil du høre musikk?
5: Ja. Jo, vi tager ganske enkelt i dag. Der skal vi tage 4 timer igen kontrafest og Torvig og Hansen. Ja, tager den der. Ja. Næste helg skal tage med Roy Jansen. Og skal vi tage helt på afslutninger for sommeren. Ja.
4: Roy Jansen er flot.
5: Ja, så det tager han næste helg. Ja. Jeg tager med det næste helg, så.
4: Ja. Ja da, nu kan du bare føre løs med hilsninger, du.
5: Ja, da får jeg jo hilse til deg derinde, og jeg står hele andre gjengen derinde, både morgen og Sten Helga. Nå skal vi Sten Helga og Frank ha sending i kveld, så, så må jeg hilse til Tor Bensen og Edith og Jan Egerlig Tone Høyland, Åben Nilsen, Aras Golv og Kalle og Kari, resten av kaffingen i Farsund, Kjell, Linda og Kjell Børkram, og Møle med Hamsen på Bror og Egil Martin, som Kari Johan på Stavanger, og Eva Harald Slyngstad på Søgne, og så Jorah Gittestad, og så Møben Merberg Stilhusen, Stein Stilhusen, og og så til Rita Røyansson på Storkfiner, så ønsker jeg alle en rigtig god helg, og så en god, for håper vi snart en god sommer, sånn. Vi skal snart få noe varme og sånn, så
4: ja, nå må det får vi bare ta det.
5: Ja, jeg er enig i det, altså. Så. Jeg er enig i det, nå regner det jo i hvert fall her på listen, og regner det så himmel er åpen her i hvert fall, så.
4: Jeg vet ikke hva du gjør for noe i Lyngdal, jeg har persienne for vinduene og alt, så jeg ser ja, ingenting før jeg kommer ut.
5: Ja, da. Så. Men da var du hjemme kveld på søndagen da på Oslo da.
4: Og når jeg var hjemme lørdag rett på. Oh, ja. Ja, jeg var hjemme 2 på lørdags ettermiddagen.
5: Akkurat.
4: Det som er himla greit da, det er jo det at vi var ferdige på til sånn til 12. 11:30-12, men så skal det jo signeres noen protokoll og sånn. Vi var ferdige på natta der, natt til lørdag. Så tok jeg 8, for jeg tok jo buss. Vybus, og så når du tar den klokka 8 om morgenen eller klokka 10:30 eller hva det er, så går han til Bergen. Så jeg kan komme helt hjem.
5: Åja, oh, så du kan helt bussen, ja.
4: Kan komme helt hjem.
5: Men det er jo, du kan si, Maja, det er jo, du kan si, det er jo faktisk den sikreste ruta, kan ta. Du ser tog, det stopper jo alle hytt og pinde, men det er jo bedre at du ser i den flybussen som gjenger direkte til Oslo, så tar du ikke tenke på, for se, du bare sitter jo som du bare sitter i passasjersiden av døren og tenker på, at plutselig så er du på stedet, så. Så det er jo en mest logisk enn å ta det av togene, for det er tog, vet du ikke, plutselig så stopper det der, og så stopper det der, og så er det, så det er jo grunn mer det sikreste.
4: Ja, det er i grunnen det. Neida. Nei, så det var, jeg tør ikke å si noe galt om den bussen, for jeg har jo en svigerdatter som jobber på, eller på tog, mener jeg, som jobber på Go Ahead.
5: Ja.
4: Det er best å holde seg inne med disse svigerbarna, vet du.
5: Ja. Nei, det er bare utover med deg nå, så for vi ser om de andre kan gjøre det bedre enn dette, men i utgangspunktet skulle jeg være oppdatering på hele togbanen, for hele, det skulle være vår gjort, men det er jo bare så synd at det er bare en togbane, de skulle jo ha 2, sånn at de kunne ha en som de kunne gjort det noe nytt på, så kunne en andre ha gått, så de kunne ha sluppet med, men det blir jo antagelig stort togstand uansett, så det er jo bare sånn. Ja,
4: de får bare gjøre som de vil. Det er det de gjør allerede. Bussen går i hvert fall.
5: Det er det bedre. Det er bedre, ja, det er sikkert. Det. Men det er godt at vi har bort og alternativ i hvert fall. Det er godt. Det, ja,
4: visst er det det. Ja.
5: Før var det tok jo fly fra disse flystasjonen. Det tok jo fly, jeg vet du. Altså. Det var et Oslo, men det, ja, det er ikke lønnsomt. Det er helt at det er fly der fra Oslo til Lista, kan jeg si før. Så det, det. Ja. Det er annerledes å si da, så det er godt.
4: Det. Ja, det er jo sant det. Ja, skal vi høre litt på Otar?
5: Vi gjør det, og så får du ha en riktig god helg, og så kan det mulig å stikke inn i døra neste fra deg til deg.
4: Velkommen.
5: Det er godt.
4: Hei, super.
5: Det er godt.
4: God helg og god uke.
5: Ja, god
4: helg.
5: Takk for det.
4: Ha det.
5: Ha det.
4: Her kommer Ottar Bingen Johansen med 4 timer igjen.

0: Love Guns. Velkommen inn i studio.
1: Det Ove Bentsen, god dag.
0: God dag, god dag.
1: Det regner.
0: Ja.
1: Til morgen var det 9 grader på Vansa, og litt drag i vinden, og så var det 2 millimeter over regn i natt.
0: Ikke sant.
1: Og sangen det med Hans, med, skal vi se, Bjørn Jens Christiansen, en sjømann sailor for alltid. Og så vil jeg ha hilse til min kjære Edith, Solveig og Sivelien, Randi og Jan Terje, Ernst og kamerater Nebua på Stave, Ronny Fidje, kaffegjengen på Larsen, vi møtes klokka 8 og på Stataklubben, vi møtes på Edgars klokka 11, kaffegjengen Nebua på Borhaug, Sigbjørn Vestvik på Spangeri og i Vabris i Lillehavn, så må vi ha Paul Harry og Hans Sigurd på Vigeland, Kjetil og Rita, og så en fin hilsen til deg.
0: Tusen takk for det.
1: Og Øde og Stein Stilovsen.
0: Ja, får de med.
1: Det er ikke sant til helger.
0: Ikke sant? Ja, neste helg er det det.
1: Ja, og så kommer Trøsteklubben til Vanse og spiller under festivalen.
0: Ikke sant? Så flott.
1: Og så kommer Maja med T-dansen. T-dansen med line-dansen.
0: Ja, nei, jeg gjør ikke det, men Joanne kommer med line-dansen.
1: Åja, skal jeg stå på verandaen og vinke til dere?
0: Ja, det er flott. God helg. Hei. Her kommer Bjørn Jens med Sjømann seiler for alltid.

Bjørn Jens var det. Wenche Dønnesen, hun hilser til Kåre Birkeland, Else Gerda Berger, Dagny på Hidra, Ida Hovland, Chris, Alfhild i Spinn, og Morgan, og Sten Helge, og ellers alle kjente. Og jeg har funnet fram Jan Høyland med 10 000 røde roser.

Det var Jan Høyland der. Så det, skal du se her. Vil hilse til Aslaug, Heinz, Nanna og Asbjørg, Vigdis, Jorunn Arnold, Øyvind Løvås, Elsa Øyvind, Gilnor og Otto, Henny og Edvard, Ragnhild Dahl, Judith og Dagnia og Kåre og Roy Kjellesvik og Roy Gabrielsen og alle andre kjente. Og så en hilsen til det, Maja, står det her. Og alle her, de får hilsen fra Ingrid Høyland. Og dere skal få Before the Next Teardrops Fall med Freddy Fønder.

Fordi, der var det. Så Sten Helge som hilser til Torbjørn og Liv Engelandsdal i Kvinnesdal. Ønsker dere en fin dag, står det her. Og så sender han også en hilsen til Wenche Tønnesen. Og det gjør han med Gunnar Engedal og Erling Stordal med Minnenes Melodi.

Denne kjenningsmelodien har du hørt mange ganger før. Det er den som forteller at det skal spilles mange gamle plater som hver for seg bringer minner med seg. Enten det nå er kassett eller CD som du har satt i gang, der ligger 16 plater klar, alle hentet fra programmet Lierkassen som har gått hver uke i NRK i over 10 år.

Endelig kom rette sangen på. Beklager den, som ble det bare i dag. Hanne Turid på gang på slutten her, og ønsker alle en god helge med Don Williams. You're my best friend. Og jeg hiver meg på den, og ønsker dere alle sammen god fredag, god helg og god uke. Og så har jeg bare lyst til å, fra mitt hjerte, gratulere Carl Robert Olsen og Wendy Hansen med bryllup i morgen, og det gledes over en lav sko til deg. Og så håper jeg alle får en god helg. Jeg tilbake igjen neste fredag. God helg. Og husk, ta vare på hverandre.

lampe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill radiobingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt radiobingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Mannen I 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble I mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV2. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Andet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror som ekko i karjord.

kysst. Mitt lille land, der stjerner glir forbi og blir et landskap når det blir lyst.

håndfull fred slengt ut blant hvitt og fjord. Vær stillhet og drømmer.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Jeg den italienske annonsen på byen, og jeg ringer barnet Mark Mums.
2: Så, hysj, forsvinn herifra nu. Hvem?

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Mannen I 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble I mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske vepnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Mannen I 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble I mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Belland gamle skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør. Der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland gamle skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken de minner om fredag 12. juni klokken 20. Da det lovsangkveld på Lyngdal kirkesenter og lørdag 13.

Men det er altså lørdag 13. juni klokka 19 på Årbedehus. Bibel og bønn er der på Årbedehus hver torsdag og i sommer. Klokka 19 er det altså hver torsdag. Og gjenbruksbutikken på Årbedehus er åpen hver lørdag 10-15. De er takknemlige for varer til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser jo når mottaker bøker. Ellers så tar de imot rene, pene og hele klær. Det er altså gjenbruksbutikken på Årbedehus som er åpen hver lørdag klokka 10-15. Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12 til 15.30, der serveres sild og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Betaling, det kan du gjøre både med kontanter og med VIPs. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyter». Alle vel møtt til årets måltid, sild og jorple på Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det er klokka 19, og det er Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Da er det nye uke med nye møter hos menigheten Håpet. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 14. juni klokken 17 er det møte. Siv Elin Hoholm-Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen, og det er altså menigheten Håpet som er inviteret til møte. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Mannen i 50-årene, som siktet i Lørenskog-forsvinningen, varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Ser ut til å bli en henholdsvis grå fredag denne uka her. Kan ventes rundt 12-13 grader. Og regn, lett regn gjennom hele dagen i dag. Svak vind fra øst med vindkast på 8-10 sekundmeter. Så det blir litt fuktig, men helgeværet det viser at det blir litt regn på lørdag. Ellers så ser søndagen lovende ut foreløpig, før det ser ut som det kommer et lite høytrykk ut i neste uke.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende i dag. Hverdagen fra 8 til 10.
1: Den skal handle litt om Lyngdal kommune, og med oss har vi ordfører Unni Nilsen Husøy. God dag.
2: God dag, god dagen.
1: Du har en god dag om tida, nå for tida, litt sånn sommerferiefølelse kanskje?
2: Ja, det begynner jo å merke seg at man gleder seg til ferie. Det kjenner jeg jo på, men akkurat været for tida har jo vært litt sånn at man føler kanskje det litt mer høst enn vår da, men jeg håper sommeren kommer. Jeg håper det blir en veldig, veldig fin sommer.
1: Men du kan jo ikke ta, ja, du skal vel ha ferie uansett, men det har vært hektisk, og det er vel fremdeles hektisk før du kan holde på å låse kontordøra og ta noen uker fri?
2: Ja, det er jo det. Jeg skal nok innrømme det at det er absolutt en jobb der er nok å gjøre, og det liker jeg. Jeg liker nok egentlig nok mest effektivt, kanskje når det virkelig koker, tror jeg, og det er klart i denne jobben her så er det absolutt mange ting å ta tak i, så, men ferie det tror jeg nok jeg skal få. Nå satser jeg ikke sånn på å ta ferie hele juli, men jeg kommer i alle fall til å ta heimekontor, sånn at heimekontor og løsning, så det som dukker opp i løpet av juli, det kan jeg ta der, og så kommer jeg selvfølgelig ned på kontoret når jeg må det og det trengs.
1: Det er da sikkert en del av innbyggerne som er litt spente. Hvordan, litt sånn i korte trekk, hvordan går økonomien i Lyngdal kommune nå?
2: Nei, hvordan skal jeg starte egentlig? Det er klart at Lyngdal kommune har en krevende økonomi, sånn som store deler av kommune-Norge. Det er som jeg har sagt mange ganger, altså Lyngdal kommune er jo ikke en kraftkommune. Så vi har jo ikke de store inntektene som kraftkommunene har, så vi er en handelskommune og må klare oss på de inntektene der, og sånn som vi ser i statsbudsjettene som har vært de siste årene, så blir det mindre og mindre, og det er krevende. Kommune-Norge blir pålagt flere og flere oppgaver, og nødvendigvis så følger ikke alltid med penger, og det er jo en stor frustrasjon. Vi hadde jo for eksempel den gladsaken som kom fra staten med dette med gratis SFO, og det er jo et kjempeflott tilbud til innbyggerne, men det er klart at hvis regninger blir sendt til kommunen, så blir det ikke fullt så gladsak for kommunekassa, for å si det sånn. Men vi gjør så godt vi kan med de midlene vi har, men det er krevende, ja, det er det.
1: Du har ikke håp om at revidert statsbudsjett skal dryppe litt ekstra inn ifra det?
2: Det er klart, altså det håpet har man jo alltid, men vi har vel vært skuffet de tidligere årene i alle fall, og sånn som ja, de nyheterne man fikk om revidert i starten, så det jo ikke ut som det lå så mye. Jeg har jo spilt inn veldig dette med at de må spytte i litt mer penger til virkemiddelapparatet, og det er jo et tanke på Lyngdal kommune og den utviklingen som vi holder på med på Hausvik, men det, ja, det har ikke fått noen signaler på at man blir hørt, og sånn som debatten er nå med både MDG og SV som kommer med diverse krav, så er jeg jo litt, kanskje nesten litt usikker på om de klarer å få dette budsjettet eller det reviderte budsjettet i havn, rett og slett.
1: Nei, det kan se litt skummelt ut, det gjør det. Når det gjelder det med Hausvik, hvordan ligger man an der? Ser man fortsatt at det blir noe der i nær fremtid?
2: Det er jo absolutt håpet da. Vi har jobbet intenst med dette nå det siste halve året med tanke på å få utviklet det. Og det er klart at oppstarten til det, nå hadde jo vært pågått arbeid der i lang, lang tid, og Hausvik vil bli noe fantastisk til slutt uansett, det er jeg bevisst om. Men det som pushet oss, det var jo dette når staten gikk i gang med å tenke på Sørlig Nordsjø 2 og det anbudet som de hadde der, som Ventyr vant, og da så vi det mulighetsbildet på en måte som regjeringen la ut, og det er jo min jobb som ordfører å hukke tag i de tingene som kan dra nytte til egen kommune. Så vi har jobbet inn mot Ventyr, og vi har vært i dialog med Norsi Group AS, som vi samarbeider tett med, og med tanke på å utvikle da Hausvik for å ta imot monopele og transition pieces med tanke på Sørlig Nord 22-prosjektet. Så det er utrolig spennende. Men om det blir noe av, det vet man jo ikke. om Ventyr velger Hausvik eller noen andre havner i Norge, eller om de gjenger til Esbjerg, eller hva de gjør, det vet man jo ikke. Men vi har i alle fall lagt ned utrolig mye arbeid for å satse på dette, og så får jeg jo noen tilbakemeldinger av og til liksom, som FRP-er, og så jobber du for noe som har med Sørlig Nord 22 og havvind, og jeg har vært veldig tydelig på at dette er ingenting med om du er for eller imot havvind. For meg som ordfører så er det å skape utvikling til egen kommune og utvikle Hausvik, og da tenker jeg det som regjeringen strekker ut, det tenker jeg imot å bruke så godt jeg kan til egen kommune. Men det er nok enda en lang vei å gå, men vi er i alle fall i tett dialog med det, og veldig veldig positiv dialog, så det er jo å krysse fingrene, men så er det jo noen som også tenker om Sørlig Nord 22 blir noe i det hele tatt, så vi får vente og se.
1: Ja, det, akkurat det kan vel ikke ordføreren styre?
2: Det kan ikke ordføreren styre, men jeg kan i alle fall love alle innbyggerne i Lyngdal kommune at jeg jobber så godt jeg kan med dette for at vi skal lykkes. Og lykkes vi ikke, vel, så må man bare ta den kunnskapen som man fått opp i denne prosessen her, og så er det bare å gønne på videre, og så blir det noe annet.
1: Vi kan jo litt innom forskjellige veiprosjekter, hva har der planer? Vi har jo hatt litt i media om den her berømte snuplassen med skolebussen ute på Svennevik, og hvordan rusler det å gå, holdt det på seg?
2: Ja, det er litt artig at du sier rusler og gå, for det er vel kanskje noe av min frustrasjon i jobben som ordfører, det er at ting gjenger jo utrolig sent. Jeg er jo et menneske som egentlig skulle gjort det mest i går, og liker å få ting unna, men sånn er det ikke alltid i det offentlige, beklageligvis. Så når du først nevner snuplassen på Svennevik Alvehagen der, så ble jo det en himlende prosess. Jeg tenkte jo når dette dukket opp, så i mitt hoved så tenkte jeg dette ordner seg jo greit. Men det har jeg brukt utrolig mye tid på, inn mot AKT og fylkeskommunen, og det har vært masse møter, det har vært befaringer, men tilbakemeldingen ble til slutt at dette skulle de ordne opp i. Så men hvor tid oppstart blir, det vet jeg ikke, men det blir ordnet, og det blir ikke Lyngdal kommune som forregninger. Så veldig fornøyd med den.
1: Men tanke på at det planlegges jo mer boliger i de Svennevik-områdene, sånn, så må det være ideelt at man får en ordentlig snuplass og får orden på det. Etter mange års frustrasjon, både blant bussjåførene, men også foreldre som sender sine håpefulle sted. Så det er godt at det går mot en løsning der.
2: Ja, det er veldig bra. Det er en gladsak det. Men det som sagt, så er det jo rart at det på en måte små, enkle ting egentlig skal bli så vanskelig. Og det ser vi jo med mange veiprosjekter, og vi har jo nå inn mot fylkeskommunen, så er det jo mange veiprosjekter som skal komme i Lyngdal kommune. Men det som har blitt nå fra fylkeskommunen, det er jo det at de utsetter, og de utsetter mange av disse veiprosjektene, så det har jeg tatt opp i fylket. Jeg har hatt skriftlige spørsmål til fylkesordfører og fylkesadministrasjonen angående det, for jeg synes det er litt urettferdig at fylkeskommunen setter i gang veiprosjektet som på en måte er vedtatt etter noen av de veiprosjektene som er vedtatt her i Lyngdal kommune. Og du ser jo litt ifra byvekstavtalen også, så er plutselig de prosjektene i full gang. Så det liker jeg jo ikke. Så jeg har vært ganske hatt litt streng stemme der og sagt at nå må de få satt i gang de veiprosjektene som er i Lyngdal kommune også.
1: Og da er det vel både her, holdt på å si, sør i kommunen, men også litt i nord, vel?
2: Det er både sør og nord i kommunen. Der er jo satt av penger nå til veien ut mot Korshavn. Der har vi vel satt av i fylkeskommunen ca. 17 millioner. Så det blir jo, det blir ikke en ny vei, men der er det sånn at de skal ta de verste svingene og få hogge ned litt av treene og det som er langs kantene, som gjør det uoversiktlig. Så det tror jeg nok skal i alle fall hjelpe, sånn at veien blir litt bedre å kjøre på. Og så har vi jo også et veiprosjekt oppe i nord, Havsåsen. Det er jo et veiprosjekt som har holdt på i mangfoldige tiår. Tilbake i tiden, når det var Statens Vegvesen som styrte det, så var jo det mest rasutsatte fjellet som var nestemann på lista, og så Over natta så gjorde de om kriteriene, og så gikk de ut ifra ÅDT, altså det hvor mange biler som kjørte, og så falt det ned på lista. Så det har jo også vært en av mine kampsager, for det synes jeg er veldig rettferdig menneske, og synes det blir så utrolig urettferdig. Altså jeg tenker, de må gjerne endre på reglene, men da får de i alle fall gjøre det når de er ferdige med den lista som allerede er vedtatt. Så, men der har jeg fått inn penger da i fylkeskommunen, så det blir tatt, men der er jo skyver og skyver de på, for de sier de har litt lite folk og kapasitet til å sette det i gang, men det skal komme. Og så har vi jo også ellers veiprosjektet her i sør, litt i sentrum ut med KVS og rundt forbi. Og så er det en del plasser som også er planlagt med asfalt. Så absolutt så skjer det. Det skjer mye bra, men det er bare det at det tar så fryktelig lang tid.
1: Ja, det på en eller annen måte så er det jo som sånn, det blir jo som ikke gjort i morgen det vi bestemmer i dag.
2: Nei, virkelig ikke.

0: I forhold til det med veiprosjekter sånn, i nabokommunen Lindesnes, så har de jo holdt på nå privatisert en del kommunale veier. Det er noe som har vært på agendaen i Lyngdal?
1: Det kom jo opp i budsjettdebatten. Det er klart at nå satt vi jo sist i budsjett, og da måtte vi jo spare inn 7 millioner, og det smerte. Og så får man jo alltid kritikk for deg som politiker, for de vedtagene man fatter. Men det må jo være forståelse for at hvis politikerne før på bordet at de må spare inn 7 millioner, så må vi jo finne deg en plass. Men da var jo dette her med privatisering av veier på agendaen. Det var ikke vedtatt noe med det, men jeg tror nok at det teknisk skal komme med en sag som utdyper det litt mer, men det er jo også en veldig betent sag, altså. Så det, jeg vet ikke om det er noe som blir realisert i Lyngdal.
0: Vi må jo prøve, og det er jo som vi sier snu hver stein, og jeg vil jo tro at politikerne her gjør det de kan for å unngå denne her berømte eiendomsskatten, for det er jo det som på en måte de flere og flere innfører nå da, for å slippe å kanskje ta litt sånn upopulære vedtak.
1: Ja, det er det, og utrolig glad for at ikke det, vi har eiendomsskatt, og det skal i alle fall jeg love at det skal ikke jeg innføre på min vakt. Det er jo en stor fordel for Lyngdal kommune å ikke ha det. Og sånn som jeg ser det, så er det ikke bare det at det er en urettferdig skatt for innbyggerne, men det er jo en hvilepute. Ikke sant? Altså når du sitter, altså hvis du velger å være politiker, så skal du være med på oppturene og de glade sagene, men du må også tørre å tåle å stå i, når du må ta litt negative og kjipe valg. Og det er klart at for mange kommuner da, så er det mye lettere å innføre eiendomsskatt og bare ikke gjøre noen reduksjon eller kutt. Det er jo den lettvinne løsningen, men da ser vi, du kan jo sammenligne Lyngdal med flere av nabokommunene som har eiendomsskatt. Altså, de sitter jo og spinker og sparer, og man nedbemanner deg også, så jeg mener det er en hvilepute.
0: Og Lyngdal berømmes for det, og kunne klare å unngå å innføre det så langt det er mulig, altså, det er kjempebra. Man må bare fortsette jobben, men det er jo, som du sier igjen, det kan jo bli noen andre upopulære ting man må vedta, for det er jo, bondlinja må jo gå ut i et sånn tålig fornuftig tall uansett, i regnskapet.
1: Det er det det må, og derfor så... Så sitter vi jo som sagt i disse budsjettforhandlingene og vurderer det ene opp mot det andre, og så prøver vi å gjøre det så rettferdig og skånsomt som vi kan, rett og slett. Og så har vi jo de siste årene, for det er jo mange politikere som tar litt ord og sier det, ja da, men du ser alltid på slutten av året, så renner pengene inn, og mer forbruket ble ikke så mye som administrasjonen sa, men sannheten er jo at de siste årene så har det jo gått absolutt bra. Men vi har liksom fått økte skatteinntekter på slutten, utbytte fra Å-energi har jo blitt større enn forutsatt, så vi har egentlig vært utrolig heldige på slutten av året, sånn at vi har klart dere veldig greit til nå, men jeg vil påstå og si at Lyngdal kommune driftes utrolig godt. Vi har en god administrasjon, vi har flinke politikere som tager dette med kommuneøkonomien på alvor, og i alle fall det tror jeg kan skrive under på at så langt i min periode så tror jeg ikke vi har brukt mange kroner på noe vas, altså det har vært ganske så restriktivt, men det er jo til innbyggernes beste, og det er klart for min del, altså min oppgave det er å gi et godt tilbud til alle og ivareta barn og unge, eldre, ikke sant? Det er utrolig mange oppgaver i en kommune, så det med, men det som jeg er superstolt av med kommunen her, det er jo det at for man skiller jo med dette med lovpålagte og ikke lovpålagte oppgave, og de lovpålagte, de må vi følge, men i Lyngdal kommune så har vi jo også vedtatt nå utrolig mange gode ting innen dette med tidlig innsats, og det er ikke lovpålagt, og alligevel så bruker vi mange millioner, for vi satser på barn og unge, og også på tidlig innsats på eldre, så det er jeg utrolig stolt av, altså.
0: Og det, som du sier, det er noe som ikke er lovpålagt, men alligevel så velger man å gjøre det.
1: Ja, og det er jo litt sånn som jeg tenker at man må vise, altså jeg tenker ofte sånn, hvilken kommune vil vi være? Og det er jo der hele like, altså, for det er jo snakk om dette med skolestrukturen, for eksempel storskole, småskole. Altså, det gjenger litt på parti til parti og person til person, og for meg er det i hvert fall superviktig hvordan kommune vil vi være. Ja, så må vi tåle å bruke kanskje litt ekstra penger på noe, men det er liksom, det er okke varemerke, det er okke kjennemerke utad. Sånn er Lyngdal.
0: Og det merkes jo ut i, jeg vil si, hele Sørlandet, så ser jo, det mange kommuner som ser til hvordan Lyngdal drives, det helt sikker på.
1: Jeg hører jo ofte gode tilbakemeldinger om både hvordan vi driftes, og jo det at det veldig mange arbeidstagere som fra andre kommuner som kommer til meg og sier at Lyngdal en utrolig god kommune og flott kommune å jobbe i, og det gjør meg jo også stolt.
0: Det er bra. Vi skal innom noe som er positivt, vil jo kanskje da si dette med, ja, du har noe som heter fri mattilbud, men tannklinikk, da er noe som skjer der også.
1: Ja, det er jo masse positivt som skjer i Lyngdal, det må jeg virkelig si, og jeg føler det er en utrolig god giv for tiden, både fra næringsliv og innbyggere, og så det er veldig gøy. Jeg kan ta det med tannklinikken først. Det er klart, det var jo et vedtak som ble fattet i fylket, at tannklinikken, de offentlige tannklinikken skulle reduseres. Så kom administrasjonen med en innstilling, og så ble det litt kamp der da, for Lyngdal var i utgangspunktet det hovedplassen for fylkeskommunen til en kjempestor tannklinikk her i Lister, og så etter høringsinnspillene så fant de ut at det ble litt krevende, så det ble også en i Flekkefjord, men så ble det en sånn liten intern strid om Lyngdal-Farsund. Men den fikk vi landet, så veldig fornøyd med det, og vi beholdt jo tannklinikken på Byrmå, så vi har jo beholdt begge tannklinikkene her i Lyngdal kommune. Og nå har det vært ute på anbud. Fylkeskommunen har vært utrolig effektive og raske her, så tilbakemeldingen den uka var, at, eller var kanskje fredag siste uke, at nå hadde de tildelt. Så tenker vedkommende som har fått tildelingen kan gå ut med det selv, men nå er det i alle fall bestemt hvem han skal være, og da gleder jeg meg utrolig til det. Da blir det jo en flunkende ny og flott tannklinikk, så det tror jeg absolutt blir flott.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Og det med frimat, det var veldig fint du spurte om, for det har jo absolutt vært en av mine store hjertesager, som jeg er utrolig både takknemlig og stolt av. Og det var jo et tilbud som startet opp med tanke på å hjelpe deg som kanskje sliter litt mer enn andre, og som sliter med å kunne gå på butikken og fylle kjøleskapet og rett og slett. Altså det må vi ta inn over oss, at det er krevende økonomisk for mange for tida, og så dyrtid som det har vært, så har det absolutt ikke blitt bedre. Så dette har vært viktig for meg, og jeg satt i gang og forhørte meg litt rundt, for det var jo ikke noe på en måte som du er jo helt avhengig av frivilligheten, og det ser vi jo i mange andre ting også, ikke sant, i kommunen her, altså å takke frivilligheten, det er kanskje noe av det jeg gjør oftest i jobben min, og det er så fortjent, for det at vi skryter Lyngdal kommune hvor flott han er, og han er helt nydelig, men mye av det er takket være frivilligheten. Ja. Og det ble det jo også med frimat. Jeg hadde dialog med flere. Jeg hadde frivillighetssentralen var involvert, menighetene var involvert, Røde Kors, og vi satt og hadde møte, og hvordan skal vi få dette til? Og så endte det med at menighetene tok virkelig tag i dette, og så opprettet de frimat. Så det tilbudet er helt fantastisk, og det er nå 40 frivillige som holder på. De henter mat på matsentralen i Kristiansand, de henter mat på butikket og bageri i Lyngdal. Og så kan jo det høres lettvint ut, ikke sant? Men dette skal hentes, det skal pakkes, og så for å gjøre klart det til matkassene skal deles ut, og det er hver torsdag. Og da møtes de der, og per dags dato så pakker de 27 matkasser. Tenk det, 27 matkasser i Lyngdal kommune. Og her er det jo sånn, du må inn på siden, du må søke, du må oppfylle kriterier, så det er ikke sånn at hver mann kan få en matkasse. Det er skikkelig, skikkelig strenge kriterier som viser at det er et virkelig reelt behov. Og som sagt så kjører de da ut 27 matkasser, og nå har vi venteliste. Så hvis jeg kan få lov, så har jeg lyst, jeg gjorde det jo i formannskapet i går faktisk, med en oppfordring, for de trenger flere frivillige, og da spesielt å kjøre ut, at folk har bil og kan være med og kjøre ut matkasse. Hvis de får flere frivillige, så vil de jo ha mulighet til å kunne pakke matkasse til de som stender på vent. Så det er, ja, jeg blir helt varm om hjertet når jeg snakker om det, og jeg bøyer meg i støvet for den innsatsen som de gjør.
1: Og det er uansett om det er nord eller sør i kommunen, så er det altså 27 stykk som innbyggere da, som får matkasse.
0: Ja, og det er 27 husstand, og i en husstand så kan det være fra 1-10 personer, ikke sant? Så det er, og da lager de matkassen utifra hvor mange det er. Om det er en, så er det jo selvfølgelig mindre, og er det en familie på 5, så er det jo mer. Legger til rett om det er barnefamilie eller ikke, og ja, så det er, de fortjener all skryt i verden.
1: Har ordføreren noen tanker om, det er jo, du sier det er ventelister her, det sier jo litt om den økonomiske situasjonen som, jeg holdt på å si, vi i Norge står i. Det er et søkkrikt land, men allikevel så er det ventelister for å kunne få ut en matkasse.
0: Jeg vet det, og det er færen jo virkelig til å tenke, altså. Vi snakker hele tiden om at vi er et av verdens rikeste land, og så holder vi på sånn som dette. Det er jo egentlig helt forkastelig. Og når vi ser egentlig, så skal ikke vi gjøre dette om til en debatt om hva de holder på med sentralt, men det er jo av og til det gjør litt vondt når du hører hva de bevilger penger til, og så sitter vi her og får det første med en utrolig dårlig kommuneøkonomi, som vi spinker og sparer, og det er innbyggerne som vi har et ansvar for innbyggerne som vi skal ivareta, og i tillegg så er det så mange familier i en såpass liten kommune som dette, som sliter økonomisk, så det er jo bare trist.
1: Ja, det er det, og det, jeg føler jo det er et problem nasjonalt sett, og det virker jo som at det er veldig vanskelig å få snudd dette, at køene blir bare lengre og lengre rundt i, man hører jo Oslo og andre store byer, de sliter jo veldig.
0: De gjør det, og ofte så er det veldig vanskelig for å forstå den debatten som nå gjenger, for det de snakker om lønnsvekst, ikke sant, og inflasjon, og vi må heve renter, vi må øge priser, men det klart for de som ikke har store inntekter per måned, så vil jo dette bare bety en ting, at de får det vanskeligere og vanskeligere økonomisk hver eneste måned. Så jeg tenker at her må det jo virkelig, virkelig gjøres noe.
1: Men enn så lenge, som du sier, der er 27 stykk, og der trenger flere frivillige, og at det der er muligheter for at flere også kan få hjelp av dette tilbudet med fri mat.
0: Det er det, så jeg oppfordrer, hvis noen kjenner på kall eller føler at de har litt ledig tid, så er det bare å oppsøke fri mat og si ifra, så vil de bli utrolig takknemlige for det. Mm.
1: Da går det en oppfordring ut til alle dere innbyggerne i Lyngdal, og prøver å finne litt tid til å være med på dette. Til mot slutten, litt sånn inn forbi næring og næringsutvikling. Jeg vil jo si at Lyngdal går så det griner på en måte, for det er stadig vekk noe nytt, synes jeg, inn forbi, enten om det er i Handelsparken eller andre steder rundt i kommunen.
0: Ja, jeg føler jo at det der er, som jeg sa i sted, en veldig god giv, og det er klart at det med næringslivet, og det er utrolig viktig, og det er klart at når jeg ble ordfører, så satt vi litt i en sånn vanskelig situasjon, for vi hadde jo ikke noen næringsareale tilgjengelig. Så nå har det vært jobbet beinhardt med kommunplan, den er vedtatt, så nå er det jo flere næringsareale som er blitt åpnet opp, som er utrolig flott, sånn at i alle fall folk kan, nyetableringer kan få komme. Det er jo verven, og du har jo, nå er jo Herdalen klarert inn i kommuneplanen. Der har vi en liten tvist med departementet, med arealkrevende handel, for der har statsforvalteren satt foten litt ned, så der har jeg en sag. Men den håper jeg at vi lykkes med, og at vi vil få stor utvikling der fremover. Der er jo, frustrasjonen er jo at når du har noe i departementet, jeg har mange sager i departementet egentlig, som jeg har tatt ordet for, men hvis noen tror at det er lang ventetid i en kommune i alle fall, så kan du gange det nok så mange med 10 gangen hvis du skal inn i departementet, for det tar utrolig lang tid å få klarert en sag, altså. Så har du jo steintomt da. Det har vel, jeg snakket med Ola B, det hadde vel tatt han 25 år, tror jeg, men nå er den også i boks og klar. så det er veldig mange prosjekter som vi holder på med som kommune nå, der er mange interessenter av næringsbedrifter som tar kontakt der de ønsker å etablere seg i Lyngdal. Det er klart, Lyngdal er jo et senter i Lister, som mange ser til og ønsker å etablere seg, og det må jeg jo si som ordfører, så er jeg jo utrolig glad for det. Så jeg er jo en veldig positiv person, men jeg er overbevist om at vi gjenger lyse tid i møte. Mm.
1: Og noen ord helt til slutt om at når nye E39 blir ferdig, og Lyngdal som er så heldig å på en måte få en såpass nærme rom, så tenker du kanskje at Lyngdal, eller det tror jeg mange gjør, tenker at Lyngdal kan bli et litt mer naturlig knutepunkt for andre ting også. Det blir kort vei til Kristiansand, etter hvert i fremtiden kortere vei til Flekkefjord, og hvor det kanskje er mer naturlig at man har enda mer næringsareale tilgjengelig, for at det vil kanskje være fra omkringliggende kommuner de vil flytte sin virksomhet til Lyngdal.
0: Det tror jeg absolutt, og det merker en jo litt, ikke sant, at Lyngdal på en måte blir mer og mer knutepunktet her i Lister og regionen. Og da er jo det kommunen sin og min oppgave å tilrettelegge for det, og det er jo som næringslivet sier, og som jeg tenker til ordet for både i fylkeskommunen og når jeg er inne på Stortinget, at vi trenger forutsigbarhet, ikke sant, og den forutsigbarheten må gjøre sånn at planene ligger til rett, sånn at ikke det må ta liksom 5 til 10 år for å få etablert noe. Det er jo helt utrolig at det kan ta så lang tid. Så det tror jeg absolutt at vi vil øke en stor vekst, eller merke en stor vekst her i Lyngdal. Og du ser jo, det er jo veldig gledelig å lese i lokalavisene også. Bare de siste uka her nå, så er det vel vært 2 oppslag om folk som flytter til Lyngdal, tar med seg barna og kjøpe hus, og til og med et par som bare pakket sekken nesten og ikke hadde jobb eller noen ting, og det viser jo litt at Lyngdal er på kartet. Så det er jo ikke rart, Lyngdal er en fantastisk plass å bo, så jeg oppfordrer alle til å flytte og komme til Lyngdal.
1: Da lar vi det være siste ord i denne omgang. Tusen hjertelig takk for besøket, ordfører i Lyngdal kommune, Unni Nilsen Husøy.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.

Odd Nordstoga gjev debatt meg. Vi skal videre på litt ifra dagen i dag. Det har blitt fredag 12. juni årets 163. dag. Vi er nå i uke 24, det 202 dag igjen av 2026. Sigfrid, Sigrid og Siri har navnedag i dag, så hvis du heter det, så kos deg litt grann ekstra.

0: Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdage fra 8 til 10.

Peder Omland og låten Hav fikk du høre der. Time 2 I gang av Kaffekoppen. Håper du har det fint der du Vi skal se litt mer på dagens dato før vi skal slippe til Geirstølen. I 1881 skipet Jeanette ble skrudd ned av isen på en amerikansk Nordpol-ekspedisjon. 20 av mannskapet på 33 omkom. Og på denne dagen her I 1928, Anne Frank, en jødisk skolepike, ble født. Hun gikk bort I 1945 I fangeleir. Hun levde skjult I Amsterdam under 2. verdenskrig.

0: Anywhere with you og Jake Owen. Vi skal få kunngjøringen fra Lagerforeningen før Geir Stølen slipper til med sin fuglehjørne. Og det bøksanger vi skal få høre om I dag.
1: Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Belland gamle skolehus. Alle ønskes vel møtt og ta med godt humør. Der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland gamle skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken, de minner om fredag 12. juni klokken 20. Da det lovsangkveld på Lyngdal kirkesenter. Og lørdag 13. juni klokken 20, da det sommeravslutning på iFollow, og det for ungdom fra ca. 13 til 18 år. Søndag 14. juni, da det gudstjeneste klokken 11 I Lyngdal kirke, og da får man besøk av Sjømannskirken, Raindrops synge og Toril Gjøkjell på saksofon. Og på søndag så det gudstjeneste I Korsand kapell, og det klokken 17. Lørdag 13. juni klokka 19 inviteres du til Ukraina kveld, og det på Åbedehus. Taler, det Anne Rita Nilsen, og sangen ved Flekkerøy sangkammerater. Dagfinn Krossli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Der blir utlodning, her mottas gevinster med takk, og der blir bevertning. Inntekterne til utlodninga går I sin helhet til barn fra Ukraina. Alle hjertelig velkommen, det altså lørdag 13. juni klokka 19 på Åbedehus. Bibel og bønn det på Bedehus hver torsdag og I sommer. Klokka 19 det altså hver torsdag. Og gjenbruksbutikken på Bedehus åpen hver lørdag 10-15. De takknemlige for varer til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser under mottaker bøker. Ellers så tar de imot rene, pene og hele klær. Det altså gjenbruksbutikken på Bedehus som åpen hver lørdag klokka 10-15. Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12 til 15.30, der serveres sill og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Betaling, det kan du gjøre både med kontanter og med VIPs. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyter». Alle vel møtt til årets måltid, sill og jorple på Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håpe. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 14. juni klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm-Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen, og det altså menigheten Håpe som inviterer til møte.

Hei sann, i dag skal jeg ta føre meg en fugl som jeg har stusset bitte grann på om jeg vil ta eller ei. Det ikke utrolig. Ja, vi har jo en hatt i vega som har bringt dere ganske varierende vær. Vi har jo hatt sneva sommer, og vi har faktisk hatt et sneva mest høst, for å si det sånn. Uansett, det av og til enkelte tider som man kan få, ja, nyde livets gode med å ta en tur i skauen og kose seg over den. Og det gjorde jeg her nå i helga, eller jeg gjorde det jo sånn jevnt og trutt, men det er jo ikke alltid jeg koser meg like mye. Men uansett, den turen jeg hadde i helga, den gjorde at sånn jeg, ja, kikket inn om fuglekasse, ringmerker grann, for det er noe som jeg heller på med. Vi er jo en liten sånn gjeng som stusser grann og, ja, gjør forskjellige ting angående fugler, og jeg er jo veldig godt fornøyd med det. Og så synes jeg liksom tenkte med meg selv når jeg var her den ene plassen, så tenkte jeg, hei, jeg hørte den her fuglen her, oppe på heia før. Hva, da begynte jeg å stusse noe veldig for seg rett ut. Begynte å tenke, og jeg har jo alltid sagt det med det, at å tenke, det er jo som å dra strikket bittegrann langt for seg på den måten. Men jeg måtte til å tenke. Og den fuglen jeg tenkte på da, det var en fugl som heter Bøksanger. Bøksanger. Ja, hvis du har fulgt med på programmen før her ved Radio Lyngdal, så har du sikkert hørt at jeg har hatt om Bøksangeren før. Men om du har sett den? Nå, det kan diskuteres. For mange av de sangerene vi har her til lands, de er ikke så gode oppdaget. For vi har jo fått sommer. Hvis du ikke har fått det med deg, så har det kommet løv på treene. Og når det kommer løv på treene, så forsvinner fuglene på en måte. De er der jo, men de forsvinner. Og da er det ikke like lett. Om du har en aldri så god kikkert, eller om du har aldri så god tid, så, ja, så er det noen ganger at du finner den ikke i det hele tatt, eller du ser den ikke. Men har du god tid, plenty av tid, og en tålig grei kikkert, ja, så pleier det å hjelpe. Det er bare å ta tålmodighet der til hjelp. Og da kan du oppdage fugler som du i grunn bare har hørt, og som aldri fått sett. Og der har du en av dem, det er Bøksangeren. Men det som skjeller ut denne Bøksangeren, sånn at jeg vil ha den med i dette her programmet som gjenger ved Radio Lyngdal. For jeg får jo noen tips av og til, og av og til så er det bare det som dukker opp her og nå som jeg tar med meg. Denne gangen her så er det vel en sånn blanding av det jeg føler jeg vil ha med meg. På grunn av det at det er jo litt for galt at ikke folk skal bli kjent med denne Bøksangeren. For det er en fugl som når han synger, så rister han forferdelig mye på seg, liksom. Det er litt sånn stilig å se på. Det kan ikke si at det er noen andre som har denne oppførselen til Bøksangeren når han synger. Men skal vi prøve å bli i bittegrann bedre kjent med han, så, ja, så tror jeg vi skal ta oss og dra oss til med en god porsjon musikk, for det hjelper jo alltid å ha noen sånn tenkepause. Jeg hiver deg inn på en fugl som du kanskje aldri har hørt, eller sett, eller kjenner til på noen måte. Men når du får litt sånn musikk, sånn at du kan, ja, for tenk deg bittegrann om, så kanskje det kan være at du har hørt om Bøksangeren. Ja, vi ser.

Det var en litt spesiell lyd, kan du si. Og det som gjør det så koselig med denne bøksangeren. Han har en sånn lyd som skjeler seg i bitte grann ut i forhold til resten. Sånn at du kan på en måte lære han. Hør nå godt etter, så tenker du kanskje, kan jeg ha hørt den her

Ja, det kan faktisk være at du har hørt bøksangeren. Det er jo en litt annerledes lyd og sang enn det vi er vant med. Er du ikke enig? Jo, jeg mener det at du kan ha hørt han altså. Men uansett, om du har hørt bøksangeren eller ikke, så er det enda større sjanse for at du i hvert fall ikke har sett den, da, om ikke du kan minnes. Men, hva som jeg sa, det er en sanger. Det med andre ord sier at han kommer bare på besøk her om sommeren. Han heter Lide Spissnepp, blir sånn dreden brungrønn, skjer igjen på toppen av hoven ned av ryggen og alt ihop. Så mener jeg at det er en sånn svart i vengepartiene eller noe sånt, noen av de som ligger inn til kroppen. Men i hvert fall, selve strupen, under haga, altså strupen der, der blir han ganske så gulaktig, og jo lenger ned du kommer, så da du kommer til magen, så blir han kvit. Der har du mer eller mindre bøksangeren. Det er en fugl som ikke er lett å se, men det som er fordelen med den her, det er det at han pleier som regel å synge og sånt noe under løvkroner. Han er mange ganger inne i en plass der det er varmt, eigeskog eller noe sånt nå. Det er ikke uten grunn at han heter bøksanger, han liker seg der det er litt sånn lunt og godt og litt varmt. Og så hører du den her

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Randy Newman, Sail Away. På denne dagen her i 1959, Senterpartiet ble nytt navn på det tidligere Bondepartiet. I 1963, Akershus slott var ferdig, restaurert og ble overlevert staten av Kong Olav den 5. I 1964, Nelson Mandela ble dømt til livsvarig fengsel i Sør-Afrika for apartheid-motstand. Han ble løslatt i 1990.

David Bowie og Ziggy Stardust fikk du høre der. Morgan, takke for følge I dag. Ønsker deg en god, god fredag videre. På gjenhør, ha en god helg når den tid kommer.

0: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
3: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom.
5: Se det, da var vi klar med lister til 2030. Maja er i studio som vanlig, og jeg håper jo på at det dere er med meg og sender sms eller ringer eller hva som helst, sånn at jeg slipper å si det her helt alene og kokkeløret. I hvert fall føler det sånn. Så håper jeg at jeg kan ringe 38 34 31 90 eller der kommer det rett inn til meg i studio uten filter. Så det bare hive seg på telefonen for dere som vil det. Eller så kan dere sende sms, og så begynner meldingen deres med lister. Et lite mellomrom, og så meldinger. Gratulerer noe med dagen. Ønsker dere en fin dag, eller god helg. et eller annet, også, eller dere kan bare skrive et musikkønske, det kan dere gjøre, og så sender dere hele herligheten inn til 2030. Eller så kan dere jo da sende melding på Snap. Det jo faktisk alt noen som har gjort, hvis du venn med Radio Lyngdal på Snap. Skriv en hilsen, musikkønske og alt det der, og så sender du det til, inn til Radio Lyngdal, så får jeg det rett inn her, så gjør vi så godt vi kan etter hvert. Men jeg sier velkommen inn I studio.
6: Jo, takk for det, Maja, det Nancy.
5: I dag var du tidlig på han.
6: Ja, I dag var jeg tidlig. Ja. Jeg ser deg her på siden meg. Så sier jeg, nå må du ringe inn, og så må du si det jeg vil høre løvetannet han har sett deg.
5: Har du frelst deg inn til?
6: Hva sa du? Om jeg frelst deg inn til?
5: Ja.
6: Ja, hun var med meg på konsert I Kristiansand.
5: Oh, ja.
6: Ja, hun sa det. Jeg kunne bli glad når jeg har gått på en konsert til. Mm. Jeg skulle hilse til deg.
5: Må hilse igjen.
6: Det en gammel post av meg fra Lyngdal.
5: Oh, ja.
6: Ja.
5: Samme bransje, heter det da.
6: Samme bransje, ja, men du ikke der nå, snart blir hun I Falsån.
5: Å oh, ja. Ja.
6: Ja. Men den grei, kan du spille noe sexy for henne?
5: Det gjør jeg meg I gang.
6: Flott det, Maja.
5: Jeg så flott. Kan du ha en god helg?
6: Ja, I like måte. En masse.
5: Greit det.
6: Ha det godt.
5: Ha det. Her kommer Anders Jektvig, Løvetann.

0: Iona, tror jeg dette her var. Velkommen inn i studio. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo der.
1: Nå var det Arnold Utsvann.
0: Ja, så det.
1: Ja, du gjorde det, ja. Du ser det på nummeret.
0: Og vil du høre musikk i dag?
1: Ja, i dag vil jeg høre Anne-Marie Kvinen med sangen til bygda. Den regner med du finner.
0: Ja, ja. Så du kan bare køre løst med hilsninger, du?
1: Ja, jeg går og hilser til Elsa Ivelbert i Brandalja og til to eller andre i Lyngdal og Sigrun og Leif Arne på Ure. Og så må jeg også hilse til Ingrid og
0: Aslaug.
1: Aslaug, ja.
0: Ja.
1: Sånn var det, ja. Og så masse til deg.
0: Takk for det.
1: Og dere, ja. Ja. Og takk for dere stille opp, ja.
0: Det er blitt en livsstil å sitte her på fredagen.
1: Ja, det er blitt viktig for mange folk, altså. Ja. Ja, men du, her er det faktisk bare, det begynte å små regler igjen nå.
0: Å ja.
1: Heller så er det ikke morsomme nå.
0: Nei.
1: Nei, om 3 dager nå så er det vel blitt rundt 15 centimeter, ja.
0: Jeg håper ikke det var 15 centimeter, men...
1: Nei, nå er det nok av deg tidligere i uka på tirsdag, vet du. 12, så hadde vi over 60 millimeter.
0: Å, hjelpes.
1: Ja, det var noe sånt.
0: Ja.
1: Hele veien forsvant ut forbi huset her.
0: Ikke sant.
1: Det er noen bekker som har rent over der.
0: Ja.
1: Lenger opp, altså.
0: Ja, her får vi må bare ta det som kommer og være glad det ikke er snø,
1: ja.
0: Sier jeg.
1: Nei, det var jo 70-80 centimeter jobb gravstiv midt i veien her.
0: Ja, ikke sant.
1: Nei, da, men det gikk greit. Det kom ikke inn til oss, så man
0: det. Nei, det var jo godt.
1: Ja, det var det. Ok, ja. Da må jeg bare hilse til alle kjente og ønske deg god helg alle sammen.
0: Ja, det må dere også ha.
1: Ja, tusen takk, ja.
0: Greit det. Ha det. Her kommer Anne-Marie Kvinn og sangen til bygda.

Skandinavia med Rune Rudberg i spissen med dagen er de. Hilse til Heinz, Ingrid, Vigdis, Jorunn og Arnold, Kåre og Roy og Else og Øyvind, Gilnor og Otto, Henny og Edvard, Judith for hilsen, Dagny og Øyvind Løvås og Olga på Spangrei for hilsen, og alle får hilsen fra Aslaug Alden, og hun ønsker å høre Arne Benoni med After the Storm. Skal vi se, sånn.

Pierre. Ska du se, vi ska ha... Mens dere tenker litt og kan ringe litt enda og, eller sende meldinger eller noe, så skal dere få litt Hellbillies. Den fineste, jeg vet.

Det var Sven Ivers. Så er det Odd, som hilser til alle lytterne av Radio Lyngdal, og ønsker de god sommer. Og så ønsker han å høre Sørlandsnettet med, ja, det er jo Lindesnes trekspillklubb, men det er Bian og Lillemann som kommer her.

0: Lindesnes trekspillklubb var dette her med Sørlands netter. Vi skal straks ta inn nyheterne fra inn- og utland og noe reklame for hva du kan gjøre for noe i nærmiljøet rundt her, og så kommer oppslagstavla, og så vi tilbake igjen om noen minutter etter klokka 12, og da det jo egentlig bare å fyre på. Du kan sende SMS, begynn meldingen din med lister, et lite mellomrom, og så meldingen. Gratulerer noe med dagen, ønsker deg en god dag, eller ja, bare en god helg, eller du bare ønsker deg en musikkutt, så er det helt greit innenfor det. Ta det med. Du kan sende snap, som noen gjør, og så kan du... Hvis du venn med Radio Lyngdal på Snap da, vel å merke. Eller så kan jeg jo informere om at denne sendingen, den går jo da i reprise i kveld, tror jeg, klokka 18. Jeg tror i hvert fall det. Da er det musikkmix, står det her. Så kommer min musikk etterpå med Tori. Tori kommer da. Og så i kveldsendingen i dag med Frank og Stein Helga. Da blir det snart noen nyheter for dere alle mann.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet er vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
0: Da var det plutselig helt over. Da var vi tilbake igjen med time 2 av lister til 2030, og jeg vil si velkommen inn i studio.
3: Jo, takk for det, Maja.
0: Hallo.
3: Hallo, du hører som du er like heil og like fin i paraturen i Oslo.
0: Ja da, det er greit å gå til Oslo, det er ikke ja, det står på, men jeg har så mye annet som skulle ha vært gjort, så da er det sant.
3: Ja, ja, det er jo det. Det er jo det. Det er jo det som er det. Og det var jo fine dager jo forrige helg.
0: Ja.
3: Det er gjort møte og skjedd hjemme da, så det var jo altså...
0: Ja,
3: jeg må jo bare se Radio Lyngdal med beredskapskanalen og det her på frem til nå. Det er jo, nei, jo Lyngdal kom jo under først, men det kan jo utvikle seg mer, vet du. Så det er jo en viktig radio, en viktig radiokanal, så...
0: Ja, mange som hører på
3: det. Ja, det er mange som hører, det er helt sikkert, det er mange som hører på det, det er helt sikkert, altså. Så, nei da, men da er det jo nest siste sending for sommeren.
0: Ja, det er visst det.
3: Ja, ja. Så hvis jeg hører deg om neste fredag for på 12, så kommer jeg kanskje med kager til deg da, for vi har kager som jobber i 12-tida.
0: Går helt fint.
3: Ja, det er greit. Vi må jo ha sånn avslutningsseremoni, vet du.
0: Ja, jeg skulle jo, jeg tenkte jeg skulle ha det til jul, men det gikk litt i ball, så ja.
3: Ja, ja.
0: Kan godt være det at jeg finner på dette her til neste, nå til jul igjen og tar noe veldig ja, med ja. Avslutning.
3: Ja, men det kan være ikke med neste fredag da i han kvart på 12, cirka, kanskje din tur inn til Lyngdal, så jeg håper jeg Stein Helga Djøya må ha de andre over der inne, så, så det gjenger jo fort vi får jul til sommeren igjen, så fort måneder, de flyger av sted.
0: Altså. Ja, de flyr alt for fort. Og vil du høre musikk?
3: Ja. Jo, vi tenker ganske enkelt i dag. Da skal vi ta 4 timer igjen kontrafest av Otto Viggo Hansen, ja. Vi tar den, ja. Neste helg skal tenke vi Roy Jansen, og skal vi ta helt på avslutninger for sommeren, ja.
0: Og Jansen fjort.
3: Ja, så den tar han neste hegg. Jeg tar med din neste hegg, så...
0: ja. Ja da, nå kan du bare føre deg med hilsninger, du.
3: Ja, da får jeg jo hilse til deg der inne, og jeg står hele den andre gjengen der inne, både morgen og Sten Helga. Nå skal vi Sten Helga og Frank ha sending i kveld, så... Da må jeg hilse to Benson og Edith og Jan-Erik Littone Høyland, Åben Nilsen, Ares Skolver, Kalle og Kari, resten av kaffingen i Farsund, Kjell, Linda og Kjell Børkrem, og Møle med Hansen på Bror og Egil Martin, som Karl Johan på Stavanger, og Eva Harald Slyngstad på Søgne, og så Joar Gittestad, og så Møven Merberg Stilhulsen, Stein Stilhulsen, og så til Rita Rojansen på Storkfiner. Så ønsker jeg alle en riktig god helg, og så en god for hobby snart en god sommer, sånn. Vi skal snart få noe varme og sånn, så...
0: Ja, nå må vi snart bare ta det.
3: Ja, jeg er enig i det, jeg er enig i det, altså. Så. Jeg er enig i det. Nå er det jo regnet i hvert fall her på listen, og regnet så himmel er åpen her i hvert fall, så...
0: Jeg vet ikke hva du gjør for noe i Lyngdal. Jeg har persienne for vinduene og alt, så jeg ser ingenting før jeg kommer ut.
3: Ja, ja, just, ja, ja, da. Så. Men da var du hjemme fred på søndagen da på...
0: Og når jeg var hjemme lørdag rett på, ja, jeg var hjemme to på lørdags ettermiddagen.
3: Akkurat, akkurat.
0: Det som er himla greit da, det er jo det at vi var ferdige på til sånn til tolv, halv tolv, tolv, men så skal det jo signeres noen protokoll og sånn, vi var ferdige på natta, det er natt til lørdag. Så tok jeg åtte, for jeg tok jo buss, Vybuss, og så når du tar den åtte, klokka åtte om morgenen, eller klokka halv elve, eller hva det er, så går han til Bergen. Så jeg kan komme helt hjem.
3: Åja, så du kan gjøre hele tusen, ja. Ja.
0: Kan komme helt hjem.
3: Men det er jo, du kan si, Marga, det er jo, du kan si, det er jo faktisk den sikreste ruteavkontakt. Du ser tog, det stopper jo alle hytt og pinde, men det er jo bedre at du ser en flybosen som gjenger direkte til Oslo, så tar du ikke tenke på, så tar du ikke tenke på, for se, du bare sitter jo som du bare sitter i passasjersiden av døren og tenker på, at plutselig så er du på stedet, så... Så det er jo mest logisk enn å ta det av togene, for det er til tog, vet du ikke, plutselig så stopper det der, og så stopper det der, og så er det... Så det er jo i grunnen mer det sikreste.
0: Ja, det er i grunnen det. Neida. Nei, så det var... Jeg tør ikke å si noe galt om den bussen, for jeg har jo en svigerdatter som jobber på... Eller på tog, mener jeg. Som jobber på Go Ahead.
3: Ja.
0: Det er best å holde seg inne med disse svigerbarna, vet du.
3: Ja. Nei, det er bare jo dårlig med deg. Nå er det bare jo dårlig med deg nå, så for meg skjønner vi andre kan gjøre det bedre enn dette, men i utgangspunktet skulle jeg være oppdatering på hele togbanen, for hele det skulle være gjort. Men det er jo bare så synd at det er bare en togbanen. De skulle jo ha to, sånn at de kunne ha en som de kunne gjort noe nytt på, så kunne en andre ha gått, så de kunne ha sluppet med, men det blir jo et halvt stort togstand uansett, så det er jo bare sånn. Så
0: de får bare gjøre som de vil. Det er det de gjør alligevel. Bussen går i hvert fall.
3: Det er bedre, ja, ja, det er sikkert, så det. Men det er godt at vi har bott og andre termer, i hvert fall, det er godt, så, ja, så
0: det er det.
3: Ja. Før var det tok jo fly fra disse flystasjonene, det var jo fly, jeg vet du, altså, det var et Oslo, men det, ja, det er ikke lønnsomt, det er helt at det er fly da, for Oslo til det liste, kan jeg si, før, så det er det. Det er annerledes tid da, så det er godt.
0: Ja, det er jo sant det. Ja, skal vi høre litt på Otar?
3: Vi gjør det, og så får du ha en riktig god helg, og så kan det mulig å stikke inn i døra neste fredag til deg.
0: Velkom.
3: Det er godt.
0: Hei, super.
3: Det er greit.
0: God helg og god uke.
3: Ja, god. Takk for det.
0: Ha det.
3: Hei, ha det.
0: Her kommer Otar Bingen Johansen med fire timer igjen.

Bjørn Jens var det. Wenche Dønnesen, hun hilser til Kåre Birkeland, Else Gerd og Berger, Dagny på Hidra, Ida Hovland, Chris, Alfil i Spinn, og Morgan, og Sten Helge, og ellers alle kjente. Og jeg har funnet fram Jan Høyland med 10 000 røde roser.

Det var Jan Høyland der. Så det, skal du se her. Vil hilse til Aslaug, Heinz, Nanna og Asbjørg, Vigdis, Jorunn Arnold, Øyvind Løvås, Elsa Øyvind, Gilnor og Otto, Henny og Edvard, Ragnhild Dahl, Judith og Dagnia og Kåre og Roy Kjellesvik og Roy Gabrielsen og alle andre kjente. Og så en hilsen til det, Maja, står det her. Og alle her, de får hilsen fra Ingrid Høyland. Og dere skal få Before the Next Teardrops Fall med Freddy Fønder.

Fredrif, da var det. Så Sten Helge som hilser til Torbjørn og Liv Engelandsdal i Kvinnesdal. Ønsker dere en fin dag, står det her. Og så sender han også en hilsen til Wenche Tønnesen. Og det gjør han med Gunnar Engedal og Erling Stordal med Minnenes Melodi.

Hanne Turid på gang på slutten her, og ønsker alle en god helg med Don Williams. You're my best friend. Og jeg hiver meg på den, og ønsker dere alle sammen god fredag, god helg og god uke. Og så har jeg bare lyst til å fra mitt hjerte gratulere Carl Robert Olsen og Wendy Hansen med bryllup i morgen, og det gledes over en lav sko til deg. Og så håper alle får en god helg. Jeg er tilbake igjen neste fredag. God helg. Og husk, ta vare på hverandre.

0: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spectrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
3: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
5: Så igjen ønsker Torje Nørseth alle mine kjære lyttere velkommen til en ny time med min musikk. Som jeg lovte dere forrige fredag, så kanskje kommer jeg litt spesielt til denne timen her, noe som litt uvanlig. Og jeg var ikke helt sikker på om jeg kom til å gjøre det eller ikke, men nå gjør jeg det likevel. For i stedet for å nå ha en time med gammel country, så blir det en time med mix fra alle de fire, ikke klassisk, alle de tre forskjellige typer musikk jeg bruker å spille, nemlig gammel country, 50-60-tallet musikk og norsk-nordisk. Og jeg skal begynne med en enkel melodi som jeg vil nok så sikkert tro at de aller fleste av dere kjenner. Et forhold som ofte skjedde på den tiden vi pratet om 50-60-tallet, da en ung jenta møtte en gutt på en kafé og ble enig om at de skulle snart se oss igjen. Han skulle til sjøs, og han lovte å komme igjen til Billy Bryans kafé.

Ja, tiden har forandret seg utrolig, for da jeg i sin tid reiste ut til sjøs 15 år, da var det helt vanlig å være ute både 2 og 3 år av gangen. Mens nå er det mange som klager og tyter for at de skal ut i Nordsjøen og være vekk i hele 2 uker, at det går an. Men det er ikke vårt problem, ikke skal vi løse det heller. Det vi kanskje skal forsøke å løse, det er litt fin musikk. Og det tror jeg vi skal få til. Neste sang jeg har tatt frem på denne blanding, det er Ray Charles og hans fantastiske stemme. En veldig kjent sang, sikkert spilt han før, men her kommer jeg på nytt. I can't stop loving you.

I utgangspunktet så må jeg vel innrømme forsiktig at selv om nok en husker litt av hva det var å bli forelsket, men det er så mange år siden at det er ikke noe som bringes direkte greit og flott i minneboka. Jeg sa jeg skulle, det var litt forskjellige jeg skulle spille i den timen her. Blanding av de tre typene musikk. Normalt spiller altså gammel country, 50-60-tallet musikk og norsk-nordisk. Og derfor så må vi begynte med en norsk, og da er det vel kanskje nok så naturlig at i hvert fall må ha en, kanskje flere enn det har vi så norske. For nå kommer en kjent Alf Prøysen-melodi, nemlig Han som sveiver hatte i Salomos land.

En god, absolutt god sannhet. Graset er grønt for alle, i hvert fall der som det er gras. Og det er ikke til å ta feil av at alle disse sangene som Al Prøysen sang og stort sett spilte inn selv, har en utrolig flott, kanskje ikke bakgrunn, men ting vi skal huske på i livet. Og når jeg satt hjemme og planlaget denne timen her, så tenkte jeg meg selv at jeg må ta med flere av de gode, flotte sangene til Al Prøysen. Men nå har jeg tenkt å hoppe over til, til Jim Reeves. Og jeg skal ikke synge om I Love You Because, men en annen melodi som for meg er i hvert fall noe av det fineste han har sunget inn, sammen med en dame. Og det er, som du sikkert vil forstå, Oh, How I Miss You Tonight.

Som en for så vidt eldre mann, så kan jeg i grunnen ikke annet enn å si at jeg synes synd på de som har det slik, at de venter på noe spesielt. Man og sånn hadde det i sin tid, men det er mange år siden. Så jeg må kanskje si med Everly Brothers, bye bye, love.

Her fikk vi i alle fall en klar, utvetydig beskjed om at behold, eller hold på kjærligheten, den kommer ikke igjen alene. Så, og når du eventuelt slipper kjærligheten, så er ensomheten så stor at du har ikke lyst til å leve lenger, men la ikke det gå så langt. Tilbake til litt norsk. Der ble skrevet en sang, for begynner med mange, mange år siden, om en kar som hadde en flott båt som han var ute og kjørte på. Og historien her, den kommer med sangen «En solskinsdag».

0: Det er vel ikke annet, i hvert fall jeg kan gjøre, eller noen av dere kan gjøre, enn å ønske at vi kan få en fantastisk flott sommer. Han er jo ikke begynt så veldig fint til denne tid, kaldt, surt. Hjemme hos oss i Lyngdal på Bergetrasse, da jeg stod opp klokka litt før 7 i den morgen, så var det under 8 grader. At hadde det vært 4. mars, så hadde jeg jo trodd det, men vi er tross alt i juni måned. Men, vi kan ikke gjøre noe med det. Ta det, vi har vel alltid noe klær til det påkøy når det trenges. Men det minner meg jo om en ting som kommer klart frem i neste melodi. Og dessverre er det nok sånn at litt for mange av oss alltid tenker på det dårlige, det vanskelige, det nesten umulige, i stedet for å se på alt det flotte. Tenk, jeg har sagt det mange ganger før, og sier det igjen, tenk hvor heldige vi er at vi bor i Norge. Så, always look at the bright side of life.
1: Bacon really might you made. Other things just might you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: burning, I said, they'll never make that money, mate.
1: Fikk vi, jeg fikk i hvert fall lært noe, jeg vet ikke om dere fikk noe med dere, men det å alltid kunne se på den lyse siden av livet, ikke bare tenke på det dårlige. Tenk om alle tenkte på det, at og dette gamle ordet fra Jesu ord, du skal elske de neste som deg selv. Tenk, da hadde vi hatt fred i hele verden. Ingen krig, ingen ufred, ingen, kan du si, ingen som var imot hverandre, men vi hadde fred, fordragelighet, og alle var glad i hverandre. Men om vi opplever det, det er vel nesten problematisk å si. Så vi får trøste dere med at vi har det godt, i alle fall i det i Lyngdal. Utrolig godt. Så det kommer en dag for dere alle da det dukker opp noen problemer. Men vi løser det ikke med å, kan du si, vi bare snakke om de og tenke på de. Tenk heller på hvor godt det var før du fikk de problemene. Men nå, tilbake til Ray Charles, Georgia on my mind.

Det er vel kanskje noen av dere som kunne tenkt dere og spørt Torri, hvilke steder du har tenkt på som oftest. Selvfølgelig, jeg født i Vanse, oppvokst på Båro, så i mine tanker, selv om jeg har bodd 50 år nå snart i Lyngdal, så kan jeg ikke slippe at jeg en ekte lista gutt. Men vi må videre, og da er det en, kan man si, vi skal igjen til Skeeter Davis. Hun skal synge litt spesiell sang for dere. Hun i retten for hennes kjære skal dømmes, eller et eller annet slik. Og det eneste hun tenker på å si, sett han fri, jeg vil ha noe som jeg, set him free, Skeeter Davis.

Ja, og det å være glad i en person, det er helt lovlig. Og som mann eller kone, hvis det skjer noe med den ektefellen, så gjør en nesten hva som helst.

kraft for å gjøre ting godt igjen. Det en artist som jeg nok ikke har spilt nok melodier, og jeg skal prøve å rette på det etter hvert. Det en lokal person, og en av de nesten de første melodiene jeg hørte med Bjøro Haaland, det var «Jeg elsker norsk country», eller ja, countrymusikk. «I love Norwegian country», Bjøro Haaland.

Ja, det er ganske spesielt at i en liten sånn bygd som Lyngdal, så har vi blant annet da musikere som er bortimot kjent over den store verden. Men jeg må ha også med i denne timen her en gospel, og jeg velger nesten som vanlig Elvis. Og han skal synge om Stand By Me.

0: Det var kveldens gospelmelodi, og dere vet hva jeg står for, de fleste av dere i alle fall. Så jeg burde kanskje ha litt mer, men så er det noen som sier det skal ikke være for mye kristent, men noe er i alle fall, har jeg i alle fall lov til å ta. Blant det her, det er en klar bønn fra Elvis, fra meg, om at Gud, Jesus, må stå ved vår side. Så skal jeg finne en ny norsk melodi. Jeg må jo ha noen sånne bander spesielt. Og nå er det ingen ringere enn Benny Borg som skal hjelpe oss. Og han skal synge en sang som, ja, jeg tror ikke, jeg har noe spilt han før, men det er i alle fall veldig lenge siden. Så nå kommer Benny Borg med Morgan Cain.
1: Født i 1855 ved Santa Fe.

0: and like children do.
1: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Thank God for the radio, og det håper jo kanskje dere som allerede har sittet og hørt på oss en stund, og kanskje noen av dere just har skrudd på, enten dere nå vil høre på de neste tre timene, eller dere har fått med dere Torry Nørseth som just gikk ut studio nå i stad, eller før den tid, så da var det jo faktisk en reprise på Ønskonserten tidligere med Maja. Men nå er det klart for tre timer med litt spørsmål og svar. Skikkelig god gammeldags kveldssending.
1: Ja.
0: Tror du ikke det?
1: Ja, vi satser jo på det.
0: De ikke alle sammen er ute og studerer det fine været.
1: Det er veldig varierende, så.
0: Ja, jeg tror kanskje det er greit å være inne nå resten av kvelden. Hør på Radio Lyngdal. Enten du hører på FM her i Lister, eller DAB Plus i hele Agder, eller du hører oss på nettradio, endelig rundt i verden, så er dere velkomne til å følge med. Det er Stein Helge Nilsen som har denne stemmen.
1: Og Frank Borvik er denne.
0: Og så har vi Mathias Borvik som styrer teknikk og telefonene. Og så er det sånn da at vi har litt gevinster som vi skal trekke mot slutten, og vi kommer til etter hvert å legge ut en sånn SMS-konkurranse, det har vi pleid å gjort. Så den skal vi jo si om, eller fortelle om litt senere. Men vi har blant annet blitt sponset med 3 kilo grillskive, 2 heldige vinnere. Den ene nok på SMS, den andre på dere som ringer inn i kveld. Og det er fra Eurospar, Brokelandsøya. De har ferskvare hele tiden og mye godt på grillen. Så der kan en av dere som ringer inn vinne 3 kilo grillskive. Og de får vi tak på mandag, så det er sånn vi kan gjøre et forsøk på å få ut til vinneren. Så har vi fra Walters Bageri her i Lyngdal fått en weekendkage. Kjøp sommerens favoritter hos Walters i Lyngdal.
1: Ja.
0: Og så har vi fått bilvask. Da blir det jo en på SMS'en, og så en på der som ringer inn. Og det er fra Søgne Bilservice. Nå har vi blitt KGM og Maxus-forhandler i Søgne. Kom inn og ta en bilvask og se på våre flotte biler. Bilvasken kan du vinne i kveld på Radio Lyngdal. Det er 2 heldige vinnere av 300 kroner for bilvask altså, på Søgne Bilservice som du finner på Lunde i Søgne.
1: Ja, det er jo greie premier.
0: Ja, så det fikk vi sagt litt om deg, og vi kan gjenta de senere, og det skal vi gjøre. Jeg lurer på om vi, mens vi lader opp og finner masse vanskelige spørsmål, skal vi ta en liten sang først?
1: Ja, jeg håper vi slipper å synge.
0: Ja, Mathias kan synge. Han kan spille en liten låt, og så skal vi legge ut litt spørsmål rett etterpå. Da skal vi jo si telefonnummeret.

0: Så gjerne en hilsen og send til 2030. Og det kan du gjøre nå utover, allerede nå, og vi følger litt med. Og på, blant deg så har vi en vinner som vi trekker ut, som vinner 3 kilo med grillskive fra Eurospar Brokelandseia. De har ferskvare hele tiden og mye godt på grillen. Og så har vi jo en bilvask fra Søgne Bilservice på Lunde i Søgne. De har blitt KGM og Maxus forhandlere, og de, der kan du altså komme inn og ta en bilvask, og så kan du se på de flotte bilene de har. Og den bilvasken kan en av dere vinne med å sende inn SMS.
1: Ja, det kan de.
0: Ja, så da kan dere vinne. Det er det, kun for dere som sender inn på SMS, altså på det spørsmålet.
1: Kun SMS.
0: Ja. Så er det noen som har ventet på telefonen.
1: Ja,
0: får vi ta den ene.
1: Det er den som har ventet lengst der.
0: Ja.
2: Hallo.
1: God kveld.
2: Det var Øyvind Tredal.
0: Hei.
1: God kveld, Øyvind.
2: Ja, god kveld.
0: Skal vi si det? Ja.
2: Nå, du, der hadde jeg gått, der hadde et spørsmål om noe sånt dampskiveselskap.
1: Hurtigruteskip, ja.
2: Ja, ja, ja. Ja, det var hurtigere, men altså, ja, det var hurtigruter. Første hurtigruter.
1: Ja.
2: Og det var faktisk et dampskip som heter Vesterålen.
1: Det stemmer.
2: Og selskapet heter Vesterålens dampskipselskap.
1: Ja, du er mer utfyllende ansvar enn å sende på kortet her, så det er helt innenfor.
2: jeg vet ikke du har det på for noe.
1: Ja, det er bare Vesterålen, det er Vesterålen.
2: Ja vel, men det var jo Vesterålen dampskipselskap, det ble etablert i slutten av 80-årene. Jeg tror den første båten, den heter dampskipet Vesterålen.
1: Ja, det stemmer nok.
2: 1893 eller noe sånt var i fart.
0: Ja.
2: Ja, vi sier det her, men du setter meg ikke fast når det gjelder både, skjønner
1: du. Det har jeg tenkt med.
0: Det klarer vi ikke, det er helt sikkert.
1: Da skal vi være gode.
2: Ja, ja.
0: Det er sant.
1: Og det er bra.
2: Men en annen ting jeg vil nevne om.
0: Ja.
2: Jeg snakket om den trollbilen.
0: Ja.
2: Ja, den er jo svaret kommet på, men det, en av de bilene var på lista. Den ble kjøpt. Du er inn på lista i 58.
0: Ja, er han på lista enda, vet du noe om det?
2: Det kan ikke jeg svare på. Jeg har prøvd å google på dette her, men jeg kan ikke finne ut av det. Men det var en på lista som kjøpte han i 1958.
0: Ja.
2: Og om han eksisterer nå, det vet jeg ikke.
0: Nei, for jeg trodde det var en 7-8 bil, men jeg klarte bare å finne noe at de mener det var 5.
2: Jeg tror det var 6.
0: Ja.
2: I hvert fall. Men som sagt, så ble han ble solgt på en tvangsseksjon i plass, og så var det en som ble valista som kjøpte han.
0: Ja.
2: Men jeg skal prøve om jeg kan finne ut om han eksisterer.
0: Det hadde vært gøy ja. Å få han ut av. Ja, det hadde det.
2: Ja.
0: Og så hvis han sånn sett eksisterte, for jeg tror ikke de er helt enige om å hende i bil. Det er klart noen har det jo kontroll på, det har jeg skjønt, men noen er vel i privat. Det er jo den som står oppe på Lillehammer, og så er det vel en på Norsk Teknisk Museum.
2: Ja.
0: Men det er jo enda noen til, så...
1: Det er ikke sikkert det som...
2: Men du kan jo godt tro hvis den lista man har kjøpt den at det var på den, for det er jo en sjelden vare.
0: Ja, ja, det er det.
1: Ja, det er det.
2: Vi prøver om vi kan finne ut av det.
0: Ja, det hadde vært gøy. Nå har du en oppgave, Øyvind.
1: Ja,
2: jeg har det.
0: Ja, det er bra.
2: Vi får ta Google litt.
0: Ja.
2: Men det var noe hilsen.
0: Ja.
2: Vi kan ta de to Øyvindene. Vi tar de bare de vanlige, Løvås og Nikolaisen. Og så var det Aud og Stein på lista. Signe Nilsen. Og så Egil og Torhjell.
0: Ja.
2: Er du der, Jan?
0: Ja, ja, vi...
2: Egil og Torhjell, og sier til Torhjell og Egil, vi treffes i morgen.
0: Ja.
2: Da tror jeg skulle ha det.
0: Det er bra.
1: Ja, det er jo bra, vet du. Greit å få øvd og hilse nå.
2: Ok, takk for meg.
0: Takk for at du ringte, Øyvind. Så snakkes vi. God helg.
2: Og lykke til videre i kveld.
0: Ja, takk. Ha det.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Det var Øyvind Tredal.
1: Ja.
0: Og det hadde vært gøy det hvis den hadde kunnet finne ut litt mer om trollbilen på lista.
1: Ja.
0: Hvis det er noen som hører på og vet noe mer, så kan de jo sende en sms til oss på denne lister mellom rom og skrive det de vil skrive, og så send til 2030, så får vi det inn her. Og jeg ser det er allerede noen som har fått rette svar. Vi skal gå litt nøyere igjennom, men det ser ut som det kanskje var lett. SMS-konkurranse i kveld altså, kun svare på dette. Hva arrangeres første helger i september i Lyngdal? Er det A, skal du festival, B, dyrskue, eller C, tinget? Du skriver en SMS, den skriver du med lister, mellomrom, A, B eller C på hva som skjer første helger i september, og sende til 2030. Og skriv navnet ditt og gjerne en hilsen da, så skal vi lese det opp.
1: Det skal vi.
0: Men da kan vi ta inn neste telefon. God kveld.
3: Hallo?
0: Hei,
3: hallo. Ja. Åja, hei, det er Solveig Bø Egeland.
0: Hei,
1: god kveld.
3: Hei. Du, jeg skulle svare på det der Lofotfiske de 4 månedene.
1: Ja.
3: Januar til og med april.
1: Det stemmer, vet du.
3: Ja.
1: Har du vært på Lofotfiske?
3: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei.
3: Det hadde ikke jeg greit.
0: Nei, det hadde ikke heller hatt mage til,
1: tror jeg. Jeg tror han hadde kanskje hengt over rekkene, eller?
0: Uff, ja.
3: Ja.
0: Ja. Men vi får stå på land, tror jeg.
3: Ja, jeg tror det er best.
1: Ja.
0: Ja.
3: Ja, så må jeg bare hilse til dere i radioen, ja. Og til Ellenor i Kvinnesdal, og Signe i Mandal, Toriva og Lilian på Moi. God helg til alle.
0: Ja, kjempeflott.
3: Ja,
0: og god helg.
3: Okay,
0: ha det godt.
3: Takk.
1: Ha det.
0: God kveld, sier vi til neste. Hei.
4: Ja, hallo, god kveld.
0: God kveld. Øyvind god kveld. Løvås.
1: Ja, nummer 2.
4: Yes.
0: Ja.
4: Ja vel.
0: Hva kan vi sette deg fast med i dag?
4: Ja, nå går.
0: Eller hva kan du sette oss for? Og kan vi hjelpe deg med?
4: Ja, nå går spørsmålene på rekke og rad her, så
0: ja.
4: Jeg tror du må repetere noen.
0: Jeg hadde ut... Skal vi se. Jeg kan ta... Fra hvilket land kommer filmen 3 nøtter til Askepott, som vi ser på julaften på NRK? Og så har jeg jo, så kan jeg legge ut spørsmål om hva er navnet til frøken Detektiv? Hva var det navnet til frøken Detektiv? Og så spør jeg jo, i 1996 så var det en 21 år gammel jente, dame, Trude Espås, som ble funnet drept. Hvor ble hun funnet drept hen? Det var jo en plass på Vestland. Den saken er vel egentlig ikke løst fremdeles, tror jeg.
4: Jeg tror det, ja, det var Geiranger.
0: Ja, det var Geiranger, det var det.
4: Ja,
0: så,
4: den er ikke oppklart.
0: Nei, han er ikke det, så det er jo litt sånn...
4: Og det var midt i turistesongen, så det kan jo være sånn som sånn.
0: Det var jo det som var så underlig da, med at ikke de har klart å finne ut av det.
1: Ja.
0: For det var jo mye turister i Geiranger den tiden der.
1: Ja,
4: og han... politimesteren som hadde hovedansvar for det, han var jo sørlending.
0: Ja, det var jo han der navnet står stille, men...
4: Ja, han var jo, om ikke fra Mandal, i hvert fall fra Søvn i Kristiansand eller rundt her en plass.
0: Ja.
4: Ja.
0: Så,
4: Vi hadde jo mye sånn på Åsted Norge, men... om dette her, men... Nei... Det er jo 30 år siden.
0: Ja, så det er litt rart at ikke det... Eller det er jo ikke rart, men det er jo litt trist at ikke det er oppklart.
4: Ja.
0: Det er det.
4: Ja. Det var jo rene turistgryder hele Geiranger.
0: Så,
4: ja, jeg husker den saken. Ja. Jo da.
0: Nei, men det er godt, Øyvind. Da fikk jeg notert, da har jeg stryk ut det svaret, eller det spørsmålet. Så da har vi fått svar på det. Det er bra.
4: Ja, bra, se bra, ja.
0: Ja.
4: Ja vel, da får jeg hilse til dere i radioen,
0: ja.
4: Til Leila Torvild, og Tredal og Nikolaisen, og Alf og Maria, kaffegjengen i Mandal her, og... så har Høyland og Valden i, og gjengen i Åsad i Lyngdal og
0: ja.
4: Jeg tar hele telefonkatalogen, alle lytter, kjent og ukjent og
0: ja.
4: Jo da.
0: Det var...
4: Ja, så... Så litt vi så, va?
0: Ja, kjempeflott.
1: Den er god, vet du.
4: Ja. Den der SMS-en, den tror jeg kan, men jeg skal ikke ta den på luften.
0: Nei, du må ikke gjøre det.
1: Det er
0: fy. Du må svare på den på SMS, ja.
4: Ja, jeg får se den. Det er greit.
0: Ja, supert. Og ha en fin kveld.
4: Ok.
1: Ja, god kveld.
4: Ha det greit, ja.
0: Ha det, ha det. Yes. Det tar min en telefon til, og så skal vi ha litt musikk, tror jeg.
1: Ja. God kveld.
5: Hallo.
1: God kveld.
0: Det er det Arnold.
5: Nei, det er Arnold Utland,
0: ja.
5: Ja. Ja, du kjente meg på stemmen,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Det er ikke
5: noe nummer, og det er ikke så mange som har 383-nummer.
0: Nei, der sier du noe, det er jo...
5: Ja,
0: vi klarte med nebb og klør å beholde det, men det var ikke lett.
5: Ja, men jeg er det samme her da, så vi har hatt med både utgifter og litt av hvert med det, ja.
0: Ja, nei, det var, de ville jo helst vi skulle ha sånn et mobilnummer her, så sa vi nei, det går ikke.
5: Ja, men vi flyr her oppe på høya med mobilen, ja.
0: Ja, nei, det, nei, så vi fikk beholde 383-nummer her, vi gjorde det, så og det er vi glad for.
5: Ja, men det var fint, ja.
0: Ja.
5: Ok.
0: Men Arnold, vil du svare på?
5: Ja, dette her tenkte jeg på Askepott,
0: ja. Ja.
5: Jeg tror det er i Tjekkia, i Tjekkoslovakia, ja.
0: Det var det, det er helt riktig, ja.
5: Ja, det tror jeg meg, ja. Det er jo... Så det er ganske populært for mange lærerskjøp på
0: ja.
5: Jula, ja.
0: Det er jo blitt en tradisjon vel egentlig for mange.
5: Ja, det vet du så.
0: Vi er jo vokst opp med det.
5: Ja, vet du.
1: Det er sånn det er.
5: Ja, ja. Ja, jeg, i hvert fall det var helt mens jeg var voksen.
0: Ja. Jo, men sånn jeg mener, det har jo fulgt oss i mange år.
5: Ja, ja, jeg skjønner
0: det. Det har det.
1: Det er koselig, ja.
5: Ellers er det ikke noe sånn særlig til vær, da, men...
0: Nei.
5: Jeg har ikke vært ulo sett hvor mye det har kommet i dag, men det er jo regnet noen bøyer nå.
0: Ja,
1: det har kommet noen gode bøyer.
5: Ja, det verste var på tirsdag, da hadde jeg over 60 millimeter her. Og.
1: Ja, det var såpass, ja.
5: Ja, men jeg kunne ikke se hvor mye det var for det. For det hadde jo rent over for flere timer før jeg så på.
0: Det var voldsomt med
5: bekker
0: og alt, det var voldsomt og det rant.
5: Hele veien ut forbi huset her, det var bare svær grass, vet du.
0: Ja.
5: Så nå er de nå fikser det, liksom.
0: Ja, det skal de ha, Lyngdal. De er ganske flinke på ut og fikse på...
5: Nei, nå var det ikke kommunen,
0: altså. Og er det veivesene hos deg, ja? Ja, nei, jeg kjører jo på disse kommunale veiene, og der, de var ganske raske ut og fikse, altså. Så det er bra.
5: Ja, de er vågne. Grøvansbakken også, altså, og fikk dem overfor. Ja, det visste han tøst litt der, og vi får en bekk nå.
0: Ja,
1: det er først begynner.
5: Men det er greit, jeg får bare hilse til noen for da.
0: Ja, det må du.
5: Ja, jeg må hilse til Elsa og Iven i Mandal, og til Tore Lande, og til Sigrun og Leif Arne på Ure.
0: Ja.
5: Ingrid og Asløk, ja.
0: Ja.
5: Som er på radioen rett som det.
0: Ja, de er gode å ha det,
5: ja,
0: det er
5: de. Gode, ja.
0: Ja,
5: ja, ja, og så må jeg få ringe til, få hilse til søsteren min bort i Solveig, bort i Grimstad, ja.
0: Ja.
5: Hun bor der, så.
0: Det er bra.
5: Ja, ok, og så masse til dere på radioen og
1: ja, takk for det.
5: Så får vi bare se hvordan det går, om vi kan ringe flere ganger, eller?
0: Ja, vi ser hvordan det blir etter 11 år.
5: Ja,
0: sånn,
5: ja.
0: Mm. Supert.
5: Det er fine greier, ja.
0: Takk for at du ringte.
5: Og en god helg alle sammen.
0: Ja. Takk for det. Ja, like måte.
1: Ja. Like måte, takk, ja.
5: Takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det skal vi på øyeblikk få litt musikk. Jeg vil bare si i forhold til noen som sender litt hilsene. Katja har svart riktig ord, og så er med i trekninga. Hilse til folk på Jylland, og god helg til alle. God helg til deg, Katja.
1: Ja.
0: Og av flere her, Reidun, ja, Reidun Sand, hilse til deg på radioen, ellers alle kjente. Vi hilser tilbake, ønsker god helg til dere, det er Reidun. Og ja, de, ja, det er flere her. Det ser ut som det var et lett spørsmål, men det gjør ikke noe. Det som altså er SMS-spørsmålet, kun svar på SMS, det er: hva arrangeres første helgen i september i Lyngdal? Er det A. Skaldyrfestival, B. Dyrskue, C. Tinget? Og dere skriver en SMS, begynn den med kodeordet Lister, og så et mellomrom, og så da om det er det ene eller andre eller tredje. Skaldyrfestival, Dyrskue eller Tinget? Og så navnet deres, og gjerne en hilsen, og send til 2030. Og nå, for å være sikker på at meldingen kommer frem, så skal du få en melding tilbake igjen fra oss, som heter noe sånt som: hei, tusen takk for at du hører på Radio Lyngdal, hilsen oss på radioen. Da har meldingen kommet frem, og da er han med i trekning om disse spennende premiene som vi har.
1: Bare finne frem grillkåret.
0: Ja.
1: Det er meg i
0: hvert fall. Da må vi ha litt musikk, og så litt reklame. I hvilken rekkefølge, det bestemmer teknikeren.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Se det, der var vi tilbake på plass. Etter litt musikk og litt reklame, Yamaha-sangen. Og det Radio Lyngdal dere lytter på, og vi har kveldssending frem til klokka 24.00, det har vi. Sånn at det Frank Borvig i studio og Stein Helge Nilsen her, og vi har litt premie for dere som ringer inn i kveld og med oss på lufta, kan vinne, vi trekker rett rundt midnatt, en vinner som vinner 3 kilo med grillskive fra Eurospar Brokelandsøya. De har ferskvare hele tiden, en voldsom ferskvaredisk, og mye godt til grillen, det har de.
4: Ja, yes.
3: Så har vi jo, blant dere som ringer inn, en weekendkage fra Valters i Lyngdal, Valters som ligger nede i alléen. Kjøp sommerens favoritter hos Valters i Lyngdal. Så har vi jo en bilvask som vi har fått fra Søgne Bilservice på Lunde i Søgne. De har blitt KGM og Maxus forhandlere. Kom inn og ta en bilvask og se på de flotte bilene de har. Og bilvasken, den altså en av de du kan vinne i kveld her på radioen. Gavekort på 300 kroner for en bilvask. Og det har vi jo på sms'en for dere som ringer inn. Nei, sender inn på sms-konkurransen.
4: Ja.
3: Og vi har jo en vinner som jo der kan stikke av med 3 kilo grillskive fra Eurospar Brokelandsheia. Og de tingene, men det som vi ordner med vinnerne etterpå, det gjør vi.
4: Ja.
3: Så da tar vi inn dere som har ringt inn, den som har ventet lengst, tar vi inn først. Hei.
5: God kveld. God kveld, det er Ronny Fygge. God kveld.
3: God kveld,
5: Ronny. Ja vel, det var koselig å høre dere to igjen.
4: Ja, det er greit.
3: Ja, takk i like måte.
5: Jeg lukker å høre meg greit på radioen. Jeg skulle ned telefonen i hvert fall, så jeg tror det skal være trådlig greit. Men jeg hører greit, og hører meg greit.
3: Ja, ja, ja.
4: Det er helt topp.
5: Ja, men det er godt.
3: Det er som du skulle vært på utsida her.
5: Ja, det er sant. Jo, så er det fredag igjen og alt, og er det... Ja, heldigvis har dere hatt noen arrangement noen nå, eller har vært på noen liv nå, dere nå i påsommer noen nå, eller bare helt stille og rolig?
3: Ja, det er helt stille og rolig.
4: Ja, ja som er det vanlig ja. Mest.
5: Hvor, jeg må jo gratulere med denne her, du klokker fikk utdelingen, denne beredskapskanalen der. Hva utgår det for noe? Hva de vil si da, altså, hva skal dere forkynne til folk hvis det er noe etter, er det naturkatastrofe, eller er det hvordan er det de vil uttale seg det?
3: Ja, altså det er jo kort og godt hvis det blir krig eller naturkatastrofe eller sånn, så har vi inngått avtale med Lyngdal kommune om å være en beredskapsradio for de. Det vil si at for eksempel hva man bør tenke på i beredskap, men også hvor skal man møte, eller hva vil skje videre. Og vi har jo i den forbindelse, så har jo vi muligheter, vi har jo FM-sendere, og de drifter vi. Vi har mulighet for å sende på FM selv om strømmen går, og i forhold til DAB-radio, så lenge det er strøm på en måte, så vil man jo kunne gå ut på DAB da, og nettradio.
5: Men, jeg har jo denne kystradion, ikke? Og så har jo, jeg kan jo høre flyene, men det er jo på AM, det. Det ligger med 126-128 MHz.
3: Ja, ja, det gjør de. Så,
5: så jeg, når flyene er forbi meg her, så er det sådan radio helt det gamle, som jeg havde før i tiden. Så det her er gamle, og der, der er en stande forbrug ret på siden af mig her, og så er en stande på 24 timer døgnet, så, ja. så det er... Nej, men det er jo, det er klart, det sikreste, det er jo FN-næsten som er, og det kan du jo sende videre på vores sektor, så det er jo...
3: Og vi håber jo kanskje at vi får dette til med Farsund og kanskje Lindesnes kommune også, altså det.
5: Ja, jeg håber jo kan udvikle hele regionen, altså bruge hele, du kan have hele, kan du sige, alle nærkommunerne, alt rundt hele, så sommerstyrelsen, det er jo fint det, for det, for det er jo, vet jeg, jo flere regler, som kan forkynde ud, hvis der skulle tjene, og så jo bedre regnet, så er man mere forberedt på det.
3: Så, det, er det. Så det, det er litt sånn i støybeskjeier for oss også, men vi skjønner jo at det er viktig å ha en sånn kanal som spesielt kommunen da kan jo komme ut med informasjon til innbyggerne sine at, og de vil jo på en måte publisere litt dette at når det skjer noe så må da folk prøve å få stilt inn radioen.
5: Det er sant, det er sant, det er bra det, det er bra det, så, så, per dere nå får det for å ha sånn en, altså for, for det, hvis det skulle skje noe, eller kommunen betaler noe, eller er det bare dere gjør det gratis ut, da?
3: Vi gjør det egentlig gratis, vi gjør det, ja.
5: Ja, vi gjør det, så, vi gjør det, ja.
3: Så det at det, nei, så det, det eneste som det er det at de, altså er det noe sånn utstyr eller noe ting vi sånn sett kanskje trenger, som de kan bidra med, men det er jo eventuelt det som de sånn sett sikkert har fra før av selv, så, men vi ja. Vi tar ikke noe for det, vi gjør ikke det.
5: Så, men jeg kunne ta det spørsmålet da, for kondektiv.
3: Ja.
5: Var ikke det en annen sidrøft,
3: det? Det var det, vet du. Det var det.
5: Ja, jeg husker godt det. Jeg satt med på... Ja. På frøken dekstativ, vi gjorde med årene på NRK, men jeg vil ikke si mer, men jeg var mange av det, det var jo spennende, så det var,
3: oh, ja.
5: Disse her engelske seriene som gikk jo bedre, disse her, ja, så det,
3: det
5: var jo, det var for meg på fredagsveldene, på klokka, ja, rundt 9, siden til klokka, var det rundt 11:30, siden det var sånn på fredag, så det,
4: ja,
5: det
4: var spennende,
5: så, kjent, så.
3: Jeg var veldig glad i Derek, egentlig.
5: Ja, det var jo veldig gøy, ja. Det var veldig morlig, Erik, ja. Det var veldig spennende, det var det, det, det jeg tror jeg, det er klart å finne ut av det, hva som er,
3: ja,
5: det,
3: ja, det gjorde det, altså. Så det. Nei, men det er bra, Arne. Vil du hilse til
5: noen? Ja, men det er bra, men nå skal jeg hilse, men du er neste hengsten, Erik. Du er vel kanskje rundt på 12 uger, når Maria skal deg. Jeg tenker, jeg kommer ikke kalder på fredag, jeg kommer ikke kalder på kjennet igjen, så jeg regner meg, du er vel kanskje rundt på 12 uger på neste fredag.
3: Ja, er det, så det er bra å komme inn.
5: Ja, da kan du være med Maria som har en avslutning, så jeg kommer inn og tar en gruppe mitt her, jeg tenker, så tenker jeg kalder. Jeg kan mer kage meg inn bare for gøy og sånn, ja. Så nå er jeg jo som trommer, så...
3: Ja, det er kjempe.
5: Så det er bra, det er bra, det er bra. Ja. Og så bare, jeg må bare hilse nå, så jeg må bare hilse til dere tre der inne i dag, bare gode til dere var der inne, altså.
3: Ja, takk for det.
5: Og så hilser dere to Bansen og Edith, og Jan-Erik Vitone Høyland, og Oddvar Nilsen, Arles Gålberg, Kalle og Karl, resten av kraftigene i Farsund, og Linda Kjell Bøkrum, og medlem av Havnsby på Boro, Egil Martinsen, Karl Johan på Stavanger, Joar Gittestad, Evars Lyngstad, Mærberg Stillelsen, Sten Stillelsen og Rita Røy Hansen på Storkring og Hedde, så alle kjente.
4: Ja, det er bra.
3: Du er god.
5: Ja. Så jeg må jo ha det på liste, men det er jeg jo ganske radio, så jeg kan mest kunne klare det her unna, men det er jo så mange unge, så det er gjerne reit, så.
3: Det er bra.
5: Det er jo da. Ja, men dere må jo bare ha en fortsatt god sending og en god helg, og så kan jeg gjennom tur på fremste fredag, da.
3: Kjempeflott.
5: Så folk bare har fått en god sommer, altså, så snakkes vi, ja.
3: Vi gjør det. Supert.
5: Ja, feit det. Ha en god helg, da.
3: Ha det.
4: God helg. Ha det. Yes.
3: God kveld, sier vi til neste.
6: Ja, god kveld, ja. Det var Svein Bjørnevåg.
3: Hei.
4: God kveld.
6: Hei.
3: Hva skriver navnet? Sånn,
6: ja. Kan jeg fortelle litt om den trollbilen?
3: Ja.
6: Jeg kjenner faktisk en del til, da. For han... en av de som var med og startet den fabrikken, han heter Per Koll Larsen.
3: Ja.
4: Ja.
6: Han bodde på Skjeime i Bergfjell, jeg vet ikke hvor lenge han hadde bodd på Skjeime på tiden han kom til Skjeime, men vi kom til Skjeime i 1960 til Øvre Skjeime. Foreldrene mine kjøpte en gard der, vi kom da fra Stavanger da. Da bodde han, Per Koll Larsen, han bodde på Skjeime, og han hadde en trollbil der. Og hvis ikke jeg husker helt feil, så tror jeg faktisk det var den femte, det var fire biler for SB lag på den fabrikken da jeg kom, den gikk jo konkurs. Og så laget det, så stod vel han ihop den femte bilen på skjeme der, Anne. For han hadde i hvert fall den bilen der, Anne, når vi kom der, Anne. Og de bodde, de hadde ikke flyttet ut av det huset som, ikke, som foreldrene mine kjøpte. Ja. Og da hadde han den bilen, og da, den var jeg faktisk med han ut og kjørte i.
3: Ja, så stilig. Ja, for det er jo den der...
6: Jeg er faktisk med i treklom på radioen før, men...
3: Når du sier det, ja, så tror jeg vi er... For det at jeg var litt overrasket over... jeg trodde jo det var bygd litt flere biler, men det var... De strides jo litt om det var fem eller seks, er det det, som ble lagd?
6: Men det ble lagt fire på fabrikken, hvis det ikke er helt feil, og så når den gikk konkurs, så den femte bilen bygde han, og den bygde han på skjeme der, for det, han bygde jo ferdig i det som det er. Som var hønsehuset på siden av huset der på skjeme, og det, jeg husker det lukte så inn i helsing med den
3: hønselort.
4: Hønselort?
6: Nei, det lukte ikke hønselort, det var plast.
3: Ja, på grunn av
4: vestfiber.
6: Ja, de har gjort ferdig den bilen, for det var jo dele som han hadde tegnet med, jeg vet du, fra fabrikken.
3: Ja.
6: Sette ihop denne her bilen der. Men hvor den bilen ble hendet, da han flyttet det for skjeme, og hvor de flyttet hen, det vet jeg ikke.
3: Men da stemmer jo litt det i forhold til det vi pratet om i sted, ja, at det har vært en på lista, også, men den er ikke der nå lenger da, sannsynligvis.
6: Nei, den forsvant, han tok jo den med seg da han flyttet ifra skjeme. Hvor de flyttet hen, det vet jeg ikke. Jeg lurer på, jeg er ikke sikker om de flyttet til Lyngdal da, i første omgang.
3: Ja.
6: Det husker ikke, jeg var jo 7 år da vi kom til skjeme, men...
4: Ja.
3: Nei, det er litt spesielt, det er jo en del av historien, altså det er litt trist at ikke... Norge ble en sånn litt stor bilprodusent på en måte. Det er jo litt synd.
4: Ja,
6: de prøvde seg jo på det. De prøvde seg jo på en elbil.
3: Ja.
6: Den del år tilbake i tida.
3: Det var ikke det noe på 90-tallet, det var en sånn... Ja, Tinker.
6: Ja,
4: de
6: prøvde jo på den, men det fikk ikke det heller.
3: Nei, de gjorde ikke det.
6: Det gjorde noe rart at ikke de skulle få det til her i landet som de prøvde til. Svenskene fikk jo til å lage biler.
3: Ja,
4: de har lagt med biler.
6: Ja, vi har jo det.
3: Så det er litt rart.
6: Både store og små biler.
3: Ja,
4: både store og små, det er ikke tull i gang.
6: Nei.
3: Volvo og Saab.
6: Volvo og Saab, ja.
3: Scania.
6: Scania har lagt det, jo.
3: Nei, det er litt utrolig, de får det til, men ikke her. Men, vi er jo flinke på mye annet, da. Vi må jo se det sånn.
6: Ja, det er jo det. Vi er jo flinke på olje.
3: Ja.
6: Oljeindustrien, der ligger vi vel på topp i verden, tenker jeg.
3: Det virker sånn, ja, det gjør det.
4: Ja, bra kontroll på det.
6: Ja.
3: Nei, Svein, vil du... nå har jeg notert meg litt på dette, og jeg tror nok kanskje vi har pratet litt om det en gang tidligere.
6: Vi
3: har
6: pratet om det i tid tilbake, ja, vi har det.
3: Det demrer for meg nå, når du nevnte det.
4: Ja, jeg kunne minnes det faktisk, da etter hvert.
6: Ja.
4: Det er litt kult.
3: Ja, det er jo gøy også på en måte prate litt rundt, og som at det har vært så lokalt på en måte, for det er jo, selv om det var i Telemark da, men at det har vært en trollbil på lista.
4: Ja.
6: Så, jeg mener han holdt på med noe oppe i hvis ikke det er helt feil, i Lobæk-bygget på Rom, krysset der, han, i bygget der, han, der mener jeg han også holdt til. Om han var der etterpå, han flyttet i for skjema, det er ikke...
3: Nei.
6: Jeg er ikke helt sikker på.
4: Nei, det kjenner ikke jeg heller til, egentlig.
3: Da finner vi...
6: Men det sviver før meg at jeg husker at det var noe han får. Man var før der, eller han var etter der, men...
3: Ja. Det får vi... Det kan jo være noen vet noe om det, så...
6: Ja.
3: Vi finner nok ut av det etter hvert.
4: Jeg kan se hva som dukker opp.
3: Ja.
6: Ja, det er jo en del år siden, det er jo det.
3: Ja. Men det er jo litt gøy å finne ut av ting, det er det.
6: Ja, det er det.
4: Det er gøy.
3: Ja, vil du hilse til noen forresten, Svein?
6: Ja, jeg må jo det. Jeg må sende en hilsen tilbake til Ernst Mathiasen på Sara og takke for hilsen.
4: Ja.
6: Og så har han lurt på hva jeg var her. Jeg er ikke på sjøen, jeg er på hytta på Lindefjell, så.
4: Ja, da fant han ut det, jo.
6: Da fant han ut det, ja. Altså, jeg sender en hilsen opp til Oleg og Jens på Knaben Gård, og så til Jonny Efterstølen her i Kvinnestad, og Liv og Gjert i Lunda.
3: Ja.
6: Og ellers alle kjente og til dere på radioen, og så...
4: Ja, mitt takk.
6: Da skal jeg Tor Ivar Sandsmark på Møy, han kan jeg ta med, jo.
3: Ja.
4: Ja.
6: Ja. Og så er det dere på radioen, og så ønsker jeg dere en riktig god helg, og en fortsatt fin kveld.
3: Takk for det.
4: Takk for det, og i like måte.
3: I like måte.
6: Ja, takk for det, ja. Ha det godt.
3: Ha det bra.
6: Ha det.
3: Jeg tror vi må ha en liten opprydding i disse spørsmålene, for da føler jeg jo at det har blitt kvitt ganske mye.
4: Ja, jeg har jo det, men jeg kan jo friske opp noen av de, og så kommer det nye her.
3: Ja.
4: Jeg har jo det. Hvilket år ble Nationaltheatret opprettet? Så hadde jeg jo den først kom snusen, deretter pipa, men nå ble det vanlig med sigaretter og sigarer. Var det 1600-tallet, 1700- eller 1800-tallet? Så kan jeg ta en annen inn. Under krigen dyrket mange tobakk selv. Hva tilsatte man for å gi den norske tobakken fuktighet? Det er jo spennende. Og hva heter Norges store rallystjerne som vant VM i 2003? Og rallykjører Martin Skanke er representant for et politisk parti. Hvilket har han representert? Og Thor er en norrøn gud. Hva slags gud var han? Og hva kalles stabben på slottet? Da har vi jo det litt forskjellig der.
3: Hva kalles?
4: Stabben.
3: Og stabben, jeg synes det er dabben.
4: Å, nei, ikke dabben, nei, nå var vi på radio. Men stabben, de som jobber der på slottet. Ja.
3: Og så kan jeg gjerne spørre, det er litt andre verdenskrig, men det er jo før og etter da egentlig. Det var et måltid som skolebarna fikk på skolen i tida før og etter 2. verdenskrig. Hva kalles det, eller hva kaltes det måltidet som de fikk? Og så kan jeg jo spørre, der skal vi til Einar Rose. Han drev en nattklubb. Revymannen Einar Rose, han drev lenge en nattklubb. I kjelleren på Januar, hva hette den? Og så er det, hvis vi er inne på dette med Januar, så er det jo en statue som står utenfor Januar i Oslo. Og det er jo da gledesprederen. Hvem er denne figuren som der er på statue utenfor Januar? Så kan vi ta et litt annet, kanskje litt vanskeligere spørsmål. Hva står forkortelsen NATO for? Vi hører jo om NATO, men hva betyr det? Det kan vi spørre om.
4: Mm-hmm.
3: Og så kan vi jo spørre Norges historiens hittil største ran, det såkalte Nokas-ranet, skjedde i Stavanger. Hvilket år skjedde dette? Det var en politimann som ble drept, og over 50 millioner kroner ble tatt. Da spør jeg etter årstallet på det. Ja. Det har de jo så mye å velge i at vi...
4: Det er i hvert fall lurt noen stykk nå.
3: Så kan jeg gjenta spørsmålet vi kan ta, som dere kan svare på, kun på SMS.
4: Mm.
3: Og det er da hva arrangeres første helgen i september i Lyngdal, og det er kun på SMS dere kan svare der. Og da skriver du en SMS til oss. Den må du begynne med lister mellomrom. Og så skriver du svaret og navnet ditt og sender til 2030. Og spørsmålet altså, hva arrangeres første helgen i september i Lyngdal? A. Skaldyrfestival, B. Dyrskue eller C. Tinget? En av deg må da svare, og så sender dere altså til 2030. Lister, mellomrom, svaret, navnet deres, en hilsen, og send til 2030. Og så kan vi ta med, kan kikke litt kjapt på det. Der er noen hilsene, der er det ganske, jeg tror det egentlig alle har svart riktig, altså det blir noen premie her som...
4: Ja, det blir noen premie her.
3: Ja, som de kan, eller vi har uansett to premie, så noen får noe uansett. Jonny Eftestøl sender hilsen til Jens og Olaug på Knaben, og også til Svein Bjørnevåg. Og Ernst og Somkid i Mandal hilser til Åse Lilian Røksland og Monika Merli. Og takk for kjempegodt program, Vigdis Flottopp sender hilsen til alle kjente og til dere på radioen.
4: Vi takker for det.
3: Ja. Ellers har alle sammen, men da må vi ha telefon, for nå begynner de å bli utålmodige å høre. Så vi får ta inn den første som har ventet lengst.
4: God kveld.
7: Hallo.
4: Hallo.
7: Hallo, det Toril Bjørkeli.
3: Hei.
4: God dag. Eller god kveld.
7: Hei.
3: God kveld, ja.
7: God kveld, ja. Du hadde jo spørsmål om Nokasvane. Var ikke det i 2004 eller 2005?
3: Jeg var i et av de årene.
7: Ja, jeg tar 2005.
3: Nei, ta heller det du tok først.
7: 2004.
3: Ja.
7: Ja.
3: Så, vi sier det var det du sa først.
7: Ja, og det skjedde 5. april, husker jeg.
3: Ja, det er riktig det. Det var noe voldsomme greier det der. Uff.
7: Uff, ja, det var det.
3: Så skal vi se, da har vi notert den. Nei, men det er bra, Tori.
7: Ja, det er sammen i boksen da.
3: Ja.
4: Det er i boksen.
7: Ja. La meg hilse så mye til dere i studio. Også til telefonvakter. Også må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal og Greta og René Visser i Mandal.
3: Ja. Det er bra.
7: Så må dere ha kjempefin kveld videre og en riktig god helg.
4: Takk for det, og i like måte, ja.
3: I like måte,
7: ja. Ja, takk for det. Ha det godt.
3: Ha det bra.
7: Ha det bra.
4: Sånn, kan vi ta inn den neste øde.
3: God kveld.
8: Hei, hei, Hans-Sigurd Egeland her.
3: Hei.
8: Hei, hei. Du, den der nattklubben i januar.
3: Ja.
8: Var det Rosekjelleren?
3: Det var det, vet du. Det var en Einar Rose der, som var Rosekjelleren.
8: Jo da, jeg kan ikke si jeg har vært der, for det var lenge siden, vet du.
3: Nei, ja, det var det. Det er jo lenge siden, og de har jo noe annet der nå, men de har det.
8: Men sånn er livet.
3: Ja,
4: sånn er det.
3: Det var i hvert fall en...
8: Det var kjedeligvis en lille landsbyen på siden av lille strømskola har alt rett i denne landet.
3: Ja, lille landsbyen på livet. Ja.
8: Ja, det er jo godt å sette litt på plass i forhold til verdensbyer. Når det er verdensby, vet du, med 23 millioner, you name it, skulle du si, så er jo ikke Oslo stort.
3: Nei, det er sant det.
4: Helt sant. Vi føler det ganske stort.
3: I 1960...
8: Men takk at dere koser deg hele gjengen også. Ha en god helg.
3: Ja, og sammen...
8: Så kommer vi inn noen flere, vet du.
3: Ja, tusen takk, og så snakkes vi.
8: Ja, så hilser hele radiofamilien. Ha
3: ja.
8: Det fint.
3: Fint, takk skal du ha, Hans-Sigurd. God helg.
8: Ja, koser deg. Hei.
3: Og det kan jeg jo si, Rosekjelleren, den, i 1961, så var det det stedet som var det mest populære i Oslo.
4: Ja, det var før min tid.
3: Ja, det var jo det for så vidt mye. Vi var ikke tenkt på, men da vet vi det, lærte vi litt.
4: Ja.
3: Da tror jeg vi tar en telefon til, så må vi ha musikk, tror jeg, for nå, så vi kan få litt musikk også. Ja.
4: Vi må si god kveld til den som sitter og venter, ja.
9: Vi kan få
4: god kveld.
9: Ja, det var Edna Andreasen.
3: Hei Edna, god kveld, god kveld.
9: God kveld, dere er rett greie. Jeg har så gammel en dårlig radio, så ser jeg dårlig, og så ligger jeg her og koser meg og hører.
3: Ja.
9: Og det var knittring, vet du, du vet selv hvordan det er når det er så vanskelig, det bare knitter. Og så tenker jeg, kjæringrådene, det er ikke til å krimme seg, og så snur de han opp ned, og nå er han altså alle tider.
3: Ja, altså, hvis du har en god...
9: Ja, det var stor glede.
3: Ja,
4: det er bra.
3: Ja. Men det er riktig det, mange ganger så kan man enten gjøre det, eller ekstra ledning på antennen, eller noe sånt nå også, så
9: ja,
3: det er fullt mulig.
9: Ja, litt sånn avansert, ja.
3: Strikkepinn i antennehålet hvis den har knekt antennen, det gjør jo susen mange ganger.
4: Ja, mange triks.
9: Men ja, nå skal jeg prøve for det, og den er vist avbrekket, ja. Ja, da kan jeg fikse noe der.
3: Ja, for det går jo an, det gjør det.
9: Jeg skulle svare på denne gledesprederen uten den som har statuet. Det må være Leif Juster.
3: Det er det, vet du. Det er Leif Juster.
9: Ja.
3: Han...
9: Ja, så det er bare en stor takk til dere for et godt program også. At jeg fikk radioen på
3: ja.
9: Neste lag.
3: Tusen takk.
9: Så jeg helser jo til Sigrun og Else Øyvind og radiofamiljen.
3: Ja.
4: Ja.
9: Tusen takk.
3: Tusen
4: takk. Ha det. Tusen takk.
3: Det var Edna det, ja. Og vi sa jo vi skulle ha musikk, så hvis vi tar denne telefonen også da, ja, så må vi kjøre musikk. Så vi tar den raskt. God kveld.
10: Hallo.
4: Hei.
10: Er det meg som er inn på nå, ja?
4: Ja. På, ja.
10: Ja, det er Arvid Medby fra Møy.
4: God kveld.
10: Arvid Medby,
3: ja,
10: for Møy.
3: Ja, jeg noterte. Vi må jo få navnet ditt på lappen.
4: Ja, det er viktig.
10: Ja.
3: Ja.
10: Det var det der greien da, så jeg har aldri røykt, så jeg måtte se på hva det var for noe. Det de hadde oppe i tobakken, for å holde den fuktige, var ikke det et spørsmål?
4: Ja.
10: Ja. Var det ikke noe som heter propylen, glykol og glycerol og alt mulig sånn forskjellige ting?
4: Ja, de har nok brukt flere ting der, men i hvert fall det som stender sånn utgangs på lappen her er noe litt mer vanlige ting, men de har nok eksperimentert med...
10: Ja, de brukte jo både sukker og alt mulig for å få smak, men
4: ja.
10: Da sto i hvert fall disse ordene på Google.
4: Ja, men det stemmer nok det, men... Ja. Så det må jo sånn se det riktig, men de har skrevet opp noe som er så enkelt som, ja, jeg kan si det her, for eksempel stender med rapsolje, og de sånne ting er jo de eksperimenterte med, så ja. De må jo finne som med.
10: Ja.
4: Så, ja.
10: Det er ikke løy, det er skadelig.
4: Nei, det kan du si. Når nøden blir stor, så blir jo finne som en stor røv.
3: Ja.
10: Ja, og det er mange som røyker, så det.
4: Ja, jeg må jo si meg skyldig der, så det er sånn er det.
10: Ja. Nei, men da må jeg bare få helse til noen. Helse til dere som sitter der. Held dere vakne.
3: Ja, takk, takk.
4: Takk for det.
10: Og så må jeg helse til Kåre Kjellesvik, Kåre Birkeland, Kvinnesdal, Ann-Karin og Else Efteland, det er i Lundal, som er venner deres jenter. Ja. Dan Martin Glendranger, og så Ove Jorunn på Hesjestad, og så Kari og Odd Ivar Haugen, som blir oppe i Ualand. Og så Tor Ivar og Lilian og Anne-Marie og Ragnar Kjomli.
4: Ja.
10: Og så Tortes og Harry. Og da tror jeg ikke finner med de fleste.
3: Ja.
10: Ja, Anne og Geirø, hvis de hører på.
4: Ja.
10: Så da hører vi bare videre, og så sier vi god helg til alle ihop.
4: Ja, ja. God helg. Ja. Takk for at du ringde.
3: Så snakkes vi.
10: Ja da.
4: Ha det.
10: Ha det.
4: Ha det.
3: Da får vi litt musikk. Den som venter må kanskje vente litt. Så får vi...

0: og slutter med det, for det, jeg er glad jeg er ferdig med den tiden.
1: Ja, ja det er bra.
0: Ja.
1: Det er det. Ja.
0: Ja vel, men da er det hilsen altså.
2: Ja.
0: Når TK jo er kommelig, og jeg kjenner de, nå var Arvid Middelby, og så hørte jeg Edna på Andresen på Farø, hun var inne.
2: Ja.
0: Det er så lenge siden jeg kan si, men jeg kjente litt Theo fra Kåre Johannesen og deg, så jeg hilser til henne også nå.
2: Ja.
0: Hun sier det fikk jeg høre på.
1: Ja.
0: Og så, vet du, en, så er det i Island, og det er to damer på andre siden av elva her, så hilser til deg.
1: Ja.
0: Og så altså, må jeg ikke glemme Astrid Pedersen. En speciell hilsen til henne.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og så, vi kan ikke ramse opp alle, så ser jeg helst alle på de kjente og ukjente. Og så dere på radioen, så stender på hver eneste fredag.
1: Wow. Takk for det.
0: Ja, en speciell hilsen til dere. Og så de der som gir gaver. Vi må ikke glemme de.
2: Det er jo viktig.
0: Ja.
1: Ja, det er
0: viktig. Og de må få den reklamen at vi setter pris på det.
2: Mm.
1: Det er viktig det.
0: Ja.
2: Det er sant.
0: Ja. Og jeg var så heldig å vunne to pizzaer.
2: Ja.
0: Og de er voldsomt gode, det kan jeg anbefale til alle.
1: Så, ja, det er bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men, så da, ja, jeg sa jo på det kjente og ukjente, så må dere bare ha en fin dag videre, og greit å høre på dere.
2: Tusen takk.
1: Ja. Takk for det, ja.
0: Ja.
2: Snakkes med.
0: Ha en god kveld, ja.
2: Takk i like måte.
0: Ha det, ja.
2: Ha det. Da tar vi en telefon til, så må vi ha en liten sånn opprydding i tingene, tror jeg. Ja.
1: Ja. God kveld der.
3: God kveld, Reiden Haugland.
1: God kveld.
2: God kveld, god kveld.
3: Ja.
2: Jeg la pennen min nå.
1: Ja, det vet jeg.
3: Du hadde den her rallysjåføren. Kan du få svar på den?
1: Nei.
3: Petter Solberg.
1: Det er riktig.
3: Ja.
1: Så det er
3: jeg tenkte mest det.
1: Ja, du gjorde vel det.
3: Jeg gjorde det, ja.
1: Det var mange som vant det. Så det er jo artig med litt motorsport også.
3: Ja da, det er det. Det er veldig moro å se.
1: Selv om det nå er det sånn VM-fotballtiden som folk er gale på, så...
3: Ja, den kan de ha for meg.
2: Ja.
3: Ja.
1: Jeg er enig i det.
3: Ja, du er det, ja. Det var godt å høre. Ja.
1: Jeg vet ikke hva tid Norge skal spille. Jeg vet de skal spille snart, men jeg har ikke mer kontroll
2: på det. Det sa Gunnvald i sted.
1: Tøge sa det.
2: Fikk du ikke det med det?
1: Nei, det er det.
3: Nei, ikke heller.
2: De skal spille mot Irak.
1: Irak
2: men det var i neste uke, ja.
1: Ja,
3: ja, ja. Så, vi får noe hørt uansett.
2: Ja.
1: Resultatene kommer.
3: Sånn ja, gjør de gjør det. Ja. Så,
1: men det er godt at folk har litt forskjellige interesser. Sånn er det bare.
3: Ja, visst. Det er det. Ja. Nå vil jeg bare hilse til dere to på tre på radioen. Og ellers alle kjente som har en fin kveld videre.
1: Ja, takk for det. Like måte.
2: Like måte.
3: Ja. Ha det.
2: Ha det. Da skal vi ha en gjennomgang av spørsmålene, som dere kan ringe inn og svare på. Og så skal vi spille musikk etterpå, sånn at vi får sagt det.
1: Ja.
2: Og jeg har ute, hva står forkortelsen NATO for? Og så spør jeg også, hva kaltes det måltid som skolebarn fikk på skolen i tida før og etter 2. verdenskrig? Så har jeg ute mange av nordmennene som utvandret til USA, de bosatte seg i New York. I hvilken bydel i New York flytter de fleste nordmennene? Og så kan jeg også spørre, jeg håper jo ikke noen husker dette da, men det kan jo være, hva kalte man stokken som mange norske skoleelev frykter å bli straffet med? Det var en eller annen som bestemt stokk som ble brukt for å straffe skolebarna, og hva hette den, eller hva ble den kalt?
1: Ja.
2: Sa du noen?
1: Ja. Først kom snusen, deretter pipa. Men nå ble det vanlig med sigarer og sigaretter. Var det på 1600-tallet, 1700 eller 1800? Og hvilket år ble Nationaltheatret opprettet? Og så er jo et rallykjører, Martin Skranke, har vært representant for et politisk parti. Hvilket? Og hva heter de to hoveddelene som skriften i Bibelen er samlet i?

0: Og hva kalles staben på slottet?
1: Og så vil jeg jo bare legge ut, for det er jo mange, som, mange av oss som drar på handletur, er det ikke, kan vi si sånn, til Sverige. I 2005, det er jo faktisk noen år siden nå, jeg trodde ikke det var så lenge siden, men der åpnet det en bro som gjorde kjøreturen kortere. Hva heter denne broa når vi skal på handletur til Sverige? Dere ringer til Radio Lyngdal på 38 34 31 90, og så får vi litt musikk mens dere tenker å ringe.
0: Ja.

0: Vi måtte vel ha litt Tanja Tucker, var det ikke det?
1: Vi er oppvokst med det.
0: Vi er oppvokst med det i bilen, på kassettspilleren i bilen.
1: Kassettspilleren gikk varm.
0: Ja, det gikk mye Tanja Tucker, det gjorde det.
1: Ja.
0: Vi kan ta med, vi har jo diskutert denne trollbilen, og til informasjon, det var faktisk litt gøy. Vi pratet om det i sted, med at han hadde jo vært på lista, denne Per K. Larsen. Og Anne-Kari har sendt inn om at Per K. Larsen, han bodde i Mandal på begynnelsen av 60-tallet, oppe i Livet inne i Ulvgjellet, rett i nærheten av mine besteforeldre. Altså mine besteforeldre, de er så for min far. Så det skal jeg hjemme, og så skal jeg høre med min far om dette da.
1: Høvdingen.
0: Foreldrene til Anne-Kari kjøpte huset etter han, Per K. Larsen, altså han som bygde denne trollbilen som han, etter den konkursen da, som vi snakket om da, ute på lista.
1: Ja. Ja, det er gøy.
0: Så det var jo moro å få rede på, ja. Det var altså på begynnelsen av 60-tallet. Ellers er det noen flere som har sendt inn. Paul Harry, ja. Paul Harry, hilset til alle kjente. Hilset tilbake.
1: Ja.
0: Ellers er det mange fornuftige svar, jeg skal gjenta det. Denne SMS-konkurransen, det er altså hva arrangeres første helgen i september i Lyngdal. Er det A. Skaldyrfestival, B. Dyrskue, C. Tinget? Da kan kun svare på det på SMS, og da må da skrive en SMS som har da først Lister, altså L-I-S-T-E-R, mellomrom, så svarer da, og så gir navnet der, så en hilsen, og så sendte 2030. Mange av dere er jo dreven i dette, og da er da med i trekning om 3 kilo grillskive fra Eurospar Brokelandseier, og en bilvask på Søgne Bilservice på Lunde i Søgne, blant annet.
1: Ja. To greie premier, det.
0: Ja. Da kan vi ta inn en telefon som har den som har ventet lengst.
1: Ja. God kveld.
2: God kveld, det var Jorunn Utland.
1: God kveld.
2: God kveld, ja. Nå tenkte jeg på disse som flyttet over til Amerika på 50-tallet.
0: Ja.
2: Det måtte være Brokkelen, tenker jeg.
0: Det var det.
2: Ja, det var det. Tante til mannen min, Ola, hadde kafé der.
0: Åja!
2: En gang i tiden, ja. Ja. Det er veldig rart. Vi har ikke vært der, men vi har vært i Florida. Men de var jo rundt forbi søskene.
0: Ja.
2: Nei, men det var koselig.
0: Ja.
2: Å høre dere igjen, så.
0: Ja. Ja,
1: takk for det.
2: Ja. Så da ønsker jeg bare dere god helg og til alle kjente og... Han er jo hilstedig rundt forbi.
0: Ja.
2: Kjempebra. Så god helg til alle.
1: Ja. Takk for det, og like måte.
2: Ok,
1: like
2: måte. Ja, takk for det. Ja. Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Ha det. Så vi kommer til neste da. God kveld.
3: Ja, hallo.
1: God kveld.
3: Kan... Ja, det var Øyvind Nikolaisen.
1: Ja. God kveld, Øyvind.
0: God kveld.
3: Den her broa over til Sverige Svinesund.
0: Det er det, ja. Det er Svinesundbroa.
3: Ja.
1: Skal vi gå til Sverige og kjøpe svin? Nei.
0: Ja, det er jo heter jo Svinesund, men den nye broa, det er så lenge siden, ja. 2005 åpnet de den.
3: Ja.
0: Men jeg må jo si noen ganger så kjører jeg jo over gamle broa bare for gøy, egentlig. Jeg synes jo det er litt moro.
3: Ja, det er fin konstruksjon, det.
0: Ja, det er flott bro. Det er gøy å kjøre og studere på det.
3: Ja, jeg har kjørt over de begge to, så...
0: Ja, skal vi se... Da kan jeg legge vekk den også, det var bra.
3: Ja.
0: Det er godt, Øyvind. Ja. Hvordan er det med nedbøren i Mandal?
3: Du, jeg hadde midt på dagen i dag, så hadde jeg 5 millimeter.
0: Ja.
3: Men nå i løpet av dagen senere, så hadde jeg kommet 19 stykker til.
0: Ja, for det var noe voldsom bøye som kom nå utover, og så regnte det jo ganske jevnt. Ja.
3: Det drøpper godt ned, ja.
1: Ja, det kommer en kraftig bøye.
3: Ja. Nei, så det er blitt 24 millimeter de siste døgnene, for å si det sånn.
1: Ja, det holder for en stund nå, tror jeg.
3: Jeg håper det.
1: Ja, det håper vi, ja.
3: Men nå er vi fornøyd.
0: Ja, det er nok vant til blomsterne nå.
1: Ja, nå må vi ha litt fint også.
0: Uff,
1: ja.
3: Det er så greit. Det er bare å hilse til dere på radioen, og ellers alle kjente og ønsker en god helg.
1: Ja, takk for det, og i like måte.
0: I like måte, ja. Takk, takk.
1: Ja, den er god.
3: Ha det godt.
0: Ha det bra. Da sier vi god kveld igjen.
4: Hallo?
0: Hallo, ja.
4: Du, det er Helga Jørgensen fra Mandal.
0: Hei,
1: kvelden.
4: Du, det var den her staven på slottet. Er det ikke det kongelige hoff?
1: Ja.
4: Som det blir kalt.
1: Ja, ja. Det er det.
4: Og så må jeg hilse til dere på radioen, aldri til dere. Og så må jeg hilse til Signe, og til Andrea Sodland, og til Greta og René Visser. Og alle må ha en god helg.
1: Ja.
4: Og så ha det fint.
1: Ja, i like måte.
0: I like måte til det.
4: Ja. Ja. Ha det,
0: ha det. Ha det godt.
1: Ha det bra.
0: Vi ser god kveld, sier vi til neste.
5: God kveld, ja.
0: Se, det
5: var Øyvind Holte fra Mandal.
0: Se det. God kveld, god kveld.
5: God kveld. Du, han Martin Skanke.
1: Ja.
5: Han tilhørte vel FRP?
1: Det stemmer. Jeg tror han er med der lenger, ikke, men han har i hvert fall vært medlem der, så det er jo riktig.
5: Ja.
0: Hadde ikke han en eller annen sånn utblåsning en gang i et eller annet sånn...
1: Han skulle jo som klappe tegn.
0: Ja, var det ikke noe sånt?
1: Ja.
5: Så, en arbeider på timen, han tog han bare knyttene, men så ble han inn i
1: åpnet. Ja, det var sånn der med plups og så hos det.
0: Han gjorde det.
1: Det var ikke noen sånn voldsomme greier.
5: Nei.
0: Men det er jo klart, han må jo ha litt temperament, den mannen, han må jo det.
1: Ja, det er
5: han. Ja, visst man det.
0: Ja.
1: I hvert fall på banen når han kjørte, så det var gøy å se på det.
0: Ja.
1: Så det var alltid noen spillmann. Han og Ludvig Gunnspeit og Kode, det var tid det.
0: Ja.
5: Ja.
0: Ja vel, Øyvind. Du har, det har jeg notert deg, så er du med i trekning.
5: Ja, det er greit. Ja, jeg må jo hilse til noen.
0: Du må det, ja.
5: Som jeg først har kommet inn, det kan hilse til Nils og Signe i Mandal.
0: Ja,
1: ja.
5: Elinor i Kvinnsdal, Toriver og Lilian på Møy. Dere tre på radio.
1: Ja, takk.
0: Takk, takk.
5: Og jeg bare takker for fin musikk og et fin program.
0: Ja, ja.
5: Og så kan jeg opplyse at han der bilen.
0: Ja.
5: Han var nabo til meg her på Skjepstad, han Larsen.
0: Ja, ja, for det at det...
5: Det har jeg takket en gang før.
0: Ja, for da fikk jeg jo i start at han også har bodd i Ulvgjell, altså. Så...
5: Han bodde i Ulvgjell først, og så flyttet han ut, bygget han ut hus. Akkurat en nabo med han. Eller var nabo med han.
0: Men det hadde jo vært gøy å visst hvor den bilen ble, ja. For det var vel litt det som kanskje er det store temaet. Det er jo hvor ble den bilen av som han bygde ferdig på lista på en måte etter konkursen.
5: Ja, nei, jeg vet ikke helt, men han sto på Martas i hvert fall, det kan jeg huske. Det var jo den bedriften opp med buer og støverier på siden der. Det hadde han på lager der, den plastformen.
1: Ja.
0: Stilig. Nei, dette er jo gøy. Det er jo nøste litt i dette, så får vi se. Det kan jo være min finan etter hvert.
5: Ja, det vil jeg håpe.
1: Tid vil vise.
0: Ja, men tusen takk. Da fikk vi jo enda mer informasjon. Det var gøy dette.
5: Ja. Fint.
1: Den er god, vet du.
0: Da er du med i trekninga. Jeg ser du er med i trekninga på sms'en også. Så,
5: ja, ikke sant.
0: Ja, det er bra. Ja, men det er godt. Det er gøy det. Det er det.
5: Ja, fint.
0: Takk skal du ha.
1: Det var god helg videre.
5: Takk skal du ha. Ha det fint, ja.
0: Ha det, ha
5: det.
0: Hei. Vi tar en telefon til, og så skal vi ta noen hilsene som er kommet inn på sms. Tror du ikke det?
1: Ja. God kveld. Da er vi med.
6: God kveld, det er Pål Harry Egland her.
1: God kveld, Pål Harry.
6: God kveld, god kveld. Har det et greit spørsmål, for nå klarer ikke jeg å følge med hvem som er godt og ikke godt.
0: Nei, vi har spart de vanskeligste til deg, Pål Harry.
6: Akkurat, ja.
0: Neida, men vi skal nok få...
1: Det er jo det som ikke er så veldig vanskelig, kanskje, men det får vi se. Hva heter de to hoveddelene som skriften i Bibelen har samlet i?
6: Det nye og det gamle testamentet.
1: Det er helt rett.
0: Ja.
6: Det burde. Og så er det jo et tilleggssvar. Det er 66 bibelforskjellige sånne, vet du noe?
1: Ja, hva er det?
6: Ja, altså forskjellige...
0: Bøger.
1: Bøger, ja.
6: Ja, bøger, ja.
1: Mm. Ja. Men yes. Den er bra. Riktig. Fikk vi jo ekstra svar
6: på den. Da fikk jeg i hvert fall svar på den.
1: Ja, ja. Det er så bra at det.
0: Jeg rakk jo som ikke å finne noe til det her.
1: Så. Det er jo det den som er legelig av stund, som ingen har svar på den, og så tenkte jeg, den er jo ikke så vanskelig egentlig.
6: Nei. Men der traff du i hvert fall en rette person som visste
1: det. Ja, det var det vi gjorde, så det er jo helt bankers.
6: Yes.
0: Kjempeflott.
6: Men da vil jeg hilse til dere tre i radioen.
1: Ja.
6: Til Ove Bensen, til Hans Sigurd, og til Signe og Nils, og helles alle i radiofamilien og ønsker dere riktig god helg.
1: Ja. Ja, vi takker for det, ja. Ja. I like måte, god helg til dere.
6: Mm. Ja, takk. Og så ses vi på mandag, Sten Helga.
0: Ja. Ja, Frank kommer han også.
1: Ja.
0: Ja, supert.
1: Den er god.
6: Greit det.
0: God helg.
6: Ja, greit. Ha det.
0: Ha det. Jeg lurer på om vi skal rett og slett ta litt reklame, og så musikk nå, og så tar vi en gjennomgang av ting og tang rett etterpå her på kveldssendinga i Radio Lyngdal.
1: Ja.
7: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
8: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
9: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
10: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Der fikk vi med oss Creedence Clearwater Revival Bad Moon Rising. Så kanskje noen fikk svingt seg litt der. Men når det gjelder SMS'en da, vi kan ta den først siden linjene ledige. Så er det da mulighet for kun å svare på SMS I kveld. Da skriver du kodeord LISTER mellomrom og svaret og navnet og gjerne en hilsen og send til 2030. Og spørsmålet jeg skal svare på, det hva arrangeres første helga I september I Lyngdal? Det A. Skalldyrfestival, B. Dyrskue, C. Tinge. Og det et av deg, altså LISTER mellomrom, svaret, navnet ditt, en hilsen og send til 2030. Og vi ser her at og de var Haugen på Ualand, hilse dere I studio, ellers alle kjente, en spesiell hilsen til Randvei og Arvid Medby, med takk for hilsninger. Så vi ser der Anja, hun har svart riktig, og så det her Paul. Ja, Signe I Mandal, svart riktig, holdt jeg nesten på å si. og Signe hilse til Paul Harry, Hans Sigurd, Helga, Øyvind og Solveig, og ellers alle kjente. Vi ser, ja, og der var, den var riktig, og den var riktig, ja.
1: Det mye bra svar her.
0: Så det bare å sende inn, frem til cirka kvart på tolv, og da trekker vi, som vi har nevnt et par ganger, Eurospar Brokeland seier, ferskvare hele tiden, mye godt på grillen. De gir en 3 kilo med grillskive til en vinner, og det får vi her rett over helgen, så vinneren må vi snakke med etter sending uansett for å avtale det. Og så Søgne Bilservice på Lunde I Søgne, de har bilvask, gitt en bilvask av 300 kroner. Og nå har de blitt KGM og Maxus forhandlere I Søgne, så da skal du en tur til Søgne, ta en tur innom, ta en bilvask og se på de flotte bilene de har.
1: Ja.
0: Og når det gjelder dere som ringer inn I kveld og svarer på det andre vi har her, som dere som kommer på lufta, som ringer 383 43 190, eller 38 34 3190 dere med I trekninga om au en sånn en 3 kilos med grillskive fra Eurospar Brokelandsøya og au en bilvask fra Søgne Bilservice på Lund I Søgne og au en vikenkage fra Walters Bageri her I Lyngdal. Kjøp sommerens favoritter hos Walters I Lyngdal. Så da har vi fått tatt en liten gjennomgang av det, og ja. Når det gjelder spørsmål som dere kan svare på når vi har ringet inn, så har jeg ute fremdeles, hva kalles det måltidet som skolebarnene fikk på skolen I tida før og etter 2. verdenskrig? Kan være at ikke det var for mange her på Sørlandet som fikk det, så vi kan la det ligge ute litt til. Og så har vi jo hørt om NATO, vi jo med I NATO, men hva betyr, hva står denne forkortelsen NATO for? Og så hva kalte man stokken som mange norsk skoleelev frykta å bli straffet med? Det var et sånn et, ja, en type stokk, den ble kalt for et eller annet, som
1: et navn, ja.
0: Man kunne få kjørt seg på. Og så var vi jo inne på dette med å dra på handletur til Sverige, vi hadde jo et spørsmål om Svinesundbroa. Når det gjelder der borte, så ligger jo Halden, det jo en by som ligger rett med grensa til Sverige. Men den nærmeste byen på svensk side av grensa, hva heter den? Altså rett ned forbi Halden. Det vel egentlig der mange reiser til å handle.
1: Ja.
0: Så har du en del spørsmål som...
1: Noen som lege I stund som vi kan prøve på. Hvilket år ble Nationaltheatret opprettet? Og først kom snusen, deretter pipa. Men når ble det vanlig med sigarer og sigaretter? Var det på 1600-tallet, 1700- eller 1800-tallet? Og så kan vi hive under den nye her. Svalbard består av en rekke store og små øyer. Hva heter den største av dem? Og hvilket museum I Oslo har en stor samling av gamle biler? Og hvilket steiner jakt? Brødrene Dahl på? Ja, det vi gjort noen til.
0: Og da kan vi ta inn første telefon, den som har ventet I stund. God kveld. Hvem har vi med oss?
2: Hallo, ja.
0: Ja, hei, der første telefon, ja.
2: Ja, hei du.
0: Hei.
2: Hallo, det Frode Holst fra Søgne som ringer.
0: Ja, hei.
1: God kveld, Frode. Hei.
0: God kveld.
2: Du hadde et spørsmål om NATO.
0: Ja.
2: Ja, da måtte jeg google det tredje ordet der. Men la oss, jeg ser det rett andre. Men det er North Atlantic Traktats Organization.
0: Ja.
1: Det stemmer.
0: Det er det.
2: Da var jeg usikker på den T-en, men...
0: Ja, nei, det...
2: Det er godt en kan google litt.
0: Ja, altså... ja, det er jo, den lærer jo litt noen som sitter og lager disse spørsmålene også, men jeg har jo alltid bare kalt det, bare jeg som trodde at NATO er jo NATO, men det er klart det står jo for et eller annet, det gjør det.
1: Ja,
2: ja det gjør det. Så.
1: Men det er kortere å si så. NATO alligevel.
2: Noen kommer inn og noen forsvinner kanskje, så det.
0: Det er sånn ja. Det, ja. Men Norge har jo vært med i mange år og er jo fremdeles med.
2: Ja, de har jo et av de første.
0: Ja. Ja, det tror jeg hadde et spørsmål om, ja, det har jeg faktisk, ja. Ja, det kan jeg legge ut senere, ja. Det er, Norge og Danmark, ja, gikk sammen med blant annet Frankrike, Storbritannia og USA, ja, og Danmark og NATO.
2: Ja, det stemmer det, det var vel de første.
0: Mm. Ja. Nei, men det er bra, Frode.
2: Ja, men da vil jeg bare hilse det studio som laver et godt program, alle sammen, hver eneste lørdag, eller fredag her.
0: Ja.
2: Så, som vil jeg gjerne hilse Rita og Magne i Engelsland, og ønsker deg en god
0: fredagskveld. Ja.
2: I Korshavn.
1: Ja.
0: Hilser ut til de, så det kan jo være at vi hører ifra de i løpet av kvelden.
2: Ja, det gjør det helt sikkert. Ja. Jeg pleier å være noe så flinke til å ringe, i hvert fall Magne.
0: Ja. Ja. Så det blir spennende.
1: Men den er god, vet du. Ja, så det.
0: Takk for du ringte da, så må du ha en,
2: takk, Lomo, ja. Flott,
0: en flott kveld videre.
2: Takk, Lomo, ja. Mm. Ja. Ja, takk skal
0: du
2: ha. Ha det, ja.
0: Det var Frode Holst, og så skal vi over til din telefon til på vent.
1: Ja. God kveld.
3: Hallo, det var Kåre Kjellesvik.
0: Ja, hei.
1: Kvelden, Kåre.
3: Ja. Det var den der stokken som læreren brukte.
0: Ja.
3: Ja, hva er det grunnen stokk?
0: Det var jo, ja...
3: Vi kallte det for lineal.
0: Ja, det var, men det var vel... det var jo noe annet, altså det var jo voldsomt bøyelig dette her.
3: Ja, men lineal, den er jo...
0: Ja, det var,
3: det var jo det tre.
0: Ja, men det var, ja, det, lineal, det var jo kanskje det ble etter hvert, men jeg har noe annet, altså.
3: Ja, men jeg begynte jo på skolen i slutten av 40-tallet, så det var det jeg hadde da, altså.
0: du fikk merke det.
3: Uff, det er jo galt, og det er, jeg så aldri han brukte han.
0: Nei,
3: han brukte han bare til, han brukte han bare til peker på tavler der.
0: Ja. Nei, det, altså egentlig så er det jo riktig, for jeg har jo vel egentlig opplevd både ja, pekestokk og lineal, sånn sett, men...
3: Ja,
0: ja. Men, ja... Altså,
3: nei,
0: det var
3: hvis
0: slags,
3: ikke det er riktig, så, ja, så er det ikke riktig da.
0: Jeg kan jo, jo, altså egentlig så tror jeg nok vi gir deg riktig på det, så det, for det er jo, jeg er jo enig, der var jo gjerne flere ting som...
1: Det er
3: alt litt forskjellige ting. Ja, det var sikkert noe som lå rundt i bygden nå, og særlig faktisk brukte det samme navn.
0: Nei, så, men vi gir deg riktig for det, vi gjør det, så det tror jeg.
3: Ja,
0: ja. Ja,
3: men så vil jeg hilse deg nå.
0: Ja.
1: Ja.
3: Først hilser jeg det barnebarnet mitt, Stia Nedrejo. Og så hilser jeg det Tone, så det er Røg og Berit Kjellesvig. Og...
0: Ja.
3: Ja, der er nok så mange, jeg kan sånn, men jeg tænker ikke alle det nå, men Toriva og Lilian og Arvid Medby.
0: Ja. Ja.
3: Og Rangvig, for det er jo inde i dag, så...
0: Ja.
3: Så jeg hilser deg og så Judith Kvelland, hvem var det andet med?
0: Ja.
3: Ja. Så jeg tror jeg tenker deg bare i dag nå, sånn så.
0: Det er bra.
1: Det er så greit.
3: Og så en masse til dere på radioen. Veldig greit program.
0: Ja, takk, takk.
1: Takk for det, vet du.
3: Ja, så vil jeg bare ha en god helg.
1: Ja, i like måte.
0: I like måte til dere. Til dere.
3: Ja, ha det godt, ha det, hei, hei.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var Kåre det, og så Kåre Kjellsvik. Skal vi over til
1: neste
0: innringer.
1: God kveld.
4: God kveld, det var Reidun Sand.
0: Hei, Reidun.
1: God kveld.
4: Hei, god kveld. Er det spansk greier du skal frem til?
0: Ja, det var det jeg hadde, men det var spansk greier.
4: Ja.
0: Så det er nok sikkert, som Kåre sier, det var nok sikkert litt forskjellige ting som ble brukt til å straffe disse skoleeleverne med.
1: Det var litt forskjellige ting.
4: Ja, det var nok det.
0: Så, ja. Jeg synes jo det hørtes brutalt ut da med et spansk rør, for det at de, ja. De gjør i hvert fall vondt.
1: Ja, jeg tror ikke han vil prøve det.
0: Det er jo på en måte godt at ikke det er de tida nå, det må jeg si. Det er det.
4: Mm-hmm.
0: Så da har jeg notert med det. Vil du hilse til noen, Reidun?
4: Ja, takk det veldig. Jeg vil hilse først til dere på radioen.
1: Takk for det.
4: Og så til Judith og Jon, og så til Egil og Nancy og Arne, og Malvin Moy, og Ruth og Steinar Sand, og ellers alle kjente.
0: Ja, det er bra.
4: Det var en fin helg, og ha det godt.
0: Takk for det, jeg liker bra til dere.
1: Ja.
4: Takk.
1: Ha det. Det var Reidun, skal vi ta neste?
0: Ja, vi tar neste.
1: Vi venter der, god kveld.
5: God kveld, ja, det er Edith Karin Jakobsen.
0: Hei.
1: God kveld.
5: Hei.
0: Skal vi se, du vil svare på, ja.
5: Strømpa.
0: Ja, det er helt riktig.
5: Ja.
0: Det er Strømstad, det er som ligger første byen rett inn forbi. Fullt av nordmenn, er det ikke påske? Jeg synes det var mye når jeg har vært, altså. Ellers. Ja, det er jo handlemekka for nordmenn.
5: Ja.
0: Det er det.
1: Ja, det er bra.
5: Det vil jeg hilse så mye til dere, så ha et godt fint program.
0: Takk.
1: Ja.
5: Og så vil jeg hilse til Judith og John i Frekkefjord.
0: Ja.
5: Og Pelle og madammen.
0: Ja.
5: Og Maja med henne også.
0: Ja, hun er, ja, det er bra.
1: Det er godt. Ja, men det er bra.
5: Og så alle som er ukjente.
1: Mm. Ja, men da ligger det godt da.
5: Og dere alle en god helg.
1: Ja,
5: og alle gitt apparater som hører på.
1: Ja, og dere kan fortsette her. God helg videre.
5: Jo, takk for det.
0: Fint.
1: Ja.
5: Ha det godt.
0: Ha det. Ta min neste.
1: Ja.
0: God kveld.
6: God kveld, det var Malvin Moy her.
0: Hei, god kveld, Malvin.
6: Jeg fikk jo svar på det der med maten under krigen og etter krigen.
0: Nei, det har jeg ikke.
6: Det var Oslo-frokost.
0: Ja. Det er helt riktig.
6: Ja.
0: Og det var vel egentlig noe som, som ble, bare si, gitt egentlig for å få, for at ungene skulle få i seg mat, vel? Var det ikke det egentlig? Vi har skjønt. Oslofrokosten.
6: Ja, det var en del forskjellige frukter. Ja,
0: ja det var noe som ble, altså det ble innført før 2. verdenskrig i 1929 i noen skole, men fra 32, det var jo også litt, var det vel noen få år etter krigen. Og da var det vel også noen som fikk tran, altså hvis de hadde trankort, var det det under krigen, så fikk de tran.
6: Ja, det var noe fjellig.
0: Ja, så, men det var, alle elever som ønsket det fikk frokost da, ifra, og det var da en sånn doktor, en Carl Schøtz, som egentlig satt i sammen en sånn en Oslo-frokost utifra vitenskapelige kriterier om dette med å få i seg mye vitaminer og mineraler da.
6: Ja, det trengtes nok det.
0: Ja, så, og det, nå serveres det ikke lenger da, men det kunne bestå av litt melk, litt noen kneipkavringer, eller kneiprød, et halvt eple, eller en halv appelsin, og et teskje med tran da, så.
6: Ja, men prater vi ikke noe om det å ha frokost på skolen og mat på skolen?
0: Jo, for du kan si sånn som det er nå i dag, at det er jo mange som ikke spiser frokost av disse.
6: Ja, ja.
0: Så, jeg vet at det er nok, i hvert fall med frukt og sånn, så har det jo vært en del forsøk rundt i landet da, på det. Det har det, ja. Så, og at det der skal være noen måltider, så jeg tror nok det er noe for seg, for det er klart, det, jeg tror nok mange kanskje sløser, eller at ikke de spiser frokost da, at de bare går rett ut av sted.
6: Ja, jeg tykker det.
0: Ja. Så,
6: nei, men det er godt. Jeg får noen helsninger da.
0: Ja, det må du.
6: Ja, man sender tilbake til Reidun Arvid Sand, Judith og Jon Kvelland, og Magnus Tomli, Anne Ture Dyrdøk, og Kåre Dirkland, og ellers alle kjente, og til dere på radio.
1: Ja, takk for det.
6: Ok, en fin kveld i dag.
1: Ja, i like måte.
0: I like måte.
6: Ha det.
0: Ja.
1: Da har vi en til der.
0: Ja.
1: Så sier vi god kveld. Hvem har vi med dere nå?
7: Hallo, ja. Det er Asle Pedersen som ringer.
0: Hei.
1: God kveld.
7: Jeg har på noen av de spørsmålene dere er ute, men nå kan jeg ikke huske alle, men du vet, litt hardt spørsmål jeg kan prøve meg på.
1: Ja.
0: Det var det jeg skulle, jeg tror jeg har fått svar på ganske mange her. Så.
1: Nå er det. Hvilken steiner jakter brødrene Dahl på? Det var noe som gikk på TV for en del år siden.
7: Steiner, ja. Hva var det det der med?
1: Brødrene Dahl fra TV-serien.
0: Og så kan jeg jo spørre, det har jeg tre alternativer. Det er ikke alltid det lettere da, men i hvilket tiår ble Norges Røde Kors startet? Var det 1860-årene, 1870-årene eller 1900-tallet? Det kan jeg legge ut.
7: Ja.
0: Og så...
7: det blir bare gjetting i tilfelle med mennene.
0: Ja, nei, men vi har flere spørsmål, så...
7: Ja, vi har ikke flere.
1: Hva betyr ordet zoologi?
0: Og så kan jeg jo spørre... ja, jeg nevnte jo litt i stad om dette, når vi var inne på dette med NATO. Norge og Danmark gikk sammen, men hvilket land ble medlem av NATO i 1955? Og for å hjelpe deg litt, så kan jeg jo si at det landet var jo delt i... Altså, det er jo den ene delen av to deler, frem til, var det 1989?
7: Da var det Øst-Tyskland,
0: ikke, ikke Øst, men...
7: Vest-Tyskland.
0: Vest-Tyskland, ja.
7: Ja.
0: Vest-Tyskland ble medlem av NATO i 1955. Yes.
1: Ja.
7: Ja, men det var bare en gjetning, men jeg hadde en liten anelse.
0: Ja.
7: Ja, men da er vi med i potten, ja.
0: Ja,
7: ja, det er det.
0: Ja, ja, du kan ikke legge på å ikke være med, vet du.
7: Nei, det er jo greit.
0: Vi må ha dere med, det må vi.
7: Ja, jeg har søvd til alle disse som hører på i kveld, og... Jeg fikk hilsen fra Kåre Birkeland, kan jeg sende en hilsen til han, og til Anne-Helene oppe i Fjortlandhuset, som var så heldig å miste denne hunden. Jeg vet ikke om hun har fått nye hunden, eller?
0: Ja,
1: ja.
7: Han forsvant hva det ble av det. Jeg vet ikke for å få nå det noe.
1: Ja, det er ikke noe greit.
7: Ja, det var trist, det var det.
0: Ja.
7: Og til hilsen til det dere på radioen som lager disse programmer, det er jo greit å høre på, vi sitter og hører på fredagskvelden, ja.
0: Ja, det er godt.
1: Det er
0: ja.
7: Så før dere har en god sending videre, og god helg når den tid kommer, ja.
0: Tusen takk, og i like måte.
7: Ja.
1: Mm.
7: Ja, takk for det. Ha det, ja.
0: Ha det godt.
1: Det?
0: Da tror jeg vi må ha en liten sånn en runde på nye spørsmål, for nå tror jeg ikke jeg har så mye igjen her. Jeg skal bare se, det er noen som hilser til Ove Edith, men jeg får jo bare opp telefonnummer, så noen som har sendt inn sms, hilser til Ove Edith, og Alf Tore Andreasen hilser til alle kjente. Det var i forhold til dere som sender inn på sms'en. Lister mellomrom, og skriv det dere ønsker, send til 2030. Da kan sende en hilsen hvis dere vil, så leser vi den opp, og så kan dere svare på hva arrangeres første helgen i september i Lyngdal. Er det A, Skaldyrfestival, B, Dyrskue, eller er det C, Tinge? Det kan kun svares på sms.
1: Ja.
0: Når det gjelder andre spørsmål, vi må egentlig spille noe musikk også nå snart, men... Ja. Kanskje vi skulle legge ut litt.
1: Ja.
0: Det var ikke uvanlig å motta lønn i kontanter på 60-tallet. Men nå spør jeg, hvilket år ble 5-kroner-seddelen erstattet av 5-kroners-mynten? Det skjedde en gang. Da ble 5-kroningen til en mynt. Hvilket år skjedde det? Og så kan jeg jo et spørsmål. SO, de startet prøveboring i Nordsjøen i 1966. Men fant de olje med den første prøveboringen sin? Og så kan jeg jo spørre, hva heter Olje-Norges hovedstad? Hva heter Olje-Norges hovedstad?
1: Ja.
0: Og så kan ja, jeg tror det kan være med det. Så du har jo
1: det. Jeg har jo noe med det. Hvilken steiner jakter brødrene Dahl på? Og hvilket museum i Oslo har en stor samling av gamle biler? Svalbard består av en rekke store og små øyer. Hva heter den største av dem? Hvilket år ble Nationaltheatret opprettet? Og så er det jo en som har stått her i stunden. Først kom det snus, deretter pipa. Men nå ble det vanlig med sigarer og sigaretter. Var det 1600-tallet, 1700-tallet eller 1800-tallet?
0: Og så har jo jeg jo den ene som spurte til Aslaug i stad. Hvilke tiår ble Norges Røde Kors startet? 1860-årene, 1870-årene eller 1900? Da må vi ha musikk. Og så ringer dere til Radio Lyngdal på 38 34 31 90.
1: Ja.

0: Ja, da var vi i Mandal. Det var Det Gode Selskap som kom med sangen Visdomsord.
1: Ja, det var det.
0: Og dere lytter til Radio Lyngdal, og vi tar inn en telefon, og kan jo si, har du ikke ringt før, så får du lov å ringe inn nå, hvis ikke du har ringt tidligere i kveld, eller kanskje ikke du har ringt noen gang. Inn og svart på spørsmål her på radioen, så er du velkommen til det, og skulle det være noe spørsmål her som kanskje er litt for vanskelig, så prøver vi å finne noe greit.
1: Prøver vi å finne noe annet.
0: Ja, så den siste halvtimen, og det hadde vært gøy hvis det var noen nye ja. Navn, også, sånn som dukker opp, det er jo av og til det, så hvis noen sitter og hører på og tenker at kanskje jeg skulle ringe inn, så er det 38 34 31 90, eller 383-4390. Mm-hmm. Som det er i hvert fall en telefon, så det er jo en linje ledig, så vi kan ta inn den ene.
1: Ja.
2: Hallo?
1: God kveld.
2: Ja, det var Judith Kvelland fra Flekkefjord.
0: God kveld. God kveld, Judith.
2: Hei der. Jeg ville svare på det der Røde Kors, hvor tid det kom.
0: Ja.
2: Det tror jeg var rundt om 1860-tallet.
0: Ja. Det er det.
2: Stemmer det?
0: Ja.
2: Ok.
0: Så, for det var i 1865, så det er helt riktig, for jeg spurte om 1860-tallet, 1870-tallet eller 1900-tallet, så...
1: Helt inne for den.
0: Ja.
2: Den er god.
0: Det er bra.
2: Da er jeg kommet i boksen.
1: For da er du i boksen, rett og det er viktig.
2: Det er veldig viktig å komme i boksen selv.
0: Ja.
1: Ja, det er det som er målet vårt.
0: Så, det er det. Ja, Norges Røde Kors var det jeg spurte etter, så det er helt riktig. Ja.
2: Ja. Men da vil jeg hilse til noen.
0: Ja.
1: Det må du.
2: Jeg vil hilse til Reidun Arvisand og takke for hilsen. Også til Mari Våge på Hitra. Også til Malin Moy og takke for hilsen. Også til Edith og Janni på Vigeland. Også til Kåre Kjellesvik og Roy, sønnen.
0: Ja.
2: Også til Ingrid og Aslo og Vigdis.
0: Ja.
2: Og til Kåre Birkeland.
1: Ja.
2: Ja. Men det er greit å ha med en hel høy.
1: Ja, men det er jo bra. Ja,
0: det er bra.
2: Og så ha fortsatt fin kveld.
1: Ja, takk for det, og i like måte.
0: I like måte.
2: Takk, ha det godt.
1: Ja, ha det bra. Så det, da kan vi ta inn den neste som har kommet på lista her.
0: Ja.
1: God kveld. Kom hjem. God kveld. Hallo. Ja. Det var ikke noen svar der forløpig, men... God kveld, hører dere? Nei, det er den på.
0: Kan være det var spørsmål, det trenger ikke å legge på, for det om det blir svart.
1: Vi kan finne noen nye.
0: Men det dere kan spekulere i, og ringe inn på her, har du ikke ringt før i kveld, eller kanskje ikke ringt på radio i det hele tatt, så kan det være muligheter. Vi har begge linjene åpne. Jeg spurte jo blant annet om hvilket år ble femkroneseddelen erstattet av en femkrones mynt. Jeg spurte også om Esso, om de fant olje da de gjorde sin første prøveboring i Nordsjøen i 1966. Jeg spurte også hva heter Olje-Norges hovedstad. Jeg har i hvert fall deg i spørsmålene ute nå, og ja. Du har jo en del.
1: Jeg har jo noen, ja. Jeg kan ja. Lese opp den som har stått lengst her nå. Den først kom snusen, der til pipa, men nå ble det vanlig med sigarer og sigaretter. Var det 1600-tallet, 1700 eller 1800? Og hvilket år ble nasjonalteatret opprettet? Og så her ute, Svalbard består av en rekke store og små øyer. Hva heter den største av dem? Og hvilket museum i Oslo har en stor samling av gamle biler? Og hvilken steiner jakter Brødrene Dal på? Og kan jeg komme med dette? Hvilke tider startet Norsk Hydro med tungtvannproduksjon i Norge?
0: Ja.
1: Ja, litt av hvert. Skal du ha med en telefon eller en som kommer på?
0: Ja.
1: Kan vi si god kveld til den? Hallo, god kveld. Hallo.
0: Det ser ikke ut som de kommer gjennom den ene der.
1: Nei, nå hørte jeg nå. Hallo? God kveld. Vi hørte det var en lyd i bakgrunnen der, men så stoppet det. Hallo?
0: Da må vi bare ta den andre der, for det ja. Ser det helt stille, ja.
1: Det var helt stille.
2: Jeg hører dere veldig godt.
1: Ja, ja.
0: Nå hører vi deg. Ja.
1: God kveld.
2: God kveld.
1: Hvem er det vi har med her?
2: Alfred Marie Hansen.
0: Ja.
1: God kveld.
2: God kveld. Jeg har prøvd mange ganger før, men jeg kommer ikke gjennom før nå.
1: Men nå kom du gjennom.
2: Ja. Ja, for nå hørte jeg dere sa det var litt ledigere.
1: Ja.
2: Ja, men den der oljehovedstaden, eller hva dere kaller, er det Stavanger?
0: Det er Stavanger, ja.
2: Ja, jeg tenkte det.
1: Ja, det er bra.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Så den, ja, det
1: er... Det blir alt for oljehovedstaden,
0: ja. Ja, det gjør det.
2: Ja.
0: Det er bra, da kan jeg krysse ut den.
1: Ja.
2: Ja. Men hvis du skal svare på det der som dere må ha melding på, hvor er dere ikke et nummer da?
0: Ja, 2030, det er det telefonnummeret du skriver.
2: 2030.
0: Så du skriver først, når du skal begynne å skrive lister. Meldingen, lister, og så
2: ja.
0: Kan du skrive det, altså alternativet og
2: ja.
0: Hilsen og navnet ditt, og så er det til 2030. Det er det eneste ja. Du skriver på telefonen.
2: Det var det
0: jeg
2: mangte.
0: Ja, så, så hvis du gjør det, så ja, en 10 minutter til, tenker jeg, så trekker vi noen vinnere der.
2: Ja, nå greier vi å skrive det før den tid.
0: Ja, det tror jeg. Det går fint.
2: Men så vil jeg bare hilse til dem veldig få.
1: Ja.
2: Solfred og Fritz Ånensen, Venke Tønnesen på Lista, og dere på radioen selvfølgelig.
1: Ja, takk for det.
2: Takk for fin musikk.
0: Ja, takk.
1: Det er bra.
2: Så må dere ha en god helg.
1: Ja, takk i like måte.
0: I like måte. Ja. Takk, takk.
1: Mm-hmm.
2: Takk for det. Ha det ja. Godt.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Så det, da var begge linjer ledige faktisk.
0: Ja, jeg lurer på om vi skal spille litt musikk. Og så har du ikke ringt før, eller det er noe av dette vi har spurt om som du kan svare på, så er linjene ledige nå, 38-34-31-90, så får vi litt musikk.
1: Ja.
0: Så skal vi ta en liten gjennomgang etterpå.

0: Ja.
1: Da fikk vi litt ABBA, Dancing Queen.
0: Ja. Ja, vi kan kanskje friske opp noen spørsmål her som
1: det
0: er jo der.
1: Ja, det er derfor noen som ikke har ringt i kveld, kanskje vegrer seg litt.
0: Ja. Men det er ikke alle som liker vanskelig, men vi prøver igjen. Hvilken steiner jakter brødrene Dahl på? Og hvilket museum i Oslo har en stor samling av gamle biler? Svalbard består av en rekke store og små øyer. Hva heter den største av dem? Og hvilket år ble Nationaltheatret opprettet? Og hvilket tiår startet Norsk Hydro med tungtvannproduksjon i Norge?
1: Og her har du det, det er jo et ja-nei-spørsmål egentlig. SO altså, de startet prøveboring av olje i 1966 i Nordsjøen. Fant de olje med prøveboringer, ja eller nei? Og det, så spør jeg hvilket år ble 5-kroneseddelen erstattet av 5-kronesmynt? Og jeg sa det var jo ikke uvanlig å motta lønner i kontanter på 60-tallet, så det er jo lite hint da, men jeg skal ikke på hvilket år som det ble mynt.
0: Klingende mynt.
1: Ja, og så kan jeg jo spørre, hvem var Edvard Munch? Var han en sanger, maler eller skuespiller? Så,
0: ja, det er de litt da å tenke på.
1: Ja.
0: Da kan vi jo ta inn den telefonen som har ringt allerede. God kveld. God kveld, kan vi ha med dere? Hallo?
2: Hallo, det er Bjørn Breivand.
0: Nei, god dag.
2: God dag.
1: God kveld.
0: Er det onkel Bjørn?
2: Ja, ja, det er jo kveld.
1: Ja.
0: Ja, det er det.
2: Ja, men. Jeg tenkte jeg skulle svare på den der mynten, det var i 63.
1: Ja.
2: Da ble det... Jeg måtte ikke uklare det for det. Da ble det 5-kronersmynt, og da var det, De kallet den for et eller annet. Jeg kan ikke minne seg det var for noe, men det var kobber.
1: Ja, 5-kroningen, ja.
2: Ja, ja. Den andre kom i 98, og da ble det 5-kroning med hål i midten.
1: Ja, for den i 63, ja, kobber, eller kobbernikkel, var det de kalte det, ja,
0: ja.
1: Stemmer det.
2: Ja.
1: Og den frem til da så hadde han vært som seddel, det hadde han,
0: ja. Ja, men det er jo bra.
1: Da fikk jeg svar på, jeg var litt nervøs for kanskje ikke noen ville svare på den, men det var godt at du gjorde det.
0: Ja.
2: Ja, jeg måtte jo google litt.
1: Ja,
0: ja, men det er,
1: det er lov det.
0: Det er ofte det, vet du.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, men det er jo bra.
2: Ja da, men ellers så vil jeg, ja, helse til dere også til Magnus Lendingsland og Rita, og ellers alle kjente.
1: Ja,
0: ja. Ja, det er jo bra.
1: Mm.
0: Det er godt. Må helse tante Marle da.
2: Ja, så gjør det. Det blir ikke noe ringe.
1: Det er bra.
0: Det er godt.
2: Ja.
0: Men da må dere fortsette.
2: Det må bare ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, til dere. Ja.
1: I like måte. Mm.
0: Yes.
2: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja.
1: Skal vi se. Ta min neste telefon. God kveld.
3: Hei, det var Toril Kalleberg.
1: Hei, Toril.
0: Vel.
3: Hei. Kan du gjenta noen av de spørsmålene for nå her?
1: Ja, jeg har... Hvem var Edvard Munch? Var han en sanger, maler eller skuespiller?
3: Han var jo maler.
1: Ja. Ja, han var det.
3: Ja, det var det. Det er grunn til min skulle være flott, men det var det jeg tenkte jeg skulle svare på.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo bra. Så var det seg.
3: Ja, men det var jo greit. Og da hilser jeg til dere, ellers alle kjente.
1: Ja, kjempeflott. Ja,
0: takk for det.
1: Tusen takk.
3: Ja. Ha det.
1: Må du ha en fin

0: vel.
1: God helg.
0: God helg. Ja.
2: Ja, lige måde, Tom.
0: Tak.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det godt. Ja, da får vi kjøre på neste her. God kveld. Hallo?
3: Hallo?
0: Hei.
1: God kveld.
3: Hallo, hallo.
1: Hallo, vi hører deg. Hvem det vi har med dere her? Hallo?
4: Hei. Hallo?
3: Hallo?
0: Du er med oss på lufta, men du må ikke høre på radioen, du må høre i telefonen.
1: Du må høre i telefonen, ja.
3: Ok.
1: Hvem det vi har med dere her?
3: Det er meg, stormor.
0: Ja.
1: God kveld.
0: God kveld.
1: Hva er det du har lyst til å svare på for noe?
3: Du, jeg lurte på, hva dere spurte om Munch? Kan du?
0: Ja, jeg fikk just svar på den.
3: Og du fikk svar på den, ok? Kan jeg få ja og nei spørsmål da?
0: Ja. ja og nei, vi ser, vi har... jeg har det neste jeg skulle egentlig legge ut, men jeg kan vri litt rundt på det da, for jeg kan si bestevennene til Pippi Langstrømpe, var det Tommy og Annika? Ja eller nei?
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det er jo bra.
0: Vi ser sånn. Ja, jeg hadde egentlig tenkt, men det var jo greit å vri det rundt sånn, så.
3: Ja,
0: det var det.
3: Kjempeflott.
0: Ja.
1: Ja, men det er bra.
0: Vil du hilse til noen, Mai?
3: Ja, hilse til alle kjenter.
0: Ja.
1: Ja, men det er jo bra.
3: Okay.
0: Kjempeflott. Må du ha god helg.
1: God helg videre,
3: ja. I måte, til dere.
1: Ja, takk, takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Da er begge linjene ledige, og har du ikke ringt før i kveld, eller ikke har ringt i det hele tatt, så er muligheten nå inn her til Radio Lyngdal. 38 34 31 90.
1: Ja.
0: Og vi har litt gevinster, vi kan ta og gjenta det for dere som ringer inn og kommer på lufta. Vi skal trekke om en, ja, det blir nok nærmere 12. Vi har weekendkage fra Walters Bageri i Lyngdal. Kjøp sommerens favoritter hos Walters i Lyngdal. Så har vi 3 kilo med grillskive til en heldig vinner. Det er fra Eurospar Brokelandseia. Ferskvare hele tiden, og mye godt til grillen.
1: Kun?
0: Kun på brokken, ja. Ja, men det de reklamerer med, det er kjempeflott og god kvalitet. Og så til en annen av dere som har ringt inn, så har vi en bilvask fra Søgne Bilservice på Lund i Søgne. De har nå blitt KGM og Maxus-forhandlere i Søgne. Kom inn om, ta en bilvask og se på våre flotte biler. Og bilvasken, den kan du altså vinne nå i kveld. En vinner av dere som ringer inn, og det får den. Det er en bilvask for 300 kroner. Og for dere som har sendt sms, nå er det vel sånn siste innspurt på sms'en. Der har vi 2 gevinster. Mm. Og den ene der, det er jo en vinner som får 3 kilo med grillskive fra Eurospar Brokelandsøya, og så får en vinner bilvask fra Søgne Bilservice på Lunde i Søgne.
1: Ja. Det er mange gode svar her på sms'en.
0: Ja, det var det. Det var... Så vi kan ta noen minutter til. Hva arrangeres første helge i september i Lyngdal? Kan dere kun svare på sms nå i noen få minutter til? A. Skaldyrfestival, B. Dyrskue, eller C. Tinget. Og da skriver dere lister, mellomrom, og svarer da, om det er Skaldyrfestival, Dyrskue eller Tinget. Og så skriver dere navnet deres, gjerne en hilsen, og så sender dere hele sms'en til telefonnummer 2030. 2030, det er det eneste dere skriver, 2030 som telefonnummer. Mm. Noen få minutter til der. Og så... er det jo da der som kan ringe inn på 38 34 31 90. Og nå begynte jeg å gå litt tom for spørsmål. Det var den der SO-en, er det ja eller nei på om de fant olje på den første prøveboringen i 1966?
1: Jeg vet noen fordelen her som kan friske opp igjen.
0: Ja, du kan friske opp.
1: Hvilke tider startet Norsk Hydro med tungtvannproduksjon i Norge? Og hvilket år ble Nationaltheatret opprettet? Svalbard består av en stor rekke store små øyer. Hva heter den største av dem? Og hvilket museum i Oslo har en stor samling av gamle biler? Og hvilke steiner jakter brødrene Dahl på? Det er for det som ligger ute nå, så vi ser om noen kan klare å finne noen svar på deg.
0: Ja, de har noen få, vi har noen få minutter igjen, så...
1: Ja, det er ikke så lang tid å jobbe.
0: Kan man prøve på det? Og det er altså 38, 34, 31, 90. Vi skal sånn sett begynne å tenke på å runde litt av. Det skal vi kanskje få litt musikk. Ta en låt. Og så siste innspurt på en måte på å ringe inn.
1: Ja.
0: Eller send sms nå mens vi spiller.
2: Det var en dag, og jeg var 4 år. Jeg trodde mer på det onda enn det som var gott. Jeg var 4 år, og det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trompeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt, och ensam och rädd var jag.

0: Det var Ambersk Singers.
1: Ja.
0: Med Lassie.
1: Lassie.
0: Vi har spilt den noen ganger, tror jeg. Det er ikke så lenge siden jeg hadde den i Nilsens Café. Et par uker siden. Hver torsdag, og i morgen kveld. Morgen kveld klokka 20, og hver torsdag klokken 11.
1: Ja.
0: Da spiller jeg litt musikk. 50, 60, 70-tallet, men også litt 80, 90. Ikke så mye 90 da, men prøve å stoppe rundt.
1: Kjøre litt variasjon, det er bra det.
0: Ja, vi skal ta en gjennomgang av ting og tang. Vi har satt strek nå, og Anne-Kari Jonassen, takk for flott sending. Hilse til alle kjente i Lyngdal og Mandal. Hilse tilbake til Anne-Kari.
1: Ja.
0: Jan Egil Salvesen, god helg. God helg. Hilse til hele Sulamitten. God helg tilbake til Jan Egil.
1: Hilse tilbake.
0: Dyrskue i Lyngdal, ja, der fikk vi egentlig sagt det som var svaret. Dyrskue, det altså i september, første helgen i september i Lyngdal, det var altså svaret til alternativ B, dyrskue.
1: Yes.
0: Og det var mange som sendte inn, og det er jo kjempekoselig det.
1: Ja.
0: Jeg tror vi har fått med oss alle hilsene nå underveis, det har vi. Og maskinen har trekt ut, og da er det... da er det, vi ser, vi finner gavebordet vårt. Bilvask ifra Søgne Bilservice på Lund i Søgne. Palma Nordås har du sendt inn.
1: Ja.
0: Palma Nordås. Svart riktig. Med vennlig hilsen, Palma Nordås, Kvinesdal. Og så skal vi da ha en vinner på 3 kilo med grillskive fra Eurospar Broklandseier, for dere som har sendt inn sms. Bare oppdatere her, bare se om vi har fått med oss alle. Og da trekker vi sånn. Anja Drange. Dyrskue. Anja Drange.
1: Yes.
0: Du får 3 kilo med grillskiver. Vi skriver ned telefonnummeren, for det har vi jo. Også, men det er kanskje litt viktig at dere vet at dere har vunnet dette da. Og så skal vi, vi har jo egentlig sagt nå, hvis det var noen som ville ringe inn, som ikke har ringt inn før, vi åpner jo ikke opp for å ringe 2 ganger.
1: Nei.
0: Vi gjorde jo ikke det, og nå er det kanskje litt sent å gjøre det nå. Det er 2 minutter til midnatt.
1: Ja.
0: Og folk venter vel litt på trekninga, der som har ringt inn og svart. Men jeg vil bare si, Esso, de fant ikke olje på sin første prøveboring i Nordsjøen i 1966. Så det var et nei på det spørsmålet der. Var det bare det jeg hadde igjen, hadde ikke det? Så hadde jeg jo rakket egentlig å legge ut noe annet.
1: Jeg har jo hvilke tider startet Norsk Hydro med tungtvannproduksjon i Norge i 10 år. Det var 1930-årene.
0: Ja.
1: Og jo med den med snusen og pipa, sigarer og sigaretter, det var 1800-tallet så kom det sigarer og sigaretter på markedet.
0: Ja.
1: Og hvilket år ble Nationaltheatret opprettet? Det var 1899. Og Svalbards består av rekke øyer, og den største av de er Spitsbergen. Hvilke steiner jakter det brødrene Dahl på? Det er spektralsteinene. Og hvilke museum i Oslo har mange gamle biler? Det er teknisk museum.
0: Ja.
1: Så da tror jeg vi hadde fått svar på det,
0: ja. Ja, det er ikke verst.
1: Det er bra.
0: Det er ikke verst. Da skal vi finne ut hvem som skal stikke av med disse gevinstene. Og da har vi en bilvask på Søgne Bilservice på Lunde i Søgne, og den gikk til Øyvind Holte. Og så har vi weekendkage fra Walters i Lyngdal. Ja, rister du så i boksen? Reidun Hegeland. Og den er sånn, den må bestilles hos Walters, så men Øyvind Holte og Reidun Hegeland, dere kan jo godt ringe inn og bekrefte at dere har hørt dette. Ja. Og så er det der 3 kilo med grillskive fra Eurosparbrok Landseia. Der står det Ragnar Kjomli. Og de får vi på seg over helgen, men Ragnar må jo ringe inn og bekrefte.
1: Greit å avtale.
0: Ja. Så det kan jeg gjøre nå når vi går av lufta. Ragnar Kjomli, Reidun Hegeland og Øyvind Holte. Og hvis Anja Drange og Palma Nordås også hører på, så ring inn. Vi har bare 2 linjer, så vi er her til sånn at vi, håper jeg, kommer du ikke igjennom første gang, så bare ring på igjen, sånn at vi får en bekreftelse på at dere har hørt dette. Da vil vi egentlig bare stille og rolig forlate åstedet, og så rydde etter oss.
1: Ja.
0: Som sagt, der går mye musikk utover, og der kommer litt skansatt nå utover natta, og mer musikk. Vi har jo, for de som har hørt på nå i stund, så har vi oppdatert voldsomt programmene våre med litt mer musikk, bedre kvalitet. Vi har gjort en voldsom endring nå i mai, som også gjør at kaffekoppen, som heter morgensendinger, som Morgan har hver morgen mandag til fredag fra 8 til 10, er verdt å høre. Hvis, ikke, hvis du er en morgenfugl, er i nærheten en radio mellom 8 og 10, hør på da. Det er litt sånn våknopp-musikk, vi har valgt å kalle det, litt frisk musikk mellom 7 og 8 på morgenen nå. Så, ellers er det jo mye de samme, vi har quizzen da, og der som vil høre andakte, så går det mellom 10 og 11. Så har vi quiz mandag, tirsdag, onsdag, så har Nilsens Café torsdagen med musikk, og så er det Maja med ønskekonsert på fredagen, det er mellom 11 og 12, hun holder på teta.
1: Ja.
0: Og i helgen nå så er det jo selvfølgelig mye god variert musikk det da, og litt forskjellig programmet, så det er bare å høre på Radio Lyngdal.
1: Det er bra.
0: Og takk til alle dere som hører på, enten dere hører på FM eller DAB eller nettradio.
1: Ja, mange muligheter.
0: Det er det. Og når det gjelder å komme tilbake her på en fredagskveld, så kommer vi nok, blir kanskje jo litt over sommeren før vi er tilbake igjen, det er jo voldsomt populært med mange programledere som synes det er gøy å ha disse sendingene, og da går det litt på turnus, så men vi dukker opp igjen.
1: Vi plutselig er vi tilbake.
0: Ja. Vi gjør det. Stein Helge Nilsen heter
1: jeg. Og Frank Borvik heter jeg.
0: Og Mathias Borvik, takk for teknikk og telefonvaktjobben.
1: Ja.
0: Og så ønsker vi dere alle sammen en riktig god natt, og som sagt, Ragnar Kjomli, Reidun Hegeland, Øyvind Holte, Palma Nordås og Anja Drange. Dere har vunnet de forskjellige tingene i kveld.
1: Ja.
0: Takk for nå.
1: Takk for nå, ja.
0: Så får dere med litt musikk ut før vi får skansatt sitt.
1: Ha en god helg.
0: Ja, god helg.

0: Du hører på Scandinavian Satellite Radio.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
3: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skrur jeg på Arild Hansen på Skansat Radio.

fra Karina Dahl, og jeg er best på fest, så da vi roer det litt ned. Da skal vi til Agneta Fredskog. Takk for en underbar vanlig dag.

Trondheim Vanlidal, Agnetha Fjellskog. Da skal vi over til Gunnar Wiklund. Vi skal gå hand i hand.

0: 24 timer i døgnet. Dette er Skandinavia Satellittradio.
1: Hi, this is Lionel Richie, and you're listening to my favorite radio station.
0: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
3: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skrur jeg på Arild Hansen på Skansat Radio.

Yes, det er en tor med Wenche Myhre på tysk. Da skal vi over til Stevie Wonder med landeplageren. I used to call to say I love you.

først med Engelbert Humpering, og så hørte vi Let to You Flow med Bellamy Brothers. Da skal vi over til Movistar og Harpo.

0: var Per Arne Eriksen som sang. Da skal vi en liten tur og høre på GT-sa da.
1: Du vet om vi begynner å bli eldre, så ja, når det unge det, så kan du jo lekke litt her og der da. Rent her. Og så var det en som skulle til doktoren, og så hørte den så dårlig. Så tenkte kjæringen, jeg får være med. Så satt de der da, så kjærne sykesøstre, og så sier han, har du med deg urin- og avføringsprøve? Hæ? Har du med deg urin- og avføringsprøve? Hæ? Skriker kjæringen bort i øret på ham. Du spør om du har med deg trusa di. Har du snart nok, eller? Og to naver og det som møtte samtidig ned på apoteket, den ene skulle ha salve for han hadde eksem på maven, og den andre skulle ha salve for høna hadde fått lus. Så sto han der som skulle ha denne eksem på magen da, inn på bad om kvelden og smørte seg, så hadde de byttet med seg her tubene da. Så han står og glaner ned på tuba, der står det, husk å smøre pinnen som høna skal sitte.